0: 6:11. Klausykit dar vienas rytas. Šiandien yra spalio 8 diena. Ir kur buvus, kur nebuvus, šalia manęs mano mieloji, fainoji, žavioji kolegė Simona. Labas, Simona. Ar tu norėtum sakyti dabar bonjour?
1: Bonjour, bonjour, labas, Vilija. Aš žinok, kad ir po kelionės, kad ir miego kiek mažiau, bet galvoju, nu, Vilija vis tiek mane išbudins.
0: Tai
1: kažkaip, žinok, važiavau į darbą, dėdama daug vilčių į tave ir, aišku, iš karto istorijos nuo pat ryto. Tai šiandien, žinokit, Vilija yra nusiteikusi labai žaismingai, pavadinkim taip.
0: Gal audringai, gal
1: ir
0: taip audringai, labiau.
1: Aš sakiau, Vilija yra kaip iš to filmo greita ir įsiutusi, žodžiu, nes mačiau, kaip važiavo į darbą, tai, žodžiu, taip.
0: Na, aš...
1: Smagu žiūrėti.
0: Aš labai užsidegus. Aš
1: labai.
0: Visada galvoju ir spėsiu, žinai.
1: Nu, yra turbūt šitas niuansas, bet man kažkoks labai gyvas miestas pasirodė šiandien.
0: Žinok, visą laiką, man atrodo, dabar jau turbūt, kai prasidėjo tie mokslo metai, prasidėjo, žinai, to daugiau judėjimo. Mm-hmm. Visuomet, žinok, prieš 6 tikrai labai labai daug automobilių matyt. Yra tam tikros, kas turi spėti iki 6 į darbą, tada taip. Iki pusės 7, iki 7, nu, matyt, tai pasiskirstė, bet jeigu pastebėjai, kamščiai tie vadinami liaudiškai, irgi pradeda darytis gerokai anksčiau negu anksčiau. Kažkaip būdavo 17 valanda tas piko metas, o dabar turbūt, kad 16 valanda. Aš žinok, paskui ir mūsų klausytojams penktadienį, kai bandžiau išvažinėti iš Vilniaus, nes važiavau į Nidą, tai pirmą valandą išvažiavus iš namų, aš iš Vilniaus išvažiavau apie 14 plus minus valandą. Nes buvo stovėjo
1: taip,
0: miestas.
1: Taip, taip, taip.
0: Nu, bet, va, ir paaiškink.
1: Gal geras oras, gal visi, žinai, kažkaip labai norėjo pasidžiaugti tuo savaitgaliu, nes kiek girdėjau, kad nebuvo labai geri čia orai šią savaitę, ar kažką painioja.
0: Ne, šią geri savaitę buvo, visai ne? Normaliai, žinok. Gal nebuvo ten, žinai, vakar irgi, pavyzdžiui, iki 20 ten kažkiek šilumos, galbūt kažkur ir buvo. Na, bet aš nepajutau, nes tiesiog laukia nebuvau, tai sunku pasakyti, žinai.
1: Žodžiu, tai mes tikimės, kad jūs sėkmingai nukeliausit šiandien į darbus, neskubėkite ir būsite pirmi, kita vertus yra ta liaudės išmintis.
0: Kaip išeina? Klausyk, geriau tu papasakok, kaip tau sekėsi, tu gi buvai išskridus čia kelias dienelės.
1: Gerai, žinok, aš buvau truputėlį, juokiamės, kad per maždaug 3 dienas 3 šalis aplankėm, nes skridom į Vokietiją, tuomet važiavom į Prancūziją ir tuomet dar Liuksemburgą aplankėm.
0: Va,
1: tai aš pirmą kartą buvau Liuksemburgė ir kažkaip paliko man tokį visai
0: fainas.
1: Gera. Tu esi buvus, ne?
0: Esu buvus.
1: Tai toks tikrai labai jaukus, švarus, aišku, tvarkingas toks estetikas.
0: Ir žalias labai... man buvo pasirodė irgi kažkaip.
1: Ir žalias.
0: Taip, toks, taip. Nu, kažkaip faina. Mm-hmm. Tai žodžiu, tai kokį dabar įspūdį didžiausią parsivežė iš čia?
1: Iš Liuksemburgo ar iš šitos kelionės?
0: Iš šitos kelionės.
1: Fondiu.
0: Mačiau vakar socialiniuose tinkluose, Simona buvo pasidalinusi fondiu ir galvoju, iš pradžių, ten mėsa buvo?
1: Ne, ten duona.
0: Ai, ten duona taip, tiesiog.
1: Prancūziškas batonas greičiausiai.
0: Bet žinok, labai skaniai atrodė, tai kaip čia sako, žmonės apetitnai buvo tikrai.
1: Skanuks pusryčiaujantiems, žodžiu, toks trumpas nukrypimas į mano mažą pabėgimą, bet grįžkime į Lietuvą, grįžkim čia. Norisi palinkėti visiems gero ketvirtadienio, jau prieš paskutinę darbo savaitės dieną. Tai, žodžiu, visi tie, kurie galbūt išgyveno tokią truputį sudėtingesnę savaitę, tai žinokit, nedaug liko.
0: Ačiū, Simona, už tau už paguodą. Gerai, o dabar apžvelkime tai, ką žada sinoptikai. Bent jau mano programėlė rodė šiandien irgi šiltą dieną, dėl to šitai vasariškai pakankamai apsirėdžiusi yra, bet kaip čia dabar iš tikrųjų.
2: Apie orus.
1: Taigi, sinoptikai sako, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną nuo 17 iki 22 šilumos, fantastika.
0: Taip.
1: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 šilumos.
0: Nu, fantastika, tikrai ačiū tau už tokias geras prognozes, o mes kviečiame likti kartu.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
5: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
6: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
7: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Keliaukim toliau į rytmetį, gilinkimės, ką veikia mūsų klausytojai, 1823, ir mes kaip visuomet spėjam, iš kokio miesto kas paskambins.
2: Aš žino, kažkaip galvoju iš Skuodo, kad nors...
1: Iš Skaudo.
2: Iš Skaudo, kas nors gali paskambinti.
1: Iš Skaudo. Aš šiandien, ką, Raseinius.
2: Va,
1: tai.
2: Gerai.
1: Nežinau, kažkaip. Vakar, beje, buvo labai Živilė spėjo, kad iš Utenos, tai žinok, pasipylė skambučiai iš Utenas.
2: Nu va, matai, kaip gerai. Pasižiūrėsim šiandien, kas čia mums paskambins. Aišku, laukiame skambučių ir iš kitų miestų, miestelių, ir norime sužinoti, kaip nuotaikos, kokie orai, kokie planai. Sveiki, laba diena.
3: Labą rytą.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Arūnas, Kauna.
1: Arūnas iš Kauno. Labai malonu, Arūnai. Pakilęs.
3: Eglučiau, gintės vakar skambinau.
1: O, tiksliai. Simono, susipažink. Čia yra Arūnas, kuris augina kalėdinės eglutės.
2: O.
1: Taip, žinok, mes jau sakėm, kad Arūnui skambinsim, kai jau reikės tos kalėdinės eglutės.
2: Geras.
3: Būtinai, tikrai nepamirškit mane.
1: Tikrai nepamiršim, Arūnai. Tai kokie orai šiandien Kaune? Ką galit papasakot, kuo padžiūrėgint?
3: Aš ką tik prabūdęs išėjau kiemą. Koks nuostabus rytas, kaip smagus yra laukti ryto. Ir artėja tos visos, kaip pasakytas, periodas, tas auksai šventinis.
1: Taip.
3: Jau, kaip sakant, mes jo laukiam. Nes gyvenimas bėga upeliu.
1: Oi, labai upeliu, bet gal dar spalio mėnesį, gal dar palaukim su tom šventėm.
3: Žinokit, jau kenis jauna Olandijai.
2: Nu va, bet Arūnai, aš galvoju, kad visai gal gerai. Nu, 3 mėnesiai prieš šventės jau ant tos bangos pakilios.
3: Suprantat, tikrai mergaitės. Ir moteris, kaip sakant, vyrai turi dirbti, vyrai yra arkliai ir taip supranta tos gyvenimas surėdytas.
2: Gerai, ar tai reiškia, kad mes jau galim tiesiog būti nu, tos gėlės gyvenimo ir daugiau nieko nedaryti?
3: Jūs turit būti tik žydėti.
2: Labai gerai. Ačiū labai, Arūnai. Žydėsim tikrai.
1: Arūno žodžiai mums įstatymas.
2: Visoms moteriams toks priminimas iš pat ryto. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Aba, iš Siesiko.
1: O kur yra Siesikai dabar? Kažkur man girdėta.
4: Ukmergės rajonas.
1: Nu va, sakau, kad kažkur šalia. Na, kaip gyvenat, kaip miegojot, kaip jūsų rytas?
4: Puikiai.
2: O ką veikiat, ar jau į darbus išjudėjot, ar dar kol kas namie ruošiatės?
4: Važiuojam į darbus.
2: Jau važiuojat. O darbai kažkur netoliese, ar visoji Lietuvoje teks pabuvot? Gerai. Tai gero kelio, gerų darbų, ačiū jums už skambutį. Žinau, kaip smagu, kad jūs randat laiko pasidalinti su mumis savo ryto nuotaikas.
1: Labai.
2: Sveiki.
4: Labas rytas, Vytautas.
2: Malonu, Vytautai.
1: Iš kur, Vytautai?
4: Aš pro Valkininkus pravažiuoju.
1: O, klausykit, tai...
4: Į Druskininkus važiuoju.
1: Į Druskininkus Vytautas važiuoja. Kaip smagu, klausykit, ką veiksit mano gimtajam krašte?
4: Ką veiksit?
1: Taip.
4: Maitinsi tautą.
1: Ką tokie?
2: Maitinsit?
4: Taip, prekės vežu.
1: Kokias, palaukit, Vytautai.
4: Maistą.
1: O kokį?
2: Skanų.
4: Kokį salotą, sieną, mėsą.
1: Uai, tinka, gerai. Tik tai veškit, kad druskininkiečiai būtų laimingi. Vytautai, ačiū jums už tokį puikų ir gerą darbą. Klausykit, kad sotus skrandis būtų. Na, ačiū visiems. Ačiū visiems, kad skambinat, kaip sakė Simona, kad randat ryte laiko su mumis pasidalinti. O mes jūs kviečiame likti ir toliau visai netrukus tai, ko jūs nuolat laukiat. Tai yra horoskopai, kaipgi čia susidėlios ta diena. Ačiū, kad esat kartu.

0: norėjot pasilgti, turbūt jau, bet tikrai labai norit išgirsti, ką žada mums horoskopai. Tai novino turbūt, ne, kaip visuomet, ar nuo kito galo pradėti?
1: Nežino, gal nekeiskim tos įprastinės tvarkos. Aš manau, kad visi jau laukia, pasiruošia ir, žinai, gali tada įsižeisti. Gal pradedam nuo avino.
0: Gerai.
1: Taigi, šiandien galite suprasti, kad didesnės pastangos ne visada yra tinkamas atsakymas. Kalbant apie finansus, peržiūrėkite finansinį tikslą, kurio sunkiai sekasi laikytis ir apsvarstykite galimybę pakeisti būdą, kurio jo siekiate, užuot paties tikslo atsisakę. Meilės rytyje paklauskite partnerio, kas galėtų palengvinti santykius jums abiems, užuot mane, kad atsakymą jau žinote.
0: Jaučiai, šiandien esate kviečiami įvertinti, ko laikotės vien todėl, kad tai jums yra pažįstama. Kelionė gali jūs nuvesti jau pažįstamą vietą, tačiau šį kartą ją galite patirti pagal visiškai kitokį planą. Meilės rytyje vienos nusistovėjusios rutinos pakeitimas gali į santykius įnešti naujos šilumos. Nuo karjerai ir mokslams bus naudinga atnaujinti pasenusi metodą.
1: Dvyniai, šiandien jūsų mintis gali šokinėti tarp kelių skirtingų galimybių, tačiau viena idėja nusipelno gilesnio dėmesio. Finansų srityje prieš pasirinkdami vieną variantą palyginkite praktinius skirtingų uždarbio ar taupimo galimybių rezultatus. Meilės srityje pasikalbėkite temą, kurios paprastai vengiate, nes jie atrodo pernelyg rimta.
0: Na, vėžiukai, šiandien esate skatinami atskirti emocinį prisirišimą nuo praktinių sprendimų. Finansų srityje gerai pagalvokite prieš leisdami pinigus vien todėl, kad kažkas primena žmogų, vietą ar prisiminimą, o meilės srityje aptarkite seną nesusipratimą, tačiau iš naujo nepradėkite vis ankstesnių ginčių.
1: Liūtas. Šiandien verta iš naujo apsvarstyti, kur ieškote pripažinimo. Finansų srityje skirkite savo išteklius tam, kas iš tiesų pagerina jūsų gyvenimą, o ne tam, kas paprasčiausiai patraukia kitų dėmesį. Meilės srityje leiskite partneriui pamatyti ramesnę jūsų pusę, užuot nuolat stengiasi išlaikyti pokalbius linksmus ir pozityvius.
0: Mergelės, ši diena tinkama pataisyti procesą, kuris tapo be reikalo sudėtingas. Finansų srityje supaprastinkite išlaidų stebėjimo būdą, kad pinigų valdymas pareikalautų mažiau prioritetinių pastangų. Nuo meilės srityje susitelkite į pagrindinę problemą, užuot analizavę kiekvieną smulkmeną.
1: Svarstyklės. Šiandien galite suprasti, kuriuose srityse leidotės į pernelyg didelius kompromisus. Finansų srityje iš naujo apsvarstykite išlaidas, kurias patiriate daugiausia tam, kad išlaikytumėte socialinę harmoniją arba ko nors nenuviltumėte. Meilės srityje atvirai išsakykite savo norus, užuot kiekvieną kartą tyliai prisitaikę.
0: Skorpionai, šiandien palanku pažvelgti giliau nei akivaizdus paaiškinimas. Finansų srityje prieš visiškai keisdami savo strategiją, išsiaiškinkite, kodėl konkretus finansinis tikslas nebuvo pasiektas taip, kaip tikėjotės. Nuo meilės srityje atskirkite tikrą intuiciją nuo prielaidų paremtų neišsame informaciją.
1: Šaulys, šiandien verta iš naujo apsvarstyti, ką dabartinėme gyvenime jums reiškia nuotykiai. Finansų srityje galite suprasti, kad taupyti pinigus patirčiai yra maloniau nei spontaniškai įsigyti keletą smulkių pirkinių. Meilės srityje pabandykite pasimėgauti paprastų vakarų kartu, nejausdami poreikio paversti jo ypatingų įvykių.
0: Ožiaragiai, šiandien verta įvertinti, ar jūsų pažangos samprata netapo pernelyg siaura. Finansų srityje pagalvokite, ar kiekvieną sprendimą vertinate tik pagal greitą gražą, užuot atsižvelgia ilgalaikę naudą. O meilės srityje neleiskite produktyvumui tapti vieninteliu sėkmingos dienos matu.
1: Vandenis. Šiandien neįprasta idėja staiga gali pasirodyti praktiška. Finansų srityje prieš daug ją investuodami patyrinėkite, ar netradicinis įgūdis galėtų padėti išspręsti kasdienę piniginę problemą. Kelionė gali supažindinti su kitokiu gyvenimo būdu ar darbo metodu, kuris pakeis jūsų mąstymą, o meilės srityje gerbkite tai, kad partnerio požiūris į nepriklausomybę gali skirtis nuo jūsų.
0: Na ir žuvys, šiandien esate skatinami į savo planus pažvelgti ir kūrybiškai, ir realistiškai. Finansų srityje paklauskite savęs, ar pirkinys iš tiesų patenkina realų poreikį, ar tai yra emocinis noras. Nuo meilės srityje nustokite bandyti nuspėti, kaip sureaguos kitas žmogus, ir vietoj to atvirai pasikalbėkite. Na, šitas tai turbūt patarimas tiktų visiems 12 zodiako ženklų.
1: Aš manau, aš nei kažkaip pagalvau, kad bendrai rezumuojant, jeigu kažką šiandien norėsite pirkti, tai pagalvokite, ar tikrai jums to reikia. O jeigu kalbant apie meilę, tai man atrodo, kad toks labai natūralus turėtų būti šiandien tas meilės pademonstravimas, taip. Žodžiu, kažkaip kuo paprasčiau, tuo bus, man atrodo, geriau ir nuoširdžiau.
0: Tikrai taip. Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Agnė Michalenkovaitė,

0: Staigmena. Staigmenos, staigmenėlės, be jų niekaip neišgyventumėm ir man atrodo, kad mums yra savotiškas toks azartas pakelti ryte ką nors ankstyvą rytą ir nudžiuginti nesupratusi dar žmogų kas, kaip, kur ir su kuo.
1: Aišku, mes visada truputį taip nuogastaujam, ar nebus, žinai, koks pikčiurna.
0: O, visko gali
1: būti. Bet visko pasitaiko ir visaip turbūt turi būti, bet man atrodo, kad Rūta tikrai, kadangi jaunas toks gimtadienis, gal kažkaip pataikysi
0: gali
1: man geros. Arba taip. Bandom prisiskambinti. Labai smagus linkėjimas nuo mamos. O jūs galite registruoti sveikinimus Lietus FM mūsų svetainėje. Ne, mes nekvepuojam, net laukiam.
0: Aha. Kažkaip žiūriu į tos skaičiukus, ar pasikeis, ar ne.
1: Bet be 15:07 jau toks gal jau visai padorus laikas.
0: Tikrai, na, atsižvelgiant, nežinai, žiūrint, ką žmogus dirba, gal jinai, pavyzdžiui, kokia nors, nežinau, barmenė, pavyzdžiui, kuri iki pat ten paryčių, žinai.
1: Grįžta gal dabar
0: iš darbo.
1: O ne, kaip gaila.
0: Nu, gaila, tikrai gaila.
1: Ne, panašu, kad neprisiskaminam, ar ne? Ar bandom ne. Dar kartelį, ar bandom paskambinti kitam?
0: Gal kažkam kitam tada
1: pasimdykim
0: jau.
1: Šalia reikiuojasi.
0: Vilija. Gerai. Man skambinsi?
1: Pažiūrėsim, kienos suskambės telefonas. Vilija yra brangi Gitanos draugė. Ir šiandien švenčia gimtadienį.

0: O tai kodėl nekėlė taip ilgai ragelio? Ką veikėt?
1: Garsas išjungtas.
0: Ai, supratau. Nu taigi su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai malonu.
0: Nu, man toks įspūdis, kad žinot, kas skambina.
1: Aš visą laiką lietų klausau. Išgirdau, kad nuo gitanus. Sveikinimai.
2: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkimės.
3: Radio stotis. Lietus.
0: Vilija, ką jau čia ir pridursi? Iš tikrųjų, skambina Vilija ir Simona ir radio stotis Lietus ir atkabinam jūs su gimtadieniu, Vilija, visko linkim. Žinau, kad Vilijos, žinokit, yra tas, neveltai mūsų vardas yra susijęs su upe, ne? Nes jeigu taip jau neris, tai kitaip Vilija. Tai lai pratekėtumėt ir per tuos akmenys, ir per tas užtvankas, ir ten, kur atrodo kitiems neįmanoma įlysti. Tai Vilija, labai labai širdies su gimtadieniu nuo mūsų.
1: Ačiū.
0: Nu, tai, o dabar jau turbūt nekantraujat išgirsti, ką Gitana yra parašiusi jums, tai dėmesio ir kiekvieną žodelį kviečiu įsidėti į širdį. Mano brangi draugė, tu esi viena iš tų žmonių, kurie įrodo, kad užtenka tikėti savimi ir pasaulis pradeda keistis. Tu perėjai per sunkius mokslus, per abejones, per nuovargį ir vis tiek pakilai. Aš mačiau viską iš arti, tavo pastangas, tavo tylų verksmą, tavo juoką, tavo užsispyrimą ir šiandien noriu pasakyti, tu esi nepaprasta. Linkiu, kad šie metai būtų tavo didžiausi augimo metai, kad kiekviena diena primintų, kokia tu stipri, talentinga ir verta gražiausių dalykų. Su gimtadieniu aš visada būsiu šalia.
1: Ačiū. Ačiū labai.
0: O žinokit, Vilija, net man širdį palietė jūsų draugės linkėjimas. Fantastiškas.
1: Tikrai labai dėkinga aš... jums ir Gitanai, kuri yra pati geriausia, pati nuostabiausia iš visų draugių, kiek esu turėjęs.
0: Tikrai, Vilija, žinokit, tokią draugę turėti, man atrodo, yra didžiulė gyvenimo dovana ir niekas nebaisu jau. Tai būtinai ir su savo drauge paminėkit savo gimtadienį.
1: Būtinai.
0: Sutariam.
1: Sutariam.
0: Sutariam, Vilija, lai jūsų visos svajonės pildosi. Linkim gražios, puikios gimtadienio dienos. Ate.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui – vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
3: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Paulina Paukštaitytė. Didžiausia šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pagaliau renkasi valdančiųjų koalicijos taryba, kuri tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainas. Taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Prezidentūra yra paraginusi vyriausybę iki Seimui teikiant kitų metų biudžeto projektą parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano. Bet su komisija kalbamasi dėl galimybių kitą metą benzino ir dizelino akcizo anglies dvideginio dedamąją didinti mažiau nei planuota. Kol kas deklaruotas vyriausybės siūlymas laikinai vėl mažinti traukinių ir tarpmestinių autobusų kainas. Kertinės valstybės telekomunikacijos centras pranešė, kad pavyko visiškai likviduoti pažeidimą, dėl kurio Vilniuje buvo sutrikęs dalies valstybės įstaigų darbas, taip pat radio stočių radio duomenų sistema. Incidentas įvyko vakar vakare, kai atliekant kelio grįžimo darbus Vilniuje pažeisti magistraliniai šviesolaidiniai telekomunikacijų kabeliai. Centro teigimu požymių, kad kabeliai buvo pažeisti tyčia, nenustatyta. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelks keletą artimiausių savaičių. Apie tai socialiniuose tinkluose pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Vis dėlto ministras pabrėžia, kad padėtis pasienyje šiuo metu yra rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Anot ministro, kariuomenėje pagalbą pasitelkti sutarta po incidento Latvijos pasienyje vertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Ekspertai, taip pat ir Lietuvą konsultuojantis ukrainiečiai, ragina supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarius tai situacijai, jei tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose, vis dėlto tuo metu irgi žinant priedangos. Atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininko optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektūros rūmų atstovas Tomas Mazuras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai, kad išdidžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 800 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangų modernizavimui skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų, pritaikant juos priedangoms. Sinoptikai šiandien prognozuoja gražią dieną, žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Bet jeigu klausydami šitos dainos, jūs irgi galvojat, na, dar vienas rytas, dar viena diena, kada reikia keliauti į darbą, bet mes kažkaip išgyvensime, we'll survive. Tai mes jums kažkaip padėsime tą rytą pradėti, būti kartu su jumis ir dabar kviečiame, kaip visuomet, praleisti gerai laiką ir pademonstruoti savo balsą ir dainų žinojimą.
1: Traukite iš širdies.
2: Traukite iš širdies. Taip, ir šiandien mes kažkaip su Vilija pakalbėjom, tiksliau Vilija sako, nu taip gerai, kad net verkt noris.
0: Iš džiaugsmo tos ašaros laibūta. Ir jums, ir mums, ir visiems tiems. Iš tikrųjų, nesako, kartais visai neblogai yra tą ašarą nubraukti, vien dėl to, kad, žinai, kaip čia taip menininkai sako, kad vaivorykštė irgi šviečia tada, kai lietus nulyja ir dulkės nuplauna. Mm-hmm. Tai vat taip, kad dulkės nuplautų nuo akių ir matytumėt ryškesnį vaizdą.
2: Va, kaip gražu. Taip. Tu žodžiu, mes šiandien laukiame dainų apie ašaras, verksmą, verkimą. Žodžiu, tai 1823 tikrai, man atrodo, yra tų dainų.
0: Oi, ne, suskamba jau tikrai ir ne viena dar
2: man
0: daina.
2: Žinok, netgi sakant, aš jau vos neuždainavau. Tai padovanosim lietaus kojines.
0: Lietaus kojinės, jūsų bus pažadam tikrai, o dainos, man atrodo, irgi turėtų lietis čia iš gausybės rago. Tai 1823 ir sakom kažkam, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
4: Viktoras.
2: Viktorai, iš kur jūs?
4: Iš Marijampolės.
2: Nu, pasakykit, Viktorai, ar tenka ašarėlę kada nubraukt?
4: Tikrai taip.
2: Nu gerai, bet ar daina sudėtinga buvo surasti?
4: Ne, labai lengvai.
2: Gerai.
0: Viskas, klausom Viktorai jūsų.
4: Ašarėlį nuriedėjo, niekas tavęs taip nemylėjo. Jeigu nori kitą pabučiuok, bet mylėti manęs nenustok.
0: Va, apie ašaras galima ir linksmai dainuoti, prašom.
2: Viktorai, puikus pasirodymas, tikrai... Aš net kažkaip nebuvau užfiksavusi, kad čia toks kitą gali bučiuoti, bet tikai, žodžiu, manęs mylėti nenustok.
0: Nenustok, jo. Nu. Ruošėsi pabandyti, ar kaip?
2: Aš jau koks, nu, toks, žinai, geraširdiškas toks mąstymas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labas rytas. Kas manau?
3: Edita.
0: Miela Edita. Dabar jau Viktoras buvo ant scenos, dabar koncertą tokį bendrą jungtinį jūsų darom ir Viktoro. Sutinkat?
3: Žinoma.
0: Gerai, Edita, klausom ir jūsų.
3: Ne, nereikia ašarų, lai nuo medžių gailius rastus kris. Jei sugrįžo žemėn vasarą, tai ir mylimas sugrįž.
0: Pa, kokia paguoda iš ankstyvo ryto.
2: Labai gerai, ačiū jums, Edita.
0: Super, labai gerai. Edita ir Viktoras šiandien pasirodė tiesiog nuostabiai, tai dabar reikia tiesiog išrinkti, kuris iš jų laimi lietaus kojines.
2: Ir žinai, kažkaip man visai nuotaikingai apie tas ašarėlės čia. Taip,
0: aš ne, sakau,
2: abi dainos tokios visai linksmos. Sveiki.
5: Labas,
2: ko vardu?
5: Rolandas.
2: Rolandai, jūs šiandien esat teisėjas?
0: Absoliučiai. Kaip manot, Viktoras ar Edita šiandien turėtų puoštis lietaus kojinim?
5: Oi, aš jums taip skambinu, norėjau padainuoti.
2: Pats norėjau padainuoti.
0: Gerai, padainuokit, Rolandai, nu galim leisti žmogui padainuoti.
2: Bet jau žodžiu nieko...
5: Bet neverk, močiu, sužiūdėsi linai, linelio pilnas kleidis. Tik tokių dainų, nuostabių dainų, daugiau nebegirdėsiu. Va.
2: O, čia jis.
0: Alyvom sužydėk. Gerai, Rolandai, ačiū.
2: Ačiū jums, Rolandai.
0: Fantastika.
2: Taip, jau ne konkurso sąlygom, Rolandas.
0: Taip, bet padainavo Rolandas. Nu, mums smagu yra iš tikrųjų išgirsti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Vanda.
0: Vanda, kas turėtų šiandien laimėti?
3: Už pirmą dainą.
0: Už pirmą, už Viktoro dainą. Gerai, ačiū taip. Jums, mieloji, taip. Kad pagelbėjote mums. O mes ką, dėkojam visiems dainorėliams ir turime dar vieną dainą, tikrai irgi susijusią su ašarom.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Va čia tai magija! Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
6: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
5: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
7: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Na ką, pats metas vėlgi pasikalbėti, pažiūrėti, kaip mes čia gyvenam, kuo gyvenam ir klausykit, mums tokią idėją pametėjo šiandien ir ankstyvą rytą pokalbį su mūsų klausytoju Arūnu, kuris yra kalėdinių eglučių augintojas, sidabrinių ir ten pasakoja mums ir vakar su Živile ir šiandien apie tai ir sakė, kad šventėms jau reikia ruoštis, kad šventės jau čia visai čia pat ir taip toliau. Ir kaip jūs galvojate, ar viskas čia yra gerai, kad spalio mėnesį jau parduotuvių vitrinos kupinos įvairiausių kalėdinių atributų, žaisliukų, papuošimų ir visų kitų dalykų. Ar visgi jums atrodo truputėlį per anksti? Kokia jūsų nuomonė būtų? Ką tu manai, Simona?
1: Aš žinau, kažkaip galvoju, kad dar gal spalį ne, bet jau nuo lapkričio aš nieko prieš.
0: Supratau. Gerai, kokia jūsų nuomonė? 1823, labai įdomu sužinoti. Man atrodo, kad kiekvienas šituo klausimu turim atskirą savo nuomonę, tai nepabijokit, paskambinkit, nes iš tikrųjų vieniems tai yra nuostabu ir sako, aš 3 mėnesius galiu džiaugtis tais kalėdiniais ir akis džiugina ir ausis džiugina, nes ir kalėdinės dainos to skambo atitinkamai ir panašus dalykai.
1: Tai žinai, aš galvoju, net ne 3 turbūt, nes po švenčių dar paskui, žinai, visi išpardavimai dar kokį mėnesį
0: vyksta. Taip, tiesa.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą. Ko vardu?
2: Daiva.
0: Miela Daiva, rėškit savo nuomonę. Ką manot?
2: Nu, tikrai žinokite per anksti. Nu, būdavo kalėdos, gruodžio mėnesis. Man netgi ir lapkritį per anksti. Nebeliko to šventės, nebeliko to tokio jaudulio, laukimo. Viskas visur blizga, viskas visur žaisliukai, nu...
0: Žodžiu, nesupranti.
2: Mano nuomonė, tai tikrai ne.
0: Gerai, ačiū, Daiva, jums.
1: Taip, ačiū labai. Man atrodo, žinai, kartais būna tokie metai, kai kažkaip, nu, nėra to kažkokio laukimo kalėdinio. Ir aš nežinau, ar tai susiję su papuošimais.
0: Gali būt, kad susiję, žinok. Nes sakai? Kai tu matai tą nuolat, glutę, tai net kaip palmė tampa, žinai, namuose, kur, Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Saulius.
0: Na, mielas Sauliau, ką jūs manot?
3: Visiška nesąmonė. Pradėti šventi kalėdas spalio lapkričio mėnesį.
0: Taip, o kada siūlytumėt, kada jau tos kalėdos būtų labai gerai, kada jau parduotuvės galėtų pardavinėti reglutės ir panašiai?
3: Prieš pas šias kalėdas, sakyčiau.
1: Savaitę.
3: Aš prisimenu savo vaikystę, kai parsinešdavom eglutę iš miškų tą pačią dieną kalėdų, pasipuošdavom, miškus kvepėdavo, mama kepdavo pyragus, panašiai, darydavo vakarienę. O dabar ties degam žvakutės lapkričio 1 ant kapų ir žvakutės užgęsta ir degam žvakutės švenčiam kalėdas. Tai yra visiška nesąmonė.
0: Iš tikrųjų, tai Sauliu, žinok, mano šeimoje lygiai taip pat eglutė tėvų namuose visą laiką statoma yra per kučias. Kučių dieną ir tada toks, žinai, nu tikrai toks šventinis kažkoks jausmas yra. Alio, labas rytas.
4: Sveiki.
1: Kas vardu? Skamino?
4: Živilė iš Alytaus.
1: Malonu.
0: Živilė, sakykit, ką jūs manot?
4: Aš sakyčiau, gerokai per anksti. Nublanksta visa šventinė dvasė. Nu, sakyčiau, nuo gruodžio 1 dienos galbūt jau galima pradėti ruoštis.
0: Taip.
4: Jau labiau, kad dabar vėlinės artėja, visų šventų diena.
0: Taip. Tai dabar į tas, pavyzdžiui, vitrinos esančias parduotuvėse, ne? Nes jau yra tų parduotuvių, kurios jau pasipuošia kalėdinę. Taip praeinat net nežiūrėdama.
4: Nu, žinokit, stengiuosi nežiūrėti, arba net ignoruoti, sakykim, taip.
0: Taip, ir piktybiškai taip. Gerai, Živilė, ačiū jums labai.
1: Aš kažkaip nemačiau, rimtai yra jau papuošta.
0: Taip. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
5: Jovita.
0: Na, Jovita, sakykit, ką jūs manot?
5: Manau, irgi gerokai per anksti, taip lapkričio na vidurio, tai gal ir galėtų prasidėti su to, turbūt.
0: Taip, o dabar dar, kaip sakant, per anksti. Gerai, ačiū ir jums, Evita.
1: Žinai, dar dabar Halloween'ui dar reikia pasiruošti, arba vėlinėms, kaip sakė mūsų klausytojas.
0: Taip,
1: gal.
0: Gerai.
1: Sveiki.
0: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
6: Aušra.
1: Aušra, pasidalykit savo nuomonę.
6: Tai, nežinau, mano nuomonė nelabai čia dabar išgirdau, kadangi laukiau atsiliepimo, tai tiesiog galvočiau, kad tikrai yra per anksti ir tada, nu, mano supratimu, ir adventas praranda prasme, tuomet kažkaip kalbam apie adventą, apie laukimą ir tikrai yra per anksti.
0: Gerai, ačiū ir jums.
1: Ačiū jums.
0: Na viskas, man atrodo, kad mūsų klausytojų nuomonė yra tiesiog vieninga, absoliučiai 100% manančių, kad spalio mėnesį, netgi lapkričio mėnesį yra gerokai per anksti ir ta šventė nublanksta. Žinok, Aš manau, kad aš truputį stoviu klausytojų pusę.
1: Visgi, ar ne? Gerai.
0: Šiaip mano buvo tokia ta pusė, bet aš kažkaip galvoju, galbūt, žinai, visi mes esame skirtingi, bet aš turbūt, kad būčiau toj pusėje. Man tikrai kartais pritrūksta būtent tos tokios šventinės nuotaikos, vien dėl to, kad tu jau girdi ir tas dainas, ir tas matai tas kalėdinės dekoracijas nuo spalio, nuo rugsėjo netgi kai kur. Tai toks, tai vat. Tai va.
1: Na, ar svarbiausia, kad ateitų tos kalėdos, kad jos būtų širdyje.
0: Ir būtų sniego.

0: apie orus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Džiugink, pasakok, ar gali?
3: Galiu ir nekantrauju. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Simona, jeigu aš tavęs dabar paklausčiau, va, įvardink labai greitai, nemastydama vieną žmogų, seniorą arba seniorę, kuris tau, nu, va, apie kurį tu norėtum papasakoti visai Lietuvai.
2: Oi, nežinau, mano mama.
1: Būtent. Būtent, toli nereikia ieškoti. Tėvai, seneliai, mokytojai, kaimynai, nesvarbu kas, tie žmonės, kurie jau turi tą tokį gražų senjoro titulą, bet apie juos nežino Lietuva, o jie sako, nu tokie nuostabų žmonės, turi didžiausią širdį, turi gražiausius papročius, tai mes juos turime ir norime paviešinti.
2: Taip, todėl radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų rinkimuose ir tikrai pasidalinkite tuo žmogumi tiesiog, jo energiją ir įkvėpkite kitus. Jeigu pažįstate, registruokite jau dabar lietus.fm. O kas nugalės, sužinosime jau spalio 29 dieną.
1: Taip, iš tikrųjų pavyzdžių mes turime ir toje viešoje erdvėje, ir asmeninėme gyvenime. Tai lai tie žmonės būna žinomi, lai apie jų darbus, lai apie jų gerą širdį sužino visa Lietuva. Nepamirškime jų ir išaukštinkime.
2: O tikrai. Labai džiaugiamės, kad prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki apsipirkdami. Pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas?
1: Aš net nebejoju, kad tai kiekvienas iš mūsų turi.
2: Prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių, skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip nieka didelę iki klientų valdybą.
1: Taip prabangiai skamba, taip sodriai skamba, žinai, nu, valdyba jau vien žodis, ką reiškia. Net 60 narių bus būriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Štai taip, tokie brandus ir svarbus sprendimai.
2: Čia man atrodo, kad visai smagu, žinai, kažkaip pasiorganizuoti tokią parduotuvę, apie kokią jūs svajojate,
1: taip,
2: kokią ją įsivaizduojate.
1: Taip, nes kiekvienas mes tikrai turim ateit pasakyti, tas ne taip. Tai, kad lai išgirsta jūs tie žmonės, kurie gali tą kažką pakeisti ir žiūrėk, turėsime kaip tu sakai svajonių parduotuvę.
2: Registracija iki.lt / klientų/valdyba / Reklama.
0: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: 3 taip.
1: Lai pavydė ir mums vasaros aušra, tokių gerų rytų kartu su radio stotimi Lietus ir žinoma su mūsų klausytojais 1823. Aš manau, kad jau galit skambinti ir dalinti savo patirtimi, kaip jūs darot ar kaip jūs priešingai nedarot. Žodžiu, vakar aš per savo, čia tokia savo pavyzdį, bet pagal tai, kaip aktyviai balsuoja ir klausytojai, žinoma mūsų ir šiaip mano draugai, tuose socialiniuose tinkluose tai kažkaip labai panorau pasidalinti tą situaciją.
2: Pasidalink.
1: Žodžiu, grįžau vakar namo ir žinoma, toks, kaip čia pasakyti liaudiškai, tinginys suėmė, nesugebu išlipti iš automobilio ir tai būna, tikrai pakankamai retai, bet nesugebu. Parvažiavau ir sėdžiu kažką ten, kaip sakant, žiūriu telefone, žinai, vėpsau per langą, bet nelipu iš automobilio, nes taip tingiu, kad nemoku papasakot. Ir žinok, pasidalinau su savo sekėjais ir sakau, ar jums tai būna, ar čia aš viena tokia vienetinė. Tu žinok, praktiškai 100% balsavimas viename socialiniame tinkle absoliučiai yra 100% tų, kurie irgi lygiai taip pat tą patį daro.
2: Iš mašinos.
1: Taip, grįžu ta namo ir stoviu, sėdė automobilyje tingėdami išlipti. Kitame socialiniame tinkle yra 17%, kur sako, kad aš tokia vienintelė ir 83% sako, kur, tikrai ne, tu ne vienintelė, mums irgi tai būna. Tai vienas 823, kaip jūs darot, grįžtat namo ir iš karto šokat iš automobilio ir bėgat namo, ar dar pasėdėt kurį laiką, dar pakontempliuojat, pagalvojat, patingit?
2: Man kartais būna, kad jeigu kažkokia labai mano mylimą dainą groja ir aš tada palaukiu, kol ji pasibaigs.
1: Taip, bet tai šiaip tu nesėdė. Ta prasme, nėra,
2: kad jie išlipti
1: iš automobilio.
2: Aš jau atvažiuoju ir einu toliau. Sveiki. Truputėlį tyliau radijom tuvą ir galėsime pasikalbėti. Labas rytas.
3: Labas rytas, žinotite.
1: Labas rytas, labas rytas. Kuo vardu?
3: Vienyje, labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Na, mielas Alvydai, kaip jums būna?
3: Alvydas.
1: Na, mielas Alvydai, kaip jums būna? Ar

0: užgesinau automobilį, telefonį truputį ir dar pamėgų valandą, dar pusantros.
1: Klausykit mūsų klausytojai.
0: Po to taip gerai žinokit būna viskas.
1: Tai, ta prasme, bet O tai už mano neskamina, kur dingot, ką veikia, ar jau prato prie šito jūsų ritualo?
0: Žmona žino, arba dirbo, arba mėgo du variantai. Žmona jau priprato.
2: Oi, bet čia gerai. Toks, aš galvoju, kaip smagu, žinai, nes reiškia automobilis tokia saugi aplinka, kur tu atsipalaiduoji ir gali, žinai, pailsėti.
1: Taip, man vienas mūsų kolega beje vakar rašė, sako, žinai, tu paprasčiausiai, tau labai patinka tavo automobilis, dėl to tu nelipi.
2: Irgi yra tiesos, taip. Sveiki, laba diena.
3: Sveiki.
2: O, girdim, kad iš automobilio ir skambinat, ar ne?
3: Taip.
2: Ko vardu?
3: Marius.
2: Mariu, o jūs ar snūstelit, ar pasėdit ilgėliau, kai jau grįžtat namo?
3: Patinka man automobilis, patinka važiuoti, bet, nu, jeigu turiu tikslą, žinau, kad sustosiu, tai nebūna nei sekundės išvažiuojančio automobilį išlipu.
1: O, supratom, gerai, jau kitokią nuomonę išgirdom. Ačiū, Mariu, jum.
2: Ačiū jum.
1: Toliau važiuojam.
2: Sveiki. Labas rytas. Aha.
1: Nepasispaudė,
2: matys kažkaudžia. Sveiki.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Jurgita.
1: Na, labai įdomu išgirsti moterišką nuomonę. Jurgita, ką jūs manot?
4: Kažkaip automobilį nemėgstu miegoti, nes miegui yra skirta lova.
1: Gerai, bet nemiegoti, bet tiesiog pasėdėti, vat, nu, tarkim, grįžus kokį 10-15 minučių
4: ne,
1: iš tinginio.
4: Ne, važiuoju ir iškart bėgu namo.
1: Gerai, ačiū jums, Jurgita. Va, moteris sako, ne. Taip nebūna. Gerai.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Vilija Simona.
1: Malonu.
5: Turėtumėt atspėti.
1: Vyras.
5: Nu taip, teisingai. Elvis.
1: Malonu, Elvi. Na, jūsų kokia nuomonė? Ar tiksliau ne nuomonė, o kaip jūs elgiatės?
5: Tai vat, aš dabar netyčia įsijungiau jūsų radiją, nelabai suprantu žmonės apie automobilių šneką.
1: Kalbam apie tai, kad ar grįžęs namo, pavyzdžiui, ar kažkur nuvažiavęs, dar pasėdėte kokį 10-15 minučių iš to tinginio išlipti iš automobilio, ar visgi pasistatot, uždaro durelės ir keliaujat namo?
5: Tai nepatikėsit, žinokit, aš kaip pavažiuoju pusę Lietuvos arba visą Lietuvą, aš dar automobilį kokias 2 valandas pasėdžiu.
1: Va. Prašau savo, viskas, vyrai vadinasi, mėgsta pasėdėti,
2: tikrai.
1: Moteris, kaip supratau, bent jau už mūsų balsavimo nelabai. Tai ačiū jums visiems, įdomi diskusija.
6: Radijo stotis Lietus.

0: stotis lietus. Reklama. Skalbiniai džiūsta jau dvi dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti rekordiškai brangstančių degalų kainas. Taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Vyriausybė deklaruoja laukianti Europos komisijos ruošiamo aukštų kūro kainų suvaldymo priemonių plano. Be to deramasi dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizo anglies dvideginio dedamąją didinti mažiau nei planuota. Kol kas deklaruotas vyriausybės siūlymas laikinai vėl mažinti traukinių ir tarpmestinių autobusų kainas. Tuo metu didieji šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad kol kas neturi visapusiško vaizdo iš Rusijos, kurioje įtariamas mirties nuo maro atvejis. Jungtinių tautų agentūra teigia, kad norint atlikti išsamų rizikos vertinimą, būtina, kad Maskva skaidriai dalintųsi informaciją. Taip pat organizacija nori gauti daugiau paaiškinimų iš Rusijos vyriausybės, atsižvelgiant į nepatvirtintus žiniasklaidos pranešimus apie antrąjį darbuotojį sergantį plaučių uždegimu, kurio priežastis nėra nenustatyta. Išvakarėse taip pat buvo pranešimų ir apie antrojo žmogaus mirtį. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos maro tyrimų instituto laborantės mirtis greičiausiai nėra susijusi su biologiniu ginklu. Anot Trumpo, amerikiečiai tai netrukus išsiaiškins, tačiau tokios informacijos neturi. Mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės šalyje, bei politinius debatus pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai jį teko išsikelti iš savo visą gyvenimą nuomoto būsto, kai jį valdantį nekilnojamojo turto bendrovę drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė tūkstantines demonstracijas visoje šalyje. Dar iš Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Švietimo komiteto narys socialdemokratas Darius Jakavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jei šis trikdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų, mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas sulaukė kritikos, kad tokia tvarka gali būti piknaudžiaujama.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavoninė sako, kad jei siūlymas būtų patvirtintas, sprendimą dėl mokinio šalinimo turėtų priimti ne mokyklos taryba.
3: Labai didelė diskrecija, kurią gautų pačios mokyklos bendruomenės atstovai, kurie yra šiame konflikto įtampoje ir reikėtų, kad būtų išorinis tam tikras vertinimas, aiškus kriterijai pašalinimo. Ar tikrai mūsų tinklas yra pasiruošęs tokiai nuostatai, nes kiek yra mažesnių vietovių, kur yra viena mokykla.
0: Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: šokti irgi būtų faina, padainuoti jau dainavom, o dabar turbūt reikėtų ir paspėlioti. Pagalvoti, kągi čia tokio užduos Simona, o jeigu teisingai atsakysite į klausimą, laimėsit fantastišką prizą.
1: Proto Vinys.
2: Reklama.
0: Vienis jau Lietaus eteryje ir mesgi labai džiaugiamės visą šią savaitę jums dovanodami tokį nuostabų prizą, kurį ir dabar, kaip sakant, ne tai, kad baimė ar kokia gėda pristatyti, o kaip tik pasididžiavimas sakyti, va, mes turime tokį prizą. O kadangi peršalimų sezonas ir nuovargis, ir nuolat skubanti kasdienybė jau čia pat, man atrodo, jau kai į kurių namus įsisuko, pavyzdžiui, mano.
2: Tai pruduogi ligų metas. Tai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų taip. Imunitetą. Taip. Žaidimo laimėtojai Bella Lab dovanoja maisto papildą Bella Lab Astaxantina.
0: 6 miligramų, tik tai 6 miligramų, kuris viską, arba net 6 miligramų, kaip kas pasižiūrėsite, ir kuris tikrai gali padėti jums atlaikyti įvairiausias negandas.
2: Aš manau, kad šiaip verta astaxantiną karts nuo karto pavartoti, nes jis ir grožiui labai yra vertingas.
0: O, tu čia matai, kokiu dar dalyku papasakosiu, kurių mes net nežinom. Gerai, 1823, laukiam jūsų skambučių, norim išsiaiškinti, kasgi šiandien taps laimėtoju ar laimėtoja. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Vytautas.
0: Vytautai, kaip gyvenat?
3: Pusiau.
2: Pusiau.
0: Pusiau, kodėl pusiau, tai dabar koks nuovargis įsisukęs?
3: Ne, viskas normalia.
0: Viskas normalia. Gerai, Vytautai, tai neklausinėsim ilgai čia visko. Turim klausimą ir jūsų laukiam teisingo atsakymo.
2: Nors valstybinė Lietuvos kalbos komisija oficialiai nerekomenduoja, žodžiu, vartoti šito pavadinimo, bet kažkaip į mūsų tinginystės šiandienos temą, aš galvoju, gal jūs prisiminsite, kaip vadinamas toks atlošiamas fotelis ar fotelis su poilsio mechanizmu.
0: Va.
3: Turbūt, kad su... Gal pufik?
2: Pufik. Nu ne, čia toks... Nelabai ten, man atrodo, pailsėsi.
0: Nebent kaip sidas iš ledynmečio, galva žeminčia.
2: Gerai, na, įsivaizduoja turbūt, kaip jis atrodo toks, kur ten svirtelė patraukia, išsitėse.
0: Ir bandau žinok atsiminti tą pavadinimą arba sužino, dabar nežinau, viens iš dviejų bus.
2: Sveiki, Lietus. Alo.
4: Labas.
2: Pavardu?
4: Violeta.
2: Violeta, ar girdėjot užduotį?
4: Taip, girdėjau.
2: Gerai, sakykit.
4: Regliineris gal.
2: Regliineris, taip.
0: Tai čia pavadinimas, tai man čia irgi naujiena.
2: Aš prisipažinsiu, kad aš šiandien važiuodama į darbą mačiau tokį tą tablo, ar kaip vadinasi?
0: Reklamą.
2: Reklaminį tą stendą ir ten kažkaip nustebau, kad šis žodis ten parašytas. Bet apie mūsų tinginystės temą pagalvojau, kad irgi labai, labai tinka. O jums atitenka nuostabi dovana ir man atrodo, kad tikrai mažiau tinginystės bus, nes būsite sveika.
0: Tikrai taip. Ir ačiū jums, kad klausot Lietaus. O dabar kalbant apie Bella Lab Astaxantiną 6 mg, tai yra tikras pagalbininkas šiuo metu laiku, ką jau ir kalbėjom. Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio. Man atrodo, rasti dabar žmogų, kuris nestresuoja ir nebūtų pavargęs, yra labai sudėtinga, labai labai.
2: Tai yra galingas antioksidantas, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą. O akis sveikas.
0: Va, prašau, Simonas, tai išmintis jau pasiteisino.
2: Tinkamas tikrai kiekvienam, kas nori spindėti, jaustis gerai, net šalčiausia diena.
0: Nuo daugiau apie šį papildą galite pasiskaityti, apie jį sužinoti internetinėje svetainėje bellalab.lt.
1: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: 35.
11: Kas? Eurai?
10: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
11: Na, jūs duodat.
12: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
13: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
14: Urbo banke mes žinome, kad...
15: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
16: Sveiki.
15: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
16: Gražios dienos.
14: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
20: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
2: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
3: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Klausykit, mes čia gaunam laiškų su mūsų susirūpinusiais klausytojais. Klausia žmonės, kur dingo Oskaras, kaip čia atsitiko, ar nieks nieko nesakė. Sakė, mėlyje, galbūt kažkaip praklausėt, negirdėjot, bet Oskaras šiuo metu atostogauja. Ir jisai tikrai sugrįš, ir jisai tikrai bus šioje ryto laidoje, bet nu, žmogus buvo susiplanavęs atostogas, taigi negalė atšaukti. Tai va, tai mes, kaip sakant, manau, kad tikrai neką paraščiau laikom frontą kartu su Simona arba su Živile.
2: Aš manau, kad pasimėgaukite mergaitišką kompaniją. O vėliau jau viskas grįš į savo vėžes. Horoskopai tokie, man atrodo, visai nuosaikus ketvirtadieniui ir kviečiame paklausyti. Avinas, šiandien galite suprasti, kad didesnės pastangos ne visada yra tinkamas atsakymas. Kalbant apie finansus, peržiūrėkite finansinį tikslą, kurio sunkiai sekasi laikytis ir apsvarstykite galimybę pakeisti būdą, kuriuo jo siekiate, užuot paties tikslo atsisakę. Meilės rytyje paklausykite partnerio, kas galėtų palengvinti santykius jums abiems, užuot mane, kad atsakymus jau žinote.
1: Jaučiai, šiandien esate kviečiami įvertinti, ko laikotės vien todėl, kad tai jums yra pažįstama. Finansų srityje gali būti verta iš naujo apsvarstyti seną prenumeratą, nebenaudojamą paslaugą ar nuolat pasikartojančias išlaidas. O meilės srityje vienos nusistovėjusios rutinos pakeitimas gali į santykius įnešti naujos šilumos.
2: Dvyniai, šiandien jūsų mintis gali šokinėti tarp kelių skirtingų galimybių, tačiau viena idėja nusipelno gilesnio dėmesio. Finansų srityje prieš pasirinkdami vieną variantą, palyginkite praktinių skirtingų uždarbio ar taupimo galimybių rezultatus. Meilės srityje pasikalbėkite temą, kurios paprastai vengiate, nes ji atrodo pernelyg rimta.
1: Vėžiai, šiandien esate skatinami atskirti emocinį prisirišimą nuo praktinių sprendimų. Finansų srityje gerai pagalvokite prieš leisdami pinigus vien todėl, kad kažkas primena žmogų, vietą ar prisiminimą. O meilės srityje aptarkite seną nesusipratimą.
2: Liūtas, šiandien verta iš naujo apsvarstyti, kur ieškote pripažinimo. Finansų srityje skirkite savo išteklius tam, kas iš tiesų pagerina jūsų gyvenimą, o ne tam, kas paprasčiausiai patraukia kitų dėmesį. Kelionėje galite sutikti žmonių, kurie vertins jūs dėl kitų savybių, o ne dėl įprasto jūsų socialinio įvaizdžio. Meilės srityje leiskite partneriui pamatyti ramesnį jūsų pusę.
1: Nuo mergelėm ši diena tinkama pataisyti procesą, kuris tapo be reikalo sudėtingas. Finansų srityje supaprastinkite išlaidų stebėjimo būdą, kad pinigų valdymas pareikalautų mažiau protinių pastangų. O meilės srityje susitelkite į pagrindinę problemą, užuot analizavę kiekvieną smulkmeną.
2: Svarstyklės. Šiandien galite suprasti, kuriuose srityse leidotės į pernelyg didelius kompromisus. Finansų srityje iš naujo apsvarstykite išlaidas, kurias patiriate daugiausia tam, kad išlaikytumėte socialinę harmoniją arba ko nors nenuviltumėte. Meilės srityje, atsiprašau, atvirai išsakykite savo norus, užuot kiekvieną kartą tyliai prisitaikę.
1: Skorpionai, šiandien palanku pažvelgti giliau nei akivaizdus paaiškinimas. Finansų srityje prieš visiškai keisdami savo strategiją išsiaiškinkite, kodėl konkretus finansinis tikslas nebuvo pasiektas taip, kaip tikėjotės. O meilės srityje skirkite tikrą intuiciją nuo prielaidų paremtų neišsamiai informaciją.
2: Šaulys, šiandien verta iš naujo apsvarstyti, ką dabartiniame gyvenimo etape jums reiškia nuotykiai. Finansų srityje galite suprasti, kad taupyti pinigus patirčiai yra maloniau, nei spontaniškai įsigyti keletą smulkių pirkinių. Meilės srityje pabandykite pasimėgauti paprastų vakarų kartu, nejausdami poreikio paversti jo ypatingų įvykių.
1: Ožiaragiai, šiandien verta įvertinti, ar jūsų pažangos samprata netapo pernelyg siaura. Finansų srityje pagalvokite, ar kiekvieną sprendimą vertinate tik pagal greitą gražą, užuot atsižvelgę į ilgalaikę naudą. O meilės srityje neleiskite produktyvumui tapti vienintelio sėkmingos dienos matu.
2: Vandeniai. Šiandien neįprasta idėja gali pasirodyti praktiška. Finansų srityje prieš daug į ją investuodami patyrinėkite, ar netradicinis įgūdis galėtų padėti išspręsti kasdienę piniginę problemą. Kelionė gali supažindinti su kitokiu gyvenimo būdu ar darbo metodu, kuris pakeis jūsų mąstymą. O meilės srityje gerbkite tai, kad partnerio požiūris į nepriklausomybę gali skirtis nuo jūsų.
1: Ir žuvys, šiandien esate skatinami į savo planus pažvelgti ir kūrybiškai, ir realistiškai. Finansų srityje paklauskite savęs, ar pirkinys iš tiesų patenkina realų poreikį, ar tai yra emocinis noras. Nuo meilės srityje nustokite bandyti nuspėti, kaip reaguos kitas žmogus, ir vietoj to atvirai pasikalbėkite.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Jeigu dar nepabudot, jeigu dar nepažadinom su dainom, tai žinokit, mes turime jums tokių pasiūlymų, tokių eksperimentų, dėl kurių, man atrodo, jūs tikrai susimastysit.
2: Taip, padarykim mažą matematikos eksperimentą.
1: Padarykim.
2: Pigu.lt prasidėjo pirktynės. Pagrindinė taisyklė – dideli pirkiniai, mažos kainos. Bet tikroji magija prasideda tapus pigu plus nariu.
1: Gerai, žiūrėk, aš tau prisipažinsiu, kad matematika nėra mano stiprioji pusė. Na, bet paskaičiuokim.
2: Man taip pat.
1: Ir tau taip pat. Nu, mes bandysim kartu su Simona paskaičiuoti ir išsiaiškinsim, kaip, kas, kur ir
2: gerai.
1: Su kuo.
2: Gerai.
1: Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs namuose ieškote galingo belaidžio dulkių siurblio, šluotos. Mhm. Ane, kas dabar yra labai populiaru ir modernu ir sako, kartais netgi geriau.
2: Taip. Tai,
1: mes jums rekomenduotumėm Dream R20. Paprastai mokėtumėte beveik 251 eurą. Nu, kas jau yra, ne, solidu. Bet su pigu plus tik 189 eurai.
2: Nu, tai čia nu, beveik 100 eurų pigiau.
1: Mažiau, nu. Logiška, net mes suprantam, kur su matematika taip mums sudėtingiau.
2: Taip, taip, taip. O įsigydami Dream X50 Ultra Complete roboto siurblį sutaupysite net 520 eurų, nes kaina krenta nuo 1199 iki 679 eurų.
1: Tik čia jau matosi, čia skaičiuoti net nebereikia.
2: Žinok,
1: čia ir taip akivaizdu.
2: Aš turiu Dream siurblį šitą robotą, tai yra vienas geriausių dalykų nutikusių man šitam gyvenime.
1: O aš Dream šluotą.
2: Rekomenduoju.
1: Aš Dream šluotą, taip. Bet tikrai, žinok, mano pagalbininkė, draugė ir nežinau visaip kaip, žinai.
2: Taip.
1: Ten sako, moterim šluotas reikia turėti, tai čia Dreamy, tikrai. Deja, baldams, interjero prekiams bei kosmetikai pasiūlymai dabar net iki 40% pigiau, įsivaizduoja.
2: Taip, matematika paprasta, būti pigu plius nariu tiesiog apsimoka. Ir geriausia dalis, jei prekės reikia jau šiandien.
1: O kada kitaip reikėjo?
2: Šiaip jo.
1: Visada reikia šiandien ir čia ir dabar.
2: Taip, ir daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite atsiimti pigu.lt parduotuvėse dar tą pačią dieną.
1: Taip, paskubėkite į pigu.lt. Pirktynės vyks tik iki spalio 19 dienos. Tai dar turit kiek, vėl paskaičiuokim, kiek čia liko tų dienų?
2: 11.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: 7 ryto?
10: 8 vakaro.
11: Po darbo?
12: Antradienį.
9: Per pietų pertrauką?
10: 6.
13: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 centai. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Il-

0: Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Reklama.

0: Mudvi su Simona jau atsivertė 15 min portalą, kaip visuomet žiūrime, apžiūrime, rekomenduojama, ką galima paskaityti, ką galima pamatyti, ką galima naujo ir faino sužinoti.
1: Nežinau, ar labai faino. Aš
0: supratau, kad ne ta įžanga, ne?
1: Žodžiu, Vilniuje tvarkant daugiabučio namo Rusija esantį sandėliuką, aptiktas didelis kiekis galimai su ginklais ir sprogmenimis susijusių daiktų, šimtai įvairiausio kalibro šovinių, dešimtis galimų granatų dalių.
0: Tu jokauji?
1: Ne.
0: Žinai, bet kita vertus, ačiū Dievui, kad rado.
1: Mm-hmm.
0: Nes, nu, nežinia, ko čia galėjo pasibaigti, bet turbūt dabar jau reikėtų pereiti pro visų namų sandėliukus ir pasižiūrėti, kokio ten gėrio galima
1: taip,
0: atrasti,
1: tikrai.
0: Žinai, nu, tikrai. Klausyk, jeigu kažkas ieško sandėliukose, kur galima rasti, na, tai turbūt grybavimas šiuo metu, šiuo metų laiku yra tiesiog, wow, nacionalinis Lietuvos sportas. Ir tikrai grybavimas lietuvams tai yra ypač svarbu ir ruduo lepina gerybėmis ir grybais, ir cukinijoms, ir, nu, turbūt tikrai pati supranti. Ir, bet, ar žinai, kad žmonių, kurių yra, kurių galima drąsiai pavadinti, pavyzdžiui, pomidorų karalienėmis, kad žmonės turi netgi grybavimo rinktinės, tu žinoji apie tai?
1: Ne.
0: Ne, nu va, aš irgi nežinau, dabar skaitau ir sužinau, kad žmonės netgi būna taip, kad vasarą gulasi 12 valandą nakties ir kelias jau po poros valandų, kad važiuotų grybauti ir grybauja ir dar patys tų grybų nevalgo. Ir žinok, na turbūt visoje Lietuvoje puikiai žinomas italas Gianluca, Del Marco, jisai sakė, irgi grybus valgo, bet jo dėdė, sužinojęs, kad galima grybauti Lietuvoje ir grybų yra, atvažiavo čia Lietuvon ir sakė, taigi čia grybavimas nemokamas, nes Italijoje tu turi gauti leidimą.
1: Rimtai.
0: Taip, ir jeigu tu grybausi be leidimo, gali gauti ir baudą. Ir, dar, ir kalba eina apie tūkstančius, ne apie 20 eurų, apie tūkstančius įsivaizduoji.
1: Nu, va, bet gal jie ten, būti? Žinai, tuos brangius grybus ir renka, žinai, trumus kokius, tai ten žinau. Gal ir reikia susivažti.
0: Žinai, važiuok grybauti su šuniu, maža gal ir taurų trumų Lietuvoje. Niekada negali žinot.
1: Taip, apie tuos, kaip pasakyti, piniginius reikalus greičiausiai susijusi ir žinutė, kad 43 gimtadienį Monake sutikusi Inga Stumbrienė. Šia ypatinga proga su sekėjais dalinasi šventinėmis akimirkomis, prabangiais vaizdais, įvaizdžiais, o įamžinti viešnagės kadrus moteris patikėjo profesionaliam fotografui. Nu, žodžiu, įsivaizduok, leki į kelionę kokią ir imi dar kokį, pavyzdžiui, profesionalų fotografą.
0: Atrodo, kad nuolat, į visas keliones lydim, tas nuolat toks super fotografas, nes ten tu pasižiūrėk viską suderintai iki pirštų galiukų.
1: Ir stilistas, ir fotografas, ir dar turbūt šukuosenos meistras, makijažo meistras.
0: Na, į kelionę visas... imi dar vieną šeimą papildomai.
1: Pusė lėktuvo, vieną vietą aptarnaujantis personalas.
0: Gal tėvas nuskraidina? Niekada negali žinoti.
1: Bet kuriuo atveju, žodžiu, sako, ji taip prašo, sako, man net nereikia dirbtinio intelekto, nes ji visada atrodo pribloškiamai ir nereikia kažkaip apdoroti tų nuotraukų, žinai, dirbtinai.
0: Gerai.
1: Nu ir taip toliau, ir gerai.
0: Pasisekė. Taip, nu, aš tokia jautresnė dar turbūt gaidą norėčiau pasiekti, paliesti ir turbūt niekas nepamiršo dar ir puikiai atsimena nuomonės formuotą Agnę Jagelavičiūtę, kuri paliko mus labai netikėtai ir labai jauna ir būtent spalio 7-ąją vakar jai būtų sukakę 46 metai ir iš tikrųjų labai jautrė žinutė pasidalino. Jos mama. Tikrai prirašė tokių labai gražių dalykų ir sakė, man ši diena visuomet bus

0: stotis Lietus. Reklama. Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Spalio superhitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gaminių.

0: gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
2: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti rekordiškai brangstančių degalų kainas, taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Tuo metu pastebima, kad dėl degalų kainų skirtumų palyginus su kaimininėmis šalimis, Lietuvoje jau drastiškai smunka mūsų šalyje brangesnių degalų pardavimo apimtis. Vežėjai renkasi pilti degalus kaimininėse šalyse. Tačiau finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus skeptiškai vertina siūlymus mažinti akcizą tranzitiniam transportui, nes jo teigimu tai riboja Europos Sąjungos direktyvos. Viceministras pripažįsta, kad mažėjančio degalų pardavimo įtaka biudžetui bus neigiama.
1: Įvertinus visuminį fiskalinį poveikį, tai jis galėtų būti neigiamas ir galėtų siekti apie 26 milijonus eurų. Tai generuotų biudžeto netekimus. Kas vėlgi sakau, labai svarbu neatskirti akcizų mažinimo nuo biudžeto pajamų.
0: Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos atstovas Mantas Zakarskas skaičiuoja, kad jeigu didžiausi vežėjai sugrįžtų į Lietuvos degalinės, valstybės biudžetas pasipildytų maždaug 84 milijonais.
2: Tai 68% akcizas pas mus yra didesnis negu kaimininėse Latvijoje ir Lenkijoje, bet mes bijom Europos komisijos, kad kitos šalis kažkaip leidžia savo tai daryti.
0: Pataisos dėl dalinio akcizo mažinimo Seime stringa, nes vyriausybė planuoja pateikti savo išvadą. Seime bus svarstoma parlamentarų teikiama pataisa, kuria siūloma sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų, įteisinti automatinį kompensacijų išmokėjimą be vartotojo prašymo ir užtikrinti būtinių vartotojų teisę į būtinų tiesioginių išlaidų atlyginimą. Toks siūlymas teikiamas po rugpjūtį praūžusios audros, kuri be elektros paliko tūkstančius gyventojų. Dalį jų elektros tiekimas atkurtas tik po kelių savaičių. Žmonėms, neturėjusiems elektros ilgiau nei 72 valandas, valstybinė įmonė energijos skirstymo operatorius moka kompensacijas, tačiau kai kurių klientų prašymai dėl kompensacijų buvo atmesti. Jungtinė karalystė ir Vokietija ketina bendrai kovoti su sabotažu ir kibernetinėmis atakomis. Didžiosios Britanijos premjeras Andis Barnumas šiandien apsilankys Berlyne, kuris ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbs apie naują saugumo partnerystę. Pranešama, kad pirmąjį susitikimą akis į akį aptars, kaip apsaugoti abi šalis nuo hibridinių grėsmių. Pagal šią saugumo partnerystę šalis dalinsis informaciją ir koordinuos veiksmus siekdamos stebėti ir neutralizuoti grėsmes, taip pat sumažinti priešiškų veikėjų gebėjimus veikti Europoje bei apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Stokholme šiandien turėtų būti paskelbta, kas laimės šių metų Nobelio literatūros premiją. Tai turėtų paaiškėti 2 valandą dienos Lietuvos laiku. Galimus kandidatus tradiciškai spėlioja lažybų bendrovės. Šiemet pagrindinėmis kandidatėmis laimėti šį prestižinį apdovanojimą įvardinamos Kanados poetė Anna Carson ir eksperimentinės literatūros kūrėja iš Kinijos Cang Xue. Tarp kandidatų yra ir japonų rašytojas Haruki Murakami, kanadietė Margaret Atwood. Tačiau tapo tradicija, kad tikrojo Nobelio premijos laureato literatūros srityje paprastai lažybų bendrovės neatspėja. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.
3: Stotis Lietus.
4: Reklama.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
4: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, 9 valandos jau 11 minučių, už lango tokia graži diena nusimato. Simona čia prieš tai pripasako, kokie geri orai bus ir dar kartą tikrai šią valandą pakartosim apie tai, ko galima laukti, bet ko dabar galima laukti, tai jūs irgi rankom plosit ir vakar, žinok, moteris laimėjusi. Ji čia taip džiaugiasi nuo širdžiai, kad, žinok, nu tikrai atrodo pačią geriausią dovaną gyvenime įteikiam. Nu, labai smagu.
2: Aš, žinok, prisipažinsiu, kad aš negaliu patikėti, nes jau atrodo, mes šitiek visko esam pridovanoję, bet, nu, tokio gerumo dovanos. Dar, man atrodo, tikrai nesam turėję.
1: Nežinau, žinok, man tai irgi atrodo kaip antros kalėdos turbūt per metus, o ne esančios.
2: Nu, dabar mes šiandien klausyk apie tas kalėdas, ne visi šnekama, ne?
1: Vis sukasi tos, bet kodėl negalima dovanoti savo bet kurią dieną metų?
2: Visiškai, žodžiu, apskritai aš galvoju, stiliuskodas.lt suteikia galimybę turbūt kiekvieną dieną tas kalėdas švesti.
1: Tikrai taip.
2: Ir jums, mėlėjai, dovanos unikalius nišinius Sea and Salt kvepalus Golden Dunes kvapą, sulaukinti daugiau. Geriausia komplimentų.
1: Va taip, jeigu pasilgot komplimentų, jeigu norite ne tik apie išvaizdą, bet ir apie kvapą jų gauti, tai prašom galimybę suteikta. Aksominė vanilė, gėlių ir vaisių natos bei santalmedis sukuria prašmatnų aromatą kiekvienai akimirkai. Aš taip ir kažkodėl nusikeliu, nežinau, kokį nors operos ir baleto teatrą, žinai, kur ten tos puošnios suknios būna, kur tokie šleifiniai kvepalai. Tai vat man atrodo, kad šis kombo būtų tiesiog
2: Tikrai, žodžiu, kviečiame išbandyti savem 1823 ir į fantastišką dovaną tiesiog arba sau, arba savo mylimam žmogui padovanoti.
1: Taip, gerai, tai 1823, matau, kad mūsų studijos linijos tiesiog lūžta, tai pažiūrėkim, kam pirmajam ar pirmai ištarsim labas rytas.
2: Labas rytas. Čia
3: labas
2: lietus.
3: Rytas.
2: Kas mum paskambino?
3: Valdas.
2: Valdas iš kur?
3: Iš Utenos.
2: Gerai.
1: Iš Pautenas. Valdai, nusiteikęs laimėt?
3: Nugi bandykim.
1: Gi bandykim. Gerai, Valdai, turime mes jums tris teiginius ir kaip visuomet jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas. Gerai?
3: Taip.
1: Gerai, klausykit. Pirmas teiginys skamba štai taip. Žmogaus akies ragena yra labai panaši į ryklių rageną, todėl ji kartais naudojama akių chirurgijoje. Kitas teiginys, kai žiūrime į žmogų, kuris mums patinka, mūsų vyzdžiai gali susitraukti net iki 45%. Na ir dar vienas teiginys, fiziologiškai yra neįmanoma nusičiaudėti užsimerkus.
3: Galbūt pirmas teisingas.
1: Pirmas, sakot, kad ryklių jau akis, kai jis judėtų tą rageną, tai o, jau ten matytumėm ir smulkės žuvelės, ane? Šitas?
3: Taip.
1: Šitas. Na ir
2: taip. Taip. Bandėm išmušti galbūt iš tiesos kelio, bet nepavyko, nes visiškai teisingai šiandien dirba jūsų nuojauta.
1: Tikrai.
2: Ir, na, man atrodo, kad dabar jau labai maloniai dirbs ir uoslė, nes ką tik laimėjote fantastiškus nišinius kvepalus.
1: Valdai, sveikiname jūs. Ar pats kvepintite? Ar kažkam padovanosit?
3: Tai žmonai.
1: Tai už žmonai. Tai čia kalėdom bus ar šiaip be progos?
3: Šiaip.
1: Šiaip be progos. Gerai, gerai, Valdai, tai sveikiname jūs dar kartą, nepadėkit ragelio.
2: Taip, o tikri nišiniai kvepalai atpažįstami iš vieno bruožo. Jų aromatas išlieka visą dieną. Tai kvapai, kurie nelieka nepastebėti. Sodrus, gilus ir ilgai išliekantis.
1: Ir būtent tokie yra Sea and Salt nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliuskodas.lt. Dabar ypatinga proga palepinti save ar kažką iš jūsų mylimų, nes nišiniams kvapams taikoma akcija 1+1. Ir taip, tai jūs gerai išgirdot.
2: Wow,
1: 1+1.
2: Tiesiog, wow. Įsidėjai krepšelį 2 nišinius kvepalus, mokėsite tik už vienus, neįtikėtina, nes iš tikrųjų antras kvapas dovanų, būtinai užsukite jau dabar į stiliuskodas.lt. Šis pasiūlymas galios ribotą laiką. Reklama.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Laikas prabus, žinokit, nes turim tokios informacijos, kai girdėsit, galvosit, kad sapnuojat. Bet ne, tai nėra sapnas. Absoliučiai nėra sapnas ir gruodžio 9 dieną jūs turėtumėt apsibraukti. Nežinau, kokia jums spalva patinka? Pavyzdžiui, tau, Simona, kokia spalva patinka?
2: Raudona.
1: O man rožinė. Tai tu raudonai apsibrėžk, aš apsibrėšiu rožinę spalvą. Kas kokia tik tai nori, nes gruodžio 9 dieną, trečiadienį, 19 valandą Žalgirio arenoje vyks toks renginys, kuris, man atrodo, galima vadinti jį tokį metų renginiu. Tai yra M1 muzikos apdovanojimai 2026. Ir tai yra antrą kartą istorijoje. Tai būkit tie žmonės, kurie tą istoriją irgi padės rašyti, padės kurti ir padės prisiminti.
2: Ir jūs žinokit, aš manau, kad galvojat, na, bet čia gal kažkur važiuoti, čia 3 valandų šou.
1: Čia verta važiuoti ir verta tiesiog pasilikti tiesiog Kaune?
2: Aš irgi galvoju, kad ir verta pasilikti ir na, tiesiog būti liudininkais nepaprasto reginio ir, žinoma, atlikėjai pirmieji jau paskelbti. Taip. Ir, man atrodo, puikus būdas visus savo mylimukus pamatyti vienoje vietoje.
1: Absoliučiai, čia turbūt pagalvoti, nes tai vieno nori koncertą, bet gal ten ta daina patinka, jeigu nori kito ta daina, o čia viskas vienoje vietoje, klausykite, ir ką galėsit išgirsti. Visai neseniai skambėjo beje ir Lietaus eteryje Paulinos Paukštaitytės ir Justino Jaručio daina, tai jie bus.
2: Taip.
1: Jie tikrai bus. Kas dar?
2: Algirdas Kaušpėdas, Gabija Li, Kristijonas Ribaitis, Lemon Joy.
1: Aš nežinau, Lemon Joy čia irgi išgirsti, iš tikrųjų, jie yra nuostabūs, bet jie tuos pasirodymus savo rengia tikrai ypatingai retai, tai va čia viena dar iš progų apsilankyti.
2: Aš labai laukiu G&G sindikato.
1: Aš rokoje.
2: Tai va, tai žodžiu, aš įsivaizduoju, kad ir mūsų klausytojai, kadangi Lietus groja pačią įvairiausią muziką, tai jau tikrai myli pačią įvairiausią stilistiką ir būtent ten vieno apdovanojimuose bus galima, žinai, nuo hip-hopo iki pop ir taip toliau ir panašiai.
1: Ir apie Lietų, jeigu kalbant, taip, tarptų 13 nominacijų, kurios bus įteiktos, apdovanojimų metu bus ir Lietaus nominacija, arba kitaip, visos Lietuvos muzika. Ir praeitais metais turbūt puikiai atsimeni, kai mūsų programų direktorius Gintas Vaičikauskas įteikė už nuopelnus Steponui Januškai apdovanojimą, tai turbūt abejingų neliko, nes Steponas iš tikrųjų tokį indėlį padaręs Lietuvos muzikai, kad wow, ir dabar iki šiol tą daro. Steponai, linkėjimai, jeigu mus girdite, įdomu, kas šiemet gaus Lietaus nominaciją.
2: Tikrai labai smalsu, tai kviečiame visus.
1: Taip, tai bus ir netikėtų duetų, apie kuriuos dar nepasakojame, tik gyva muzika ir maža to dar visus apdovanotuosius būsimus renka tik tauta.
2: Tai kviečiam, kviečiam, viskas. Pasimatykim.
0: Reklama. Būkit laimingi, čia Lietus. Skaičiu.

0: Apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Apžvelkime, Simona, orus, jeigu taip matyti, ką mes matytumėm už lango plika akimi, tai yra saulėta, gražu ir 11 laipsnių šilumos.
3: Nuostabus oras už lango ir tikrai sinoptikai patvirtina, kad šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Na, temperatūra irgi spalio antrai savaitė, ar ne taip. Jūs galima sakyti. Tikrai įspūdinga, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 šilumos.
2: Gera. Galėčiau pasakyti tik taip vienu žodžiu. Gera.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tai kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo melono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
8: Apdovanojimai.

0: Labai įdomios čia temos mūsų studijoje kažkaip vyksta. Net nežinau, kaip čia džiaugtis ar dabar, ar čia sunerimti iš tikrųjų. Gerai, bet viskas. Mes atsisveikinam toj pat su Simona, palikdami jums Laisvos ir Mariaus rankose. Bet prieš tai norime padėkoti.
1: Dėkoju
0: ir mūsų klausytojai, kuriems mes suteikėme galimybę dabar tą padaryti. Aš tai dėkoju tau, kad tu grįžai, kad tu atėjai ankstyvą rytą, pasiryžai čia atbūti ir tau puikiai sekėsi.
1: Ne, ačiū tau, žinok, tu mane pažadinai.
0: Labai gerai, tai labas rytas.
1: jeigu, žinai, kažkas kėlėsi kartu su manim, tai dar geriau.
0: Taip.
1: Ir, žodžiu, visai neblogai čia mes pradėjom šitą ketvirtadienį. Kažkas skambina.
0: Skambina ir sakom labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir iš kur?
2: Laurynas iš Kauno.
0: Labai malonu, Laurynai, tai pasakokit, kaip čia, kas, kur ir su kuo, už ką norit ir kam padėkot.
2: Žinokit, tokia situacija, nuo kada prasidėjo šitą rubriką, aš vis laiką klausiausi, gavau gal kas nors padėkos tiem tai asmenų grupiai, kuriai aš dabar norėsiu padėkoti, bet niekada neišgirdau. Jų dėka mes sužinom ir įsiaiškinam nešvarius politikų žaidimus, tai norėčiau padėkoti visiems tyriamosios žurnalistikos žurnalistam.
0: O, tai iš tikrųjų, tai tyriamosios žurnalistikos žurnalistai, kaip jūs sakot, dar ir gauna ir grasinimų įvairiausių ir visų kitų dalykų ten, kur jie nori išviešinti tuos dalykus, kurie yra pogrindyje, kaip sakyti.
1: Taip.
0: Laurynai, iš tikrųjų,
2: taip,
0: jūs...
2: Ir didžiausias palaikymas 15 minučių, Andrius Tapinas, Laisvės TV ir Sienai tyriamosios žurnalistikos LRT ir taip toliau.
1: Super, ačiū jums labai.
0: Ačiū labai.
1: Labai, labai, man atrodo, yra svarbu ir tiem žmonėms žinoti, kad
0: yra kažkas jų pusėje. Taip, labas rytas.
1: Alo.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Alvydai, ką ir už kam dėkosit?
3: Nu, norėčiau jum, merginos, padėkoti už puikią nuotaiką. Tokias jis linksmas narytas, aš jau jaučiu. Laukiu, kada pradėsit šnekėti.
1: O, kaip smagu.
0: Kaip
1: fainu. Ačiū labai.
3: Fainas jūsų dujėtas, tiesiog trūksta žodžių.
0: Oi, ačiū.
1: Oi, apkabinam, išbučiuojam jūs. Gražios dienos ir ačiū už gerą žodį.
0: Ačiū labai.
3: Geros dienos, merginos.
0: Ačiū labai, geros dienos ir jums. Ačiū, kaip faina, klausyk mūsų klausytojai. Nu.
1: Nes mes vis kartais ar abejojam, ar žinai, ar gerai čia viskas, ar nelabai, tai va kažkaip mums irgi reikia to patvirtinti.
0: Žinoma, kad reikia, mes irgi žmonės ir mums tikrai ir širdin įsideda visi dalykai. Ir skaudesni, ir geresni, žodžiu, mes lygiai tokie patys žmonės kaip ir jūs, tai žinokit tą ir...
1: ir žinokit, kad... Mes neatsisveikinam.
0: Taip, dar
1: norėjau pasakyti, klausyti. Žinai, gerą žinę.
0: Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Taip, kuo vardu?
4: Ona iš Vilniaus.
0: Labai malonu, Ona. Aha, kam dėkojat?
4: Norėčiau padėkoti Lazdynų chirurginio skyriaus, priėmimo skyriaus specialistams. Labai, labai nuoširdus dėkui. Tokie dėmesingi, rūpestingi, tokie malonu, šilti. Duok Dievą jiems sveikatos ir tegul Dievas juos saugo nuostabiam gyvenimo keli, kuriuos jie suteikė žmonėm už sveikatą ir dėmesį. Dėkui.
0: Ačiū, Ona, jums, iš tikrųjų, ir jums sveikatos, nuo širdžiai linkime. Ir kokie šviesos mūsų žmonės, va taip, tokiom spalvom ir norisi gyventi.
1: Taip, ir dar spalvingiau gyvensime rytoj, nes mes dar ir rytoj sutiksim.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sportą turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su vienu turtingiausių Lietuvos verslininkų vakarų medienos grupės savininku Sigitu Paulausku susijusi Baltarusijoje veikianti įmonė teikia baldus Rusijos rinkai. Tai nustatė tyrimą atlikęs portalas 15 min. Anot portalo verslininkas, kuris prasidėjus plataus masto invazijai Ukrainoje paskelbė pasitraukiantis iš Baltarusijos, iki šio rugsėjo išliko vieninteliu baldų gamyklos Mogiliove naudos gavėjų. Po Rusijos invazijos gamykla iki tol baldus gaminusi išskirtinai IKEA koncernui ne tik tęsė veiklą, bet ir persiorientavo į Rusijos rinką. Jos baldai pasiekė į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas. Pats Paulauskas teigia, kad nuo 2023 metų gamyklos veiklos nebekontroliavo. Tačiau, anot portalo 15 min, jo verslai Lietuvoje ir toliau tiekia komponentus Baltarusijos gamyklai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlėsintis Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Pripažįstama, kad Rusija vis dar naudojasi Europos, taip pat ir Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Anot premjero, tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams Europos Sąjungos sankcijos netaikomos. Sinkevičiaus teigimu šio klausimu reikalingi sprendimai ir Europos Sąjungos lygmeniu. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelks keletą artimiausių savaičių. Apie tai socialiniuose tinkluose pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Vis dėlto ministrai pabrėžė, kad padėtis pasienyje šiuo metu rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą kuo greičiau stiprinti seksualinį smurtą patyrusių aukų apsaugą ir priimti siūlomus pakeitimus, kurie be kita ko įtvirtintų laisvo sutikimo būtinybę. Teigiama, kad naujausia apklausa rodo didelį seksualinio smurto paplitimą, visgi kas aštuntas gyventojas sako, kad patyręs seksualinį smurtą apskritai niekur nesikreiptų. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vadovės Dalios Puidokienės tikinimų tyrimas taip pat parodė, kad visuomenėje netebėra nuostatų dalį atsakomybės už seksualinį smurtą perkelti nukentėjusiam.
1: Ir tada žmogus kaltina save už tai, kad sustingo, už tai, kad baimė, už tai, kad kažkaip galbūt kažkas tai kažką ne taip padarė. Ir jie jaučia ne tik kaltę, jie jaučia gėdą, jie jaučia aplamai tokį nepasitikėjimą, kad kiti nepatikės, kad ar aplamai sistema apsaugos. Ir ne todėl, kad jie silpni, o todėl, kad visuomenė ir įstatymai jiems vis dar sako, o tai kodėl tu nesipriešinai?
0: Sprendžiant šią problemą, Seime siūlomas pluoštas baudžiamojo kodekso pakeitimų, juos įteisinus pagrindinių seksualinių nusikaltimų požymių taptų laisvanoriško aukos sutikimo nebuvimas, o pareiga, kad šis buvo, tektų kaltinamajam. Mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukelia protestus dėl chroniškos būsto krizės šalyje bei politinius debatus pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai jai teko išsikelti iš savo visą gyvenimą nuomoto būsto, kai jį valdanti nekilnojamojo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė tūkstantines demonstracijas visoje šalyje. Sinoptikai sako, kad diena bus graži, lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10:10. Čia nuostabioji laida Viskas bus gerai. Su jumis aš, Laisva. Ir mano kolega, jeigu jūs dabar matytumėt, Marius eina tokiu lėtu žingsniu prie savo darbo vietos.
1: Noriu pažiūrėti, mėla Laisva, kiek laiko tu ištemptų metriją be mane.
0: Aš galvoju, kad visą parą.
1: Visą parą.
0: Visą ištisą parą.
1: Žiūrėk, tu šiomis dienomis dirbai dviejose laidose, mūsų taip, laidoje. Taip. Ir pavadavai kolegę Simoną.
0: Taip.
1: Dirbai po 7 valandas per dieną. Ar tau buvo lengva?
0: Nu, nėra lengva, bet aš galiu daug.
1: Gali daug.
0: Galiu daug.
1: Jei žinai, kad mūsų programų direktorius Gintas Vaičikauskas.
0: O ne, kažkabino tą vakarą.
1: Ne.
0: Ačiū Dievui.
1: Kažkada pelnė Lietuvos bent jau rekordą žmogaus, kuris ilgiausiai be pertraukų dirbo eteryje.
0: Kiek tai buvo laiko?
1: Aš, žinok, bijau sumeluoti, reikės pasitikrinti tą informaciją, bet jis ten nemažai sėdėjo.
0: Tai kiek para? Daugiau
1: oi,
0: para?
1: Oi, daugiau. Oi.
0: Dvi?
1: Tuoj, palauk. Reikia pasigūglinti.
0: Šiaip net įdomu pasidarė, kiek jis galėjo ištemtas silpnas žmogus, kiek jis galėjo.
1: Nu, nesakyk, kad jis.
0: Nu, juokauju.
1: Taip, pasiektas naujas rekordas, mačiau.
0: Kiek?
1: Taip, laidų vedėjas Gintas Vaičikauskas.
0: Aha.
1: 40 valandų tiesioginėme eteryje.
0: Tik tiek?
1: 40 valandų.
0: Tik tiek? Žiūrėk, tu šiaip mane užmotyvavai, aš norėčiau sumušti jo rekordą.
1: A, tikrai?
0: Tikrai?
1: No.
0: Aš noriu mest Vaičikauskui iššūkį.
1: Okay.
0: Kaip tu galvoji, pavyktų ar ne?
1: Okay, nežinau.
0: Žinok, pavyktų.
1: Nu, tai yra daugiau negu 1.5 paros.
0: Bet žinok, jeigu aš užsibrėžiu tikslą, dažniausiai šio pasiekiu. Nežinau, ar tai būtų su šituo reikalu, bet aš manau, kad iš studijos jūs mane ištemtumėt. Tokiam išvarvėjusiam akim ir be didelių emocijų, bet aš manau, kad aš įveikčiau jį.
1: Na gerai.
0: Gerai,
1: kaip tą rekordą, beje, lietuviškai rekordą, buvo pasiekęs mūsų kitas kolega Tomas Ramašauskas.
0: Wow, kiek Tomas?
1: Jis eteryje dirbo 38 valandas be sustojimo.
0: Okay.
1: Va, o Gintas Vaičikauskas, jam šiuo metu priklauso rekordas 40 valandų.
0: Supratau. Gerai, kaip miegojai?
1: Puikiai.
0: Puikiai.
1: Taip.
0: Gerai ir atrodo.
1: Kaip tu miegojai?
0: Geriau nei vakar, vadinkim, taip.
1: Vakar buvo tragiškai, tai šiandien,
0: vakar buvo
1: šiandien paprasčiausiai blogai.
0: Šiandien blogai, tai, bet tai jau yra gerai.
1: Gerai.
0: Gerai, kokia mūsų dienos tema?
1: Oi, šiandien tema, žinokite, labai intriguojanti. Mes be abejo žinome, kad Lietuvos, na, ta vadinamoji antroji religija, tai yra krepšinis.
0: O, taip.
1: Bet mes norime truputėlį pafantazuoti ir paklausti jūsų, kokią komandinę sporto šaką
0: taip.
1: Jūs palaikytumėte, arba už kurią kokią komandinę sporto šaką jūs sirgtumėte, jeigu nu va tai būtų, kad Lietuvoje dinktų visas krepšinis.
0: Žodžiu, tai krepšinio nebelieka?
1: Nu, nežinau, uždraudžia valdžia krepšinį, nu gerai, tada kiltų revoliucija. Nu, bet nu taip, jas vaizduokime, nu fantastinis filmas, mes vieną rytą atsikeliam ir opa, neturim krepšinio.
0: Tai ką nu, mes žiūrim, ar ne, ką mes palaikom?
1: Bet prasme, visam pasaulyje nebeliko tokio žaidimo krepšinis. Tai kokia, bet žinu, žiūrim komandinės sporto šakas.
0: Apie komandinės
1: kalbą. Nes aišku, galima palaikyti ir plaukikus, ir nežinau, ten disko sviedikus ir taip toliau.
0: Taip.
1: Bet kalbam apie komandinės sporto šaką.
0: Gerai.
1: Ar tai būtų futbolas?
0: Taip.
1: Ar tai būtų ledo ritulys? Ar tai būtų regbis? Beje, lietuviai turi labai šaunius regbio žaidėjus,
0: taip.
1: Nes, man atrodo, net per mažai jos palaikome. Gal tai būtų rankinis, gal tai būtų tinklinis? Aš nežinau.
0: Aš žinokis...
1: O galbūt jūs pasakysite, kad tada jau mano bendravimas su sportu baigėsi.
0: Kitai.
1: Nėra krepšinio, aš kaip sirgalius esu į pensiją išėjau.
0: Aš žinok, beveik garantuoju, kad bus populiariausias turbūt atsakymas futbolas. Nes vis tiek futbolas yra...
1: Lyg ir antras.
0: Šalia krepšinio, ar ne?
1: Tai kaip ir teoriškai gal ir turėtų būti futbolas, bet mes to pasižiūrėsime.
0: Gerai, turim skambinančių. Taip, 1823 mūsų studijos telefono numeris, turim skambinančių, tai pažiūrėkim, ką pasakys klausytojai. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Lukrecijus.
0: Lukrecijau, tai jeigu nebelieka krepšinio, kokia sporto šaka būtų ta, kurią, na, į kurią, kaip čia, įsijungtumėt, įsijaustumėt kaip reikia?
1: Kurią gyventumėte?
0: Taip.
2: Ledo rytulį.
1: Ledo rytulį.
0: Kodėl?
2: Bet todėl, kad pats čiažinėjus pačiūžame ir patinka šis sporto šaka.
1: Šiaip labai gera sporto šaka.
2: Labai.
1: Šalia manęs yra netoli, kur aš gyvenu, ledo arena.
0: Taip.
1: Ir aš vis laiką ten matau, kai ten vyksta varžybos ir suvažiuoja beje nemažai žmonių.
0: Taip, taip.
1: Tai labai suprantu šitą pasirinkimą, labai gerą. O ką, jeigu Latvijai gali, kodėl mes ne?
0: O kodėl ne? Teisingai, Latvijai... Taip,
2: būtent.
0: Ačiū Jums už skambutį, taip, dėkui. Beje, žinok, man yra tekę gyvai žiūrėti ledo ritulio rungtynės.
1: Ten yra, wow.
0: Ten yra, žinok, wow, tikrai, taip, labai rimta.
1: Taip.
0: Gerai, tai va tokia šiandiena mūsų tema, mes prie jo sugrįžime po keletos kūrinių, taip kad pasigalvokit ir numeriu 1823 paskambinkit į studiją ir pasakykit, už kurią sporto šaką Jūs sirgtumėt, jeigu nebeliktų, va taip, vieną dieną krepšinio.
1: Labai lauksime.
3: Eteryje laisva.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutes.
3: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai, porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Sinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
9: Prie darbo?
10: Šalia darželio.
9: Pakeliui namo.
10: Vilniuje. Alytuje.
9: Arti namų. Mano rajone.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
12: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbame su jumis apie sportą.
1: Aha, jeigu krepšinis kažkaip taip nutiktų ir neegzistuotų apskritai, ne tik Lietuvoje, pasaulyje. O kokią sporto šaką pasirinktumėte, kurią žiūrėtumėte, stebėtumėte, už ją sirgtumėte? Imam komandinės sporto
0: šakas. Komandinės, ne? Gerai, turim skambinančių, tai pasikalbinkime. Juos, labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, kuo vardu?
2: Skaistė.
0: Mielas Skaistės, tai sakykit, kokia sporto šaka jūs sudomintų, jeigu nebelieka krepšinio?
2: Na, mane sudomintų akmenslydis.
1: Akmenslydis. Čia geras tas curlingas dar va kitaip vadinamas.
2: Taip.
1: Aha.
0: Kodėl ši sporto šaka?
2: Biatlonas patiktų, bet tai yra jau daugiau kaip pavieniai.
1: Taip, čia individuali. Aha.
2: Taip.
0: Gal jums pačiai yra tekę žaisti?
2: Pačiai netekė, bet stebėti tekė net ir per olimpinės žaidynės ir apskritai pasižiūriu, tai patiktų.
1: Gerai, tas akmenslydis, aš kažkada jį žiūrėjau, neatsimenu, kas ten buvo per gal kokios olimpinės ar ten žiemos kažkas. Tai.
0: Aha.
1: Ir aš kai įsikritau į teisiklės, ten žiauriai įdomu.
0: Aš esu žiūrėjus, bet aš žinok, tų taisyklių ten nepagavau, bet man vis tiek patinka, kai trina su tuo pagaliuku į tą ledą ir ten kažkaip eina tas visas akmuo.
1: Renata mums parašė, sveiki, aš už rankinį.
0: Čia irgi geras.
1: Beje, lietuviai irgi turi stiprius rankininkus. Šiaip irgi nepamirškime.
0: Taip.
1: Simona parašė, sveiki, aš už tinklinį. Vyras labai mėgsta biliardo turnyrus, bet čia ko gero ne į temą. Nu, biliardai irgi nėra komandinė sporto šaka.
0: Bet tinklinis yra labai gera sporto šaka. Tu žaidęs tinklinį?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Wow, aš tau, žinok, rekomenduoju pabandyti.
1: Kodėl turėčiau?
0: Nu, bet žinok, aš nežinau. Nu
1: ką reiškia, nemokant pabandyti.
0: Tai aš irgi nemokėjau, bet kažkada pabandžiau ir patiko.
1: Nu, tai čia jau labai mėgėjiškai, ten tą kamuliuką pamušinėti.
0: Ką reiškia mėgėjiškai? Tu ten, žinok, taip įsitraukė, kad... Nu, tai aišku, kad mėgėjiškai, bet gal sumesim šią vasarą tinklinukas
1: tavim? Tikrai ne.
0: Kodėl?
1: Neįdomu.
0: Ta prasme, tu nebandė sakai, kad neįdomu.
1: Man su kamaliu visos sporto šakos yra neįdomios.
0: O tau su kuo įdomios?
1: Nu,
0: su strėlėm?
1: Aš vaikystėje labai mėgau ledo rytulį beje. Mes žaisdavom kieme, pas mus būdavo užlietas ledas ir mes žaisdavom ledo rytulį. Tai ledo rytulis man labai patiko. Nu, ten ne kamuolys, ten...
0: Nu, ten taip. Tas, ten tas, kaip jis vadinasi.
1: Nežinau.
0: Aš turiu pavadinimą, bet nenoriu sakyti
1: jį. Tu rusišką turi tą.
0: Turiu tą rusišką, taip. Gerai, skambinančių turim. Ledo
1: rytulio skritulys berods, man jis vadinasi.
0: Gerai, labą rytą.
1: Alio, sveiki, kas paskambino? Kas paskambino?
3: Jeva, iš Šiaulių.
0: Jeva, kokia sporto šaka?
3: Būtų žalies riedulys, nes realiai apie žalies riedulį niekas nesako, nes kažkada
1: lankiau. Taip.
3: Tai va, Šiauliuose pati Šiaulietė esu, tai va dėl to.
1: Bet žiūrėkit, Šiauliai yra unikalus miestas, nes ten buvo labai stiprus, tikrai jūs priminėte žolės riedulys, ten buvo labai stiprus regbis.
0: Taip,
1: jie nėjo lengvų kelių. Jie rinkosi tokias labai įdomias sporto šakas komandinės. Taip. Čia pagarba Šiauliams labai didelė.
0: Taip, ačiū.
3: Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū, taip pat. Teisingai, aš buvau pamiršus, kad mes turim žolės riedulį.
1: Taip. Oi, dar laiškas, bet čia ne mum ko gero.
0: Kam?
1: Kur dingo Oskaras?
0: Atostogauja.
1: Ne, atostogauja Oskaras. Grįž. Atostogų jis grįž tikrai.
0: Klausyk, tai tu sakai tinkliniu, ne?
1: Ne.
0: Rimtai ne?
1: Nu, aš tau sakyčiau badmintoną.
0: Nu, tai aš pabandyčiau tikrai.
1: Ja, kalbant apie badmintoną, bet čia irgi ne komandinė, bet daug kas galvoja, tai ką čia, žinai, ten lauko tenisas, nu, čia yra ką veikti, o badmintonas, tai čia, žinai, ką ten mušinėti.
0: Taip.
1: Pažiūrėkit, kad nors kaip žaidžia ar vyrai, ar moteris rimtai badmintoną, ten tokia yra ekspresija ir ten toks veiksmas.
0: Taip.
1: Man atrodo, ten 100 kartų daugiau nusivaro nuo kojų, negu žaisdami lauko tenisą.
0: O, taip, gerai.
1: Tai... Aš jau nekalbu apie tos populiarius dabar Lietuvoje. Kaip jis ten tas populiarus, kur ale tenisas?
0: Padelis.
1: O, vieš.
0: Na, tau nepatinka padelis? Tu gerai, mes šit, žiūrėkit, kol skambės kelios dainos, kol skambės dar keletą kūrinių, aš noriu su Marim šiek tiek asmeniškai pasikalbėti, nes jau prisikaupė.
1: Gerai.
0: Sugrįšim prie šios temos. Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2,44 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
10: Paulina Paukštaitytė. Didžiausia šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Aš jums galiu beveik pažadėti, kad tikrai viskas bus gerai. Ir bus dar geriau, jeigu būsite su mumis.
1: Taip, mes grįžtame į mūsų šios valandos temą. Jei krepšinis neegzistuotų, kuri sporto šaka taptų jūsų favorite? Beje, šį klausimą galite atsakyti ir mūsų puslapyje lietus.fm. Kol kas laimi futbolas 46%.
0: Buvo vyva.
1: Bet 33% apklaustųjų pasakė, kad tada jokia nesidomėtų sporto šaka.
0: Nu ir gerai, nepagazdinsim.
1: Nu gerai, paskambinkite jūs vieną ir jūs mums 1823, o galbūt šiaip įdomių pasirinkimų girdėjome.
0: Ne, šiaip labai įdomių.
1: Ir žolės riedulys, ir tinklinis.
0: Kurio tu nemoki žaisti.
1: Nemoku ir nesiruošiu mokėti.
0: Nu ir gerai.
1: Gerai, laukiam jūsų skambučių ir jūsų nuomonių.
0: Taip, primenu, mūsų studijos telefono numeris yra 1823, na ir pasilabi. Linkim su mums skambinančiais. Labą rytą. Klausom jūsų.
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Marius.
1: Mariau, malonu. Tai kokią komandinę sporto šaką palaikytumėt?
2: Aš nuo vaikystės domėjausi regbiu, bet nu šiaip žaisdavom kieme, bet nu man regbis buvo pirmoje vietoje.
1: Palaukit, kuo domėjotės?
0: Regbis?
1: Regbis?
2: Taip.
1: Labai gera sporto šaka.
0: Bet jūs ir pats žaidės jį, ar ne?
2: Nu, tik vaikystėje.
0: Tik vaikystėje? Nesinori dabar išbėgti aikštelę?
2: Būkit geri, nutraukit tą iniciatyvą, apsikabinkim rūdienį, nes nu negaliu praeit gatvę, įdėjau savo socialiniuose tinkluose.
1: Aha.
2: Tai dabar tas pagyvenusios moteris puola kabintis.
1: Labai gerai, tai žiūrėkit čia. Šiandien galvoju, reikia ir mums su laisva išeiti prospektą ir su visais apsikabinti.
0: Klausykit, o jūs sakot pagyvenusios, tai jūs norėtumėt, kad nepagyvenusios jūs apsikabintų?
2: Nu, ta prasme, jūsų metų, tai čia taip jau.
1: Ai, mūsų metų pagyvenusios, laisva tavo metų pagyvenusios moteris.
0: Palaukite, aš jau pagyvenus ar ne pagal jūs?
2: Aš juokauju.
1: Taigi suprantam. Labai gerai. Ačiū už skambutį.
0: Šmaikštus dėkui. Pašnekovas paskambino.
1: Nerijus jūs mums parašė, sveiki, patiktų stalo tenisas. Taip, stalo tenisas yra gerai, bet viena bedelė tai nėra komandinė sporto.
0: Ne komandinė, taip.
1: Ką? Taip, dar vienas laiškas mums parašė, kur šitas vardas? Ogi Jonas?
0: Jonas.
1: Vienareikšmiškai futbolas. Tikiuosi, kad vieną dieną jis į Vilniuje prisikels ir kaip visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje bus sportas numeris vienas.
0: Palinkėkim to.
1: Norėčiau, bet norėčiau.
0: Gerai, dar turim skambinančių.
1: Mes lietus, dabar esam Lietuvos futbolo draugai.
0: Jeigu ką. Mes kietė dabar, taip.
1: Taip.
0: Turim skambinančių, tai dar pasikalbėkim. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Egidijus iš Kauno.
0: Egidijau, malonu, linkėjimai Kaunui. Kokia sporto šaka?
3: Tai būtų arba futbolas, arba dar tas smiginis.
1: Smiginis ne komandinė sporto šaka, priėmam tik komandinės. Tai reiškia lieka futbolas.
3: Futbolas, taip, my story.
1: Viskas gerai.
3: Futbolas.
1: O žiūrėkit, jūs paminėjote dartus, tai pat žaidėte ar kaip, pats mėtėte?
3: Teko.
1: Labai gerai, nes ir man teko, aš kokius 2-3 metus labai intensyviai tuo užsiėmiau.
0: Ar rimtai?
1: Jo.
0: Geras.
1: Mhm.
0: Geras.
3: Ir labai fainai, ir smegeninė labina, ir taiklumą, ir
1: absoliučiai.
3: Visai fainai.
1: Ir koncentracija, susikaupimą, tikslumą, taip, nuostabi sporto šaka. Gerai.
3: Būtent man labai patinka.
1: O turėjot tą lentą namie?
3: Turiu, dabar.
1: Ir iki šiol turiu. Labai gerai.
3: Jo, iki šiol turiu. Ir taip leimėtau.
1: Labai gerai.
0: Net nebejojam jumis. Gerai, ačiū labai už skambutį.
1: Ačiū labai, už skambutį.
0: Žiūrėk, jau kai tau, matai, tu toks, žiūriu, tokių įdomesnių sporto šakų gerbėjas esi.
1: Taip.
0: Taip.
1: Man tokios įdomesnės.
0: Ten padėliukas, tinklinukas, tave žiūriu, nelabai įdomina.
1: Man tos, kur užėna trendukas, žinai, mada ten.
0: Nu, bet čia, nu gerai.
1: Okay. Nu, mada čia, nu mada.
0: Nu, tinklinis ne mada, tinklinis visada buvo.
1: Ne, tinklinis ne, aš apie tos visus padėliukus, nes buvo tas pats suskvošo, jie ir praėjo.
0: Jo, taip teisingai buvo.
1: Taip, ir žinai.
0: Gerai, štai tokia šiandiena buvo mūsų tema. Mylėkim sportą. Turim,
1: koks jis
0: bebūtų,
1: taip, sportas,
0: palaikykim.
1: Netgi padelis, jeigu jūs einate, aš taip jau pasakiau.
0: Netgi, tu užsitrauksi padelis, tu rūstybė.
1: Jie svarbu eiti, judėti, nes judėjimas yra sveikata.
0: Taip, taip
1: ypač kad pagyvenusiam žmonėm, tokiam kaip mes laisva.
0: Gerai, ačiū visiems.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja.

0: įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim 2 tokios pačios pakuotės už 1 kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 € 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sienos Rusija apsaugai kariuomenė pasitelkta dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Apie tai pareiškė vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas, net mesdamas tokio režimo pratesimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas anksčiau sakė, kad kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai bus pasitelkta keletų artimiausių savaičių. Katilinas patikslino, jog toks apsaugos režimas truks 2 savaites. Tad, anot jo, tai yra prevencinis žingsnis, matant viešą informaciją, o ne žvalgybinę informaciją, kad Rusijoje po rinkimų yra planuojama mobilizacija. Ministras teigia, kad gali būti bandančių išvengti mobilizacijos ir patekti į Lietuvą. Katilinas taip pat sakė, jog norėtų kontroliuoti tranzitų vykstančių rusų maršrutą. Valdančiųjų koalicijos taryba tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti rekordiškai brangstančių degalų kainas. Taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Tuo metu pastebima, kad dėl degalų kainų skirtumų palyginus su kaimininėmis šalimis, Lietuvoje jau drastiškai smunka mūsų šalyje brangesnių degalų pardavimo apimtis. Vežėjai renkasi pilti degalus kaimininėse šalyse. Tačiau finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus skeptiškai vertina siūlymus mažinti akcizą tranzitiniam transportui, nes jo teigimu tai riboja ir Europos Sąjungos direktyvos. Jis pripažįsta, kad mažėjančio degalų pardavimo įtaka biudžetui bus neigiama.
1: Įvertinus visuminį fiskalinį poveikį, tai jis galėtų būti neigiamas ir galėtų siekti apie 26 milijonus eurų. Tai generuotų biudžeto netekimus. Kas vėlgi sakau, labai svarbu neatskirti akcizų mažinimo nuo biudžeto pajamų.
0: Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos atstovas Mantas Zakarkas skaičiuoja, kad jeigu didžiausiai vežėjai sugrįžtų į Lietuvos degalines, valstybės biudžetas pasipildytų maždaug 84 milijonais.
2: Tai 68% akcizas pas mus yra didesnis negu kaimininėse Latvijoje ir Lenkijoje, bet mes bijom Europos komisijos, kad kitos šalis kažkaip leidžia savo tai daryti.
0: Pataisos dėl dalinio akcizo mažinimo Seime stringa, nes vyriausybė planuoja pateikti savo išvadą. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamento mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui pritarta bendrų sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė vakar, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Mažiausiai 22 žmonės, tarp jų 5 vaikai, žuvo Rusijos raketai pataikiusi gyvenamąjį namą Ukrainos Černihovo srityje Prilukose. Kaip praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, čia visą naktį tęsėsi paieškos ir gelbėjimo darbai. Dar 54 žmonės buvo sužeisti, 15 iš jų pavyko išgelbėti iš griuvėsių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos Maro tyrimų instituto laborantės mirtis greičiausiai nėra susijusi su biologiniu ginklu. Anot Trumpo, amerikiečiai tai netrukus išsiaiškins, tačiau tokios informacijos šiuo metu neturi. Jis taip pat teigė, jog Rusija tvirtina, kad situacija yra kontroliuojama, tačiau pridūrė, kad pateikiama nedaug informacijos. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien žymesnio lietaus sinoptikai nenumato, temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų 9 minutės Lietuvoje, o Lietaus eteryje žaidimas pratesimas, kuriame puikus prizas, kuris labai pravers jums rudenį.
3: Taip, pakuoti Defendil D3, tai Defendil D3 tai yra maisto papildas, patikimas pasirinkimas kasdieniai imuninės sistemos veiklai palaikyti.
2: Vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos, patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas. Defendil D3, kad galėtum džiaugtis kiekvieną dieną be rūpestėlių.
3: Tu prisipažin, man atrodo, tu šitus papildus geri dėl to, kad tu visada atrodai be rūpesčių.
2: Man jie niekada netrūksta nei vitamino C, nei D3, nei cinko. Aš taip pasakysiu.
3: Tu vat man toks pripildytas, kaip ir atrodai.
2: Toks cinkinis.
3: Cinkinis.
2: D3.
3: Iš cinkinių gaujos.
2: Gerai, 1823, paskambinkite mums, dalyvaukite, laimėkite šį puikų prizą, jums reikia pratesti lietuviškos dainos žodžius. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Ko jūs vardu?
4: Kazys.
3: Kazys, labai malonu. Ar jūs pasiruošęs?
4: Taip.
2: Labai gerai. Kazys groja iškarpa iš lietuviškos dainos, kai dainos sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Svajok.

0: O kaip toliau?
1: Nežinau.
0: Nežinote. Gaila, Kazi, ačiū už skambutį. Kitą žmogų kalbiname. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Kristina.
3: Kristina, gal jūs žinot, kaip jau iš karto yra, ar dar paleisti jums iš karpa?
2: Prašau.
3: Pakartoti?
2: Pakartoti.
0: Pakartoti. Gerai, pakartojim. Svajonės.

0: Da-da-da-da-da-da-tai. Kaip toliau, Kristina? Kristina?
1: Kristina susimaišė.
0: Alio, ne, Kristina paprasčiausiai padėjo ragelį.
1: Ir pagalvojo, ai, nežinau, ką čia dar teisintis.
0: Taip, išvilpti, žinote.
1: Galvoju, ką čia teisintis.
0: Nu taip.
1: Padėjau
0: Alio,
1: ramu.
0: Labai diena.
2: Labai diena.
0: Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Jeva.
1: Jeva, gal jūs žinot iš karto, kaip yra ten toliau?
3: Turėtų būti, nu, kodėl tu nori, kad aš verkčiau kasdien.
0: Kodėl tu nori, kad aš verkčiau kasdien? Taip. Jeva, sveikiname dėl prizo, su jumis susisieksime, gausite mūsų žinutę. Ačiū labai, kad dalyvavote. O dabar noriu visiems dar papasakoti apie Defendil. Vartotojų tikrai jau pamilti maisto papildai imunitetui. Visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasti ir Defendil D3 kapsulės. Jų sudėtyje patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
1: Taip, Defendil padeda rūpintis imuninė sistema kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirti tai, tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, na, o spalį Eurovaistinėje kapsulės įsigyti galėsite su nuolaida.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
9: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar norim trumpai pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia, ypatingai galbūt savaitgalį netgi jau.
3: Ai, turiu ir savaitgalį.
2: Nu gerai, nu bent jau šiandien pasakyk.
3: Gerai, apie šiandien.
2: Šiandien tai geri bus orai, mačiau, kad vietomis iki 20.
3: Aš tau pasakysiu.
2: Kaip visada tos vietos, kur 20 slepiamos.
3: Žiūrėk, aš tau, Mariukai, pasakysiu. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra net nuo 17 iki 22.
2: Taip.
3: Bet kur tie 22? Ir vėl neparašyta.
2: Čia vėl paslaptis. Čia, aš manau, kad mūsų šitie meteorologai, jie žino tą paslaptį.
3: Bet nesako specialiai.
2: Taip, nu, specialiai mūsų erzina.
3: Pravažiuotumėt pro visus miestus. Bet aš paskaidysiu. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Kur 22? Susiraskit patys.
2: What the fuck?
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama. Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuo pirmosios meilės iki šiandienos. Kazimieras Jakutis su grupe kviečia į 2 valandų muzikinę kelionę veidrodin pažiūrėjus. Skambės jaunystėje parašytos dainos ir nauji kūriniai aišku, o juos lydės autobiografinė knygoje papasakotos istorijos apie tėviškę, šeimą ir gyvenimo pasirinkimus.
3: Pirmoji turo stotelė Pagulbio sodyba Molėtų rajone. Čia atlikėjas klausytojų lauks spalio 11-ąją, 14 valandą. Skirkite sekmadienio popietę sau ir artimiesiems, atvykite pasiklausyti muzikos ir iš arčiau pažinti jos kūrėją.
1: Reklama.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.
4: Jei

0: radijo stotis Lietus. Reklama. O, kokie žmonės?
1: Šiandien yra ketvirtadienis, sutarėšė, kad mes savo rankose turime naujausią žmonių žurnalą. Ir šiandien iš tikrųjų numeris yra ypatingas, nes numeris yra skirtas emociniai sveikatai. Jeigu dažnai reikia ne vaistų, bet gero pokalbio, ir šio viršelio heroja neatsitiktinė, tai yra Beata Tiškevič.
2: Taip.
1: Ir jinai gali tiesiog tikrai profesionaliai kalbėti apie emocinę ir psichologinę sveikatą. Aktorė, rašytoja ir psichologijos studijas bebaiginti moteris gyvenime sąmoningai nesistengia tilpti į vienos profesijos rėmus.
2: Taip. Todėl apie šią, na, sakykime taip, apie psichologiją, kuri ją sudomino nuo paauglystės, tikrai labai platus ir išsamus straipsnis.
1: Taip, pasiskaitykite pokalbį su Beata Tiškevič.
2: Taip, dar vienas tikrai įdomus žmogus, mados dizaineris Lukas Svirplys, atvirame interviu pasakoja apie savo kovą su nervinė anoreksija ir apie tai, kaip jo gyvenime maistas tapo darbu, kurio nevalia pamiršti. Ilgą laiką jis manė, kad itin mažas svoris gali būti susijęs su valgymo sutrikimu ar psichologinėmis problemomis. Krizė atėjo tada, kai dėl širdies raumens uždegimo atsidūrė ligoninėje, vėliau patyrė stresinį kojos lūžį, o jo svoris buvo nukritęs, įsivaizduok, net iki 52 kg.
1: Ojei.
2: Žodžiu, Lukas pasirinko čia tą gydėsi, nu žodžiu, daug įvairiausių problemų į vieną žmogų buvo sukritę, todėl jo visa tokia, sakyčiau taip, atvira labai istorija naujausime žmonių žurnalo numeryje.
1: Duodu savo dar vieną šansą. Šitaip 24 metų krepšininkas Dominykas Stenionis nusprendė tada, kai atrodė, kad svajonė apie profesionalaus krepšininko karjerą neišvengiamai jau slysta iš rankų. Po antrosios kryžminių kelių raiščių traumas įsirėjo automobilyje ir prisipažįsta verkė, svarstydamas, ar nereikėtų rinktis kito gyvenimo kelio. 1,79 cm ūgio žaidėjas nuo vaikystės girdėjo, kad krepšinių yra per žemas, todėl savo ūgio stokę stengiasi kompensuoti greičiu, taiklumu ir papildomu darbu. Tų išbandymų tikrai netrūko, apie tai Dominykas papasakoja pokalbyje su žmonėmis. Pasiskaityk.
2: Taip, na, o tradicinėje kelionių rubrikoje intriguojantis pasakojimas apie Japoniją nuo piečiausio iki šiauriausio taško perėjusių sužadėtinių poros Dovilės Petkevičiūtės ir Juliaus Masilionio nuotykius. Galimybė 5 mėnesius pagyventi tarsi kitame pasaulyje mums buvo milžiniška dovana, sako Dovilė. Kartu su sužadėtiniu jį kasdienį veikdavo apie 30 km, o savo maršrutą per 3 pagrindinės šalies salas susidėliojo patys, nes tokio pėstiesiems skirto tako Japonijoje tiesiog nėra. Svajonė, žinok, mano būtų įveikti.
1: Pešiomis?
2: Aš, žinok, kažkaip man pradėjo patikti šitas reikalas. Tai gal klausykit.
1: Kodėl aš nepastebėjau to? Ar jis tu galvoje pradėjo patikti?
2: Galvoje.
1: Ne, galvoje jis tu pradėjo
2: patikti. Aš po 29 km pagalvojau, kad man, aš iš tikrųjų esu šiek tiek dabar apleidus, bet aš norėčiau veikti dabar dar didesnį žygį.
1: Aha. Bet tu gali kasdien eiti, tarkim, kad ir po 5 km.
2: Aš galvoju, kad neužilgo man teks.
1: Visko gali būti.
2: Gerai.
1: Gal net ir daugiau negu 5 kasdien.
2: Gerai, kasdien, taip.
1: Raskite naujausią žmonių žurnalą, paskaitykite jį, pavartykite, tikrai ne viską išvardinome, daug įdomių straipsnių, pokalbių, gražių nuotraukų, viskas ten yra. Žodžiu, raskite ir pasižiūrėkite patys.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
9: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: kas gero Lietuva.
1: 11 valandų 45 minutės, kas gero Lietuva, taip vadinosi mūsų rubrika, kurioje mes klausėme savo klausytojų, kodėl jūs šiandien esate laimingi. Bent vieną priežastį pasakykite mums paskambinti telefonu 1823. Kodėl jūs šiandien esate laimingi?
2: Aš tai vis dar laukiu nelaimingų skambučių. Paskambintų,
1: kad tau vėl užėjo laisvutė.
2: Užėjo.
1: Tau vėl užėjo tas grinčiška nutekėlė, ja?
2: Gerai skamba, tau vėl užėjo.
1: Paskambink... Nu, nes ne pirmą kartą tikrai jau.
2: Skambinkit Mariui tiek, kas laimingi, o kas nelaimingi, skambinkit man. Pabūsim nelaimingi kartu.
1: Laisva labai dažnai mėgsta apsimesti nelaimingai ir nori, kad aplinkui jai irgi būtų nelaimingi žmonės.
2: Tu man į širdelę neįlysi.
1: Arba net kitaip sakyčiau, laimingi žmonės ją erzina kai kada.
2: Ai, net kitaip.
1: Taip. Grinčas. Grinčė.
2: Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
1: 1823, alio, laba diena, kas mums paskambino.
3: Labą dieną, Arvidas.
1: Sveiki, Arvidai, malonu.
2: Arvidai, jūs laimingas ar nelaimingas?
3: Taip, labai.
2: Taip, labai laimingas.
3: Labai, labai laimingas.
2: Kodėl?
1: Kodėl?
3: Todėl, kad atsiėmiau savo naujus akinius.
1: Savo naujus akinius atsiėmėte.
2: O senus sulaužyt ar pametėt?
3: Pamečiau.
2: Kur? Ai, jeigu žinotumėt, kur tai yra, pasimtumėt.
1: Nu, tai taip, logiška.
3: Ai, jeigu žinočiau, kur būčiau radę.
2: Bet tai jūs toks biškį akinių pametėjas esat, suprantu.
3: Na, jau ten buvo laikas atkeisti.
1: Buvo laikas juos pamesti jau.
2: Gerai. Nu, tai sveikinam su naujais akiniais.
1: Gerai, ačiū, dėkui už skambutį.
2: Šitas man patiko.
1: Aš tai prisipažinsiu, kai kada darau, kai turiu kažkokį daiktą ir jis man jau atsibosta ir aš noriu naujo.
2: Tai tu pameti?
1: Aš jį sulaužau.
2: Mielas Sigita, aš tikiuosi jūs girdėjau
1: čia. Jo, čia, bet sulaužama yra tam, kad pasakyt žmonai, sako, kam tau reikia, nu, ta sulūžo.
2: Nu,
1: sako
2: tu...
1: rimtai, jo!
2: Tu rimtai. Wow.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Sveiki, laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Paulius.
1: Pauliau, malonu.
2: Pauliau, jūs sakykit... laimingas ar nelaimingas?
4: Šiandien labai laimingas, dabar šiuo metu vairuoju ir buvo tokia situacija, lenkiau vilkiką.
2: Taip.
4: Iki vilkiko buvo policijos mašina, o lenkiau per ištisinę. Atlikus manevrą, policija nesustabdė ir nenubaudė.
1: Tai... Ai,
2: eina, sa.
1: Praslydo.
2: Aš jūs taip sveikinu.
1: Nu, čia tikrai. Čia... Bet šiaip atitie nedarykit taip.
2: Bet žiūrėkit, bet jūs, tiesiog, sakot, vilkiką bandyt apsilenkti, nes jis lietai važiavo, ne?
4: Taip, čia dabar, žinot, kumbai. Nu,
1: Taip.
2: O kas būtų grėsė, jeigu vis tik būtų jūs, nu, kaip sakant, jau susilaikę pareigūnai?
1: Teisės?
4: O aš nežinau, kas per...
2: Prištisinę.
4: ...šiuo metu Lietuvoje, bet aš manau, gal ir teisų praradimą.
1: Taip. Gali būt.
2: Yeah. Nu, tai jūs laimės, kaip ten tas...
1: Kūdikis. Gerai, sveikinam, ačiū labai už skambutį, dėkui.
2: Žinok, man net čirpas per odą nulikė.
1: Žinok, man atrodo irgi, kad mano vienam pažįstumui buvo tiesais dvigubą, man atrodo, kirto, tai atimė teisės.
2: Eina,
1: ja.
2: Nekalbam tai, šitą temą.
1: Apsilenkinėjau. Kodėl tu šitą temą nenori
2: kalbėti? Nežinau, nepatinka.
1: Ištisinės tau nepatinka?
2: Nepatinka.
1: Nepatinka, ar teisio atimimas tau nepatinka?
2: Ir viskas nepatinka.
1: Ir tas nepatinka.
2: Ir tas nepatinka.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai, juos pristato premjeras Mindaugas Sinkevičius. Nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai reikėtų kasmet skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto, kitąmet vyriausybė žada numatyti maždaug 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitąmet gynybai skiriamas procentas šiek tiek sumažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Ar vis dar, sakyčiau, diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5 procentų dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Nu, ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Premjeras taip pat atskleidė, kad kitame biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitąmet vyriausybė šeimos paketui pirmiausiai paramai būstų įsigyti, vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms, pradinuko krepšeliui, žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas didinti tiek pat 7,5%. Kultūros ministras Lukas Alsys pasmerkė žurnalistų ir redaktorių persekiojimą Lietuvoje. Taip jis kalbėjo klausimas apie portalo 15 min žurnalistams ir vadovams daromą spaudimą po portalo ir tarptautinių partnerių paskelbto tyrimo ir teisėsaugos įtarimų finansų grupės Bankera įkūrėjams. Ministras žinių radijui sakė, kad bet koks žurnalistų redaktorių persekiojimas siekiant įbauginti, gazdinti yra visiškai netoleruotinas ir vertinamas yra tik neigiamai. Anot Alsio, atitinkamos institucijos turi padaryti išvadas apie vykstantį procesą. Portalas 15 min šią savaitę pranešė patyręs įvairaus pobūdžio spaudimą po to, kai publikavo tyrimą apie Bankeros finansinę grupę. Didžiojoje Britanijoje sulaikytas karališkojo jūrų laivyno karys, kuris kaltinamas šnipinėjimu užsienio valstybės naudai. Įtariama, kad 24 metų kariškis galėjo rinkti žvalgybinę informaciją Rusijai. Britų pareigūnai vis dėlto konkrečios šalies nenurodo. Anot pranešimo, kariškis galimai kopijavo, įrašinėjo ir saugojo užsienio valstybei naudingą informaciją ir tai pažeidė Jungtinės karalystės saugumą ir interesus. Vis dėlto pranešama, kad šis areštas ir kaltinimai nėra susijęs su neseniai vykdytu tyrimu dėl incidento Fairfordo oro pajėgų karinėje bazėje. Prancūzijos moksleiviai ruošiasi naujai protestų dienai, nepaisant vyriausybės pastangų sušvelninti šalį krešinčią krizę. Anot moksleivių atstovų susitikimas su švietimo ministru jokių rezultatų nedavė. Nacionalinė švietimo profesinės sąjungos taip pat paragino surengti visuotinį streiką, palaikant moksleivius. Moksleiviai taip pat paprašė tiesioginio susitikimo su Prancūzijos premjeru Sebastianu Lekornu, kad galėtų pristatyti jų teigimų finansiškai pagrįstus pasiūlymus savo reikalavimams tenkinti. Apie orus šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvoje orai blogės, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
0: Jis ar ji?
2: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje. Mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar jie, 5 klausimai. Ir jeigu 3 atsakote, bent 3 atsakote teisingai, mes jums dovanojame prizą, o prizas tai yra Lietaus firminės nuostabios kojinės.
3: Aš iškart pasakau, kad į mūsų studiją numeriu 1823 gali skambinti tik tai klausytojai vyrai ir iš karto vyrai pasakau, jums nebus lengva.
2: Gerai, iššūkį priemam. Pažiūrėkime, ar skambina vyrai. Skambina ir aktyviai.
3: Aktyviai.
2: Alio, laba diena.
4: Laba diena, laba
2: bet,
4: diena.
2: Bet jūs ne vyras.
3: Šiandien ieškom vyriškių.
4: Kad radijos stoties Lietus šiuo metu renka informaciją apie senjorus ir
2: taip,
4: jų gyvenimo
2: istoriją. Taip, taip. Registruoti taip, galite gali... viską registruoti galite mūsų svetainėje interneto lietus.fm.
4: Lietus.lt, taip?
2: FFM, FM, ne LT, o FM. Kaip radio bangos. Gerai, ačiū už skambutį.
3: O dabar laukiame skambučių iš vyriškos pusės.
2: Alio, laba diena. Alio.
3: Alio, valio.
2: Deja, nesusikalbom, žinokit. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
5: Laba diena.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Valdas.
2: Valdas.
3: Valdas.
2: Negali būti.
3: Negali būti. Gerai, Valdai.
2: Aš sakau, negali būti, todėl, kad mes turime...
3: Turėsim svečių, bet neišduokim dar.
2: Bet tai jau beveik išsidaviau, kad tai bus Valdas irgi.
3: Gerai, tegu palikim.
2: Gerai, taip. Valdai.
5: Nu, pabandysim, nes
2: pabandu.
5: Mes variau kažkada tais ir į Egiptą skrydom kartu, šalia sėdėjom lėktuve.
2: O dieve mano, aš net neatsimenu, kada aš buvau į Egiptą.
3: Žiūrėkit, iš karto aš noriu paklausti, ar nebuvo pasikėlęs mano kolega? Tam lėktuve.
5: Jis buvo labai rimtas.
3: Labai rimtas.
2: Taip.
5: Aš ten su jo drauge labai daug bendravau, kol nuskridom iki tai labai faina buvo. Bet čia kokie, nu, labai seni laikai.
2: Čia labai senai.
3: Aha.
2: Aš galiu pasakyti, kodėl aš buvau rimtas su tuo metinė mano drauge, mes nesam senokai jau kartu, bet aš buvau labai rimtas, todėl kad aš gal ne tai, kad rimtas buvo, aš buvau labiau nepatenkintas, nes aš labai nenorėjau skristi į Egiptą.
3: Ei, nesiteisiu.
2: Rimtai.
3: Nesiteisiu.
2: Gerai, Valdai.
5: Žirgą, kurį man slėpiau nuo žmonos, kad nusipirkau. Atsimenu?
3: Ai, pamenu.
2: Taip,
3: pamenu.
2: Taip, taip. Valdai, gerai, tai grįžkime.
5: Oi.
3: Nieko, gaila. Nusipirksit kitą.
5: Nu,
3: o gal jau nusipirkot?
5: Gerai, bandom dirbti.
2: Bandom dirbti, gerai, pradėkime mūsų klausimus, važiuojam.
3: Gerai, iš kokio miesto yra kilusi atlikėja Gian?
2: O.
3: Šiuo metu jį gyvena Vilniuje, bet gimus ir augus jinai yra kitam mieste.
5: Ai, nu, atvirai pasakys jaunimo, nežinau, bet spėkim kokiu iš Mažeikio.
3: Gerai. Kuris miestas yra Azerbaidžiano sostinė?
5: Baku.
3: Kuriame Vokietijos mieste kasmet vyksta garsusis Oktoberfesto festivalis?
5: Jo, ne.
3: Gal buvot?
5: Ne, norėčiau.
3: Gerai, koks paukštis garsėjo tuo, kad deda kiaušinius į kitų paukščių lizdus?
2: O, iš tai žinau.
5: Gegutė.
3: Tu Marius žino, jis duot stebuklai.
2: Aš jaunasis ornitologas.
3: Gerai, ir dar vienas klausimas, kaip vadinamas reiškinys, kai dykumoje dėl šviesos lūžio matomas tariamas miražas. Vandens telkinys?
2: Nesulaukęs net atsakymą.
3: Miražas. Valdai, jūs esat stebuklingai protingas žmogus. Jūs iš mano pateiktų 5 klausimų atsakėt net 4 teisingai, o tai reiškia, kad jūs...
5: Tai vieną žinau, kad nesakėt.
3: Taip, iš atlikėja Džiem...
2: Aš nežinau, iš kur Džiem.
3: Iš Šiaulių.
2: Iš Šiaulių Džiem.
3: Šiaulietė yra.
5: Šiaulių mano gimtas.
3: Tai įsivaizduojat.
2: Tai va, kodėl jinai regbi domisi.
3: Taip.
2: Nes čia Šiauliai, viskas aišku.
3: Valdai, mes jums dovanojame Lietaus firminės stilingas kojines, kurias išsiūs Egipte senai pabuvojęs Marius.
2: Taip. Dėl prizo gausite, dėl prizo.
5: Man autografą uždeda tenais.
2: Ten bus mūsų logotipas, jau pasirašytos.
3: Jau pasirašytos.
2: Valdai, gausite žinutę, kaip galėsite atsiimti prizą. Ačiū jums labai už skambutį. O mes jau išsidavėm, kad irgi turėsim svečių šią valandą.
3: O pirmiausia, tai kada tu čia tam Egipte buvai?
2: Aš dabar bandau skaičiuoti. Čia, žinok, buvo kokie... Apie 2000-osius gal.
3: Ai, tai labai senai.
2: Jo, apie 2000-osius.
3: Dabar nenori?
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: O jeigu už dyką duotų kas kelionę?
2: Nebent nebent kažkaip organizuočiaus pats, kad ne, aš nenoriu tose viešbučiuose dideliuose gyventi.
3: Ta prasme.
2: Nu, ta prasme.
3: Kur viskas įskaičiuota, nenori?
2: Jo, jo.
3: Ne, ne?
2: Aš išpratėčiau, jeigu man reikėtų...
3: O jeigu kompaniją palaikytume, mes su Vaičikausku tau.
2: Apsaugok viešpatį. Aš jau nereligingas žmogus, bet jau išnok, jau šaukčiaus dievo malonės.
3: Gerai.
2: Tik ne tai.
3: Tik ne tai. Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

pietus platina, bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na ką, mūsų rubrika Kas naujo redaktoriau, mes jau tai pusę lūpų užsiminėm, kad turėsime svečiuose Valdą. O kokį gali būti Valdas, jeigu jis ateina pristatyti naują dainą?
2: Nu?
1: Nu, aš dabar galvoju dar.
2: Bet, ar turim mes dar Valdų?
1: Nu, gal turim.
2: Turim.
1: Bet tokį tai vienintelį turime.
2: Ir nepakartojimą.
1: Mūsų studijai Valdas Latsko. Valdai, labas.
3: Sveiki, Marijau. Sveika, Donata.
2: Taip.
3: Sveiki, radijos stoties Lietus klausytojai.
2: Tu girdėjai, kaip gražiai mane pavadino?
1: Taip.
2: Tikruoju vardu.
1: Taip. Kurio tu neleidi man tave vadinti.
2: Aš va, tau neleidžiu, Valdai leidžiu.
1: Gerai.
2: Gerai, Valdai, kaip tu gyvuoji?
1: Tu pas mus pirmą kartą čia.
3: Taip,
1: radio namuose.
3: Čia pirmą kartą ir man dar vienas labai smagus, gražus pirmas kartas.
1: Bet jaučiuosi, tu kažkada pas mus senai buvai spaudos rūmose, tikrai buvai. Man atrodo, nebuvai ir spaudos rūmose?
2: Tai visiškas krikštas šiandieną.
3: Su Lietum susidraugavom, su lyg mano pirmąja, tuo metu daina, labai gražiai, sėkmingai. Ir tada man atrodė, kad tai didelis įvykis ir šiandieną lygiai toks pat didelis įvykis, nes esu pas jūs svečiuose ir ačiū jums už priėmimą.
1: O kokia buvo ta pirma daina, kurią pradėjo groti Lietus tavo?
3: Tuo metu aš dalyvavau pirmąjį kartą Eurovizijos konkurse ir ta daina vadinosi, aš turėjau dvi versijas, tai yra angliška ir lietuviška. Lietuviškoji versija buvo Du sparnai.
2: Aš žinau tą dainą, aš prisimenu.
1: Man atrodo, ją iki šiol turime. Taip, mes turime savo fonoteko iki šiol. Aš trumpai, paprasčiausiai, kad žmonės prisimintų.
2: Kokia buvo pirmoje.
1: Taip.
2: Šis.
1: Taip, iki šiol jie turim savo fonotekoje, super.
2: Taip, Valdai, tai, kad tu šiandieną pas mus svečiuojasi, reiškia tik vieną, kad tu atvykai ne tuščiomis, o tu pristatysi...
1: Su žuvim.
2: Teisingai.
1: Valdas mums atvežė rūkytas žuvies.
2: Čia vienas iš nedaugelių svečių, kuris tuščiu, iš tikrųjų, ta tikrai žodžių prasme, netvyko tuščiomis, bet aš kalbu apie muzikinės naujienas. Ir tai reiškia, kad tu išleidai naujausią savo dainą, kuri vadinasi kaip?
3: Lyg pirmą kartą.
2: Lyg pirmą kartą.
3: Tai šiandieną irgi, va toksai pirmas kartas čia pas jūsų svečiuose, tai labai daug tokių asociacijų ir negana to pirmą kartą savo dainai paruošiau vaizdo klipą.
1: Wow.
3: Tai man šiandieną šventė.
1: Tai daug pirmų kartų. Labai gerai. Valdai, mes dabar tave nori, nenori, trauksime į mūsų eksperimentą, kurį darome rubrikoje Kas naujo redaktorių.
2: Ir su visais mes taip darom.
1: Su visais darom, čia neišimtis. Negalvo, kad mes šitave specialiai baudžiam.
2: Negalvo, kad tu su žuvimu atvažiavai ir mes šitavęs nekankinsim. Kankinsim.
1: Sistema yra tokia. Mes pagrosime dabar minutę iš dainos. Tik minutę.
3: Taip.
1: Ir po minutės nutrauksime perklausą ir tada mums klausytojai paskambinę sakys dainai tavo taip arba ne.
2: Taip, jie įvertins, kaip jam ta minutė nuskambėjo, ar jiems patiko daina ar ne. Tu beje turėsi puikią galimybę
1: pabendrausti. Ir pabendrausti.
2: Taip, su klausytojais netgi paklausti jų, kodėl, pavyzdžiui, jeigu neduok dievę, pasakys kažkas ne, kodėl nepatiko.
1: Ir žaisim taip žaidimą iki trijų taip arba trijų ne. Taip.
3: Paino, jau laukiu. Jau.
1: Bet gerai. Net jeigu nuskambės trys ne, mes vis tiek tavo dainą paklausysim.
3: Gerai.
1: Tai dėmesio, mėly klausytojai, mūsų eteryje lyg pirmą kartą Valdas Latsko.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo, bet spėjom ir priedinių
1: šiek tiek išgirsti. Taip. Taip, na, o dabar numeriu 1823 paskambinkite mūsų studiją ir pasakykit, kaipgi jums pasirodė naujausia Valdo Lacko daina.
0: Pasakysite jį taip ar ne. Alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
0: Kalbėkit.
2: Nekalbėkit.
0: Labai diena. Sveiki, pavardu.
2: Saulius.
1: Sauliau, kaip daina, taip ar ne?
2: Taip.
1: Taip,
0: taip sako.
3: Ačiū, Sauliau.
2: Geras vyras, pas mus Mažeikiuose šventėj buvo žiemą. O. Labai Valdai, ačiū jums.
3: Linkėjimai, Sauliau.
0: Ačiū labai už skambutį. Antras skambutis. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Remigijus.
1: Remigijau, jūs tarė dainai taip ar ne?
4: Aišku, taip.
1: Aišku, taip.
3: Ačiū, Remigijau. Linkėjimai.
1: Gerai, turim du taip. Ir aš galvoju, žinok, čia bus labai paprasta viskas.
0: Sakai, nebus intrigos visai?
1: Ne, žinok, jaučiu, kad
0: ne. Nu, pažiūrėsim. Ne. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu, kas paskambino?
5: Agnė.
1: Agnė, kaip jums daina?
5: Dainai taip.
1: Dainai
3: taip. Ačiū jums, Agnė. Wow.
0: Nebuvo tikrai intrigos. Nebuvo tikrai intrigos, viskas labai gerai, nu, viskas labai logiška.
1: Tikrai, beje, Valdai, kaip vat, girdėti, vat, štai klausytojai iš pirmų lūpų tau pasakė savo verdiktą, vadinkim tai.
3: Žinot, kai tu pirmą kartą pristatai savo kūrinį, savo tą naujagimį pasaulį paleidi ir nežinai, kaip jisai bus priimtas, tai visą laiką yra jaudulys. Kiekvieną kartą su kiekviena daina, tai... Taip. Šiandieną, kada turi ypatingai tokią akistatą gyvą, išgirsti klausytojo nuomonę, tai viskas ten
1: kunkuliuoja.
0: Bet aš dar suprantu, kad čia yra absoliuti premjera, kad ta daina dar niekur neskambėjo. Dabar ne pas mus eteryje skambės visiškai pirmą kartą.
3: Pirmą kartą jos dar niekas niekur negirdėjo, tai šiandieną čia Lietuje jinai nuskambėjo vat, tą minutę pirmą kartą ir tik po šitos laidos jau bus galima ją visur.
1: Geras.
0: O pamatyti vaizdo klipą, nuo kada galėsime?
3: Ir vaizdo klipą taip pat po laidos ir YouTube platformoje ir visose kitose mano
1: paskiriuose. Beje, tu tokį pavojį padaręs, man atrodo, nemenka tarpelį tarp dainų, ar ne? Nes ilgą laiką nebuvo dabar iš tavęs muzikinės.
3: Bet žinai, Donata, man atrodo, kad gyvenime kartais reikia padaryti tos tarpelius, kad prisisumtum, prisikauptum naujų idėjų, įkvėpimo kažkam, kas nesikartotų, kas būtų nauja. Tai šiandieną, man atrodo, yra tas kaip tik atvejis, kai ir mano ta daina šiek tiek kitokių skambesių nei visos kitos mano iki šiol kurtos. Ir tas vaizdo klipas, daina su vaizdo klipu jau šį kartą išeina, nes nu, ilgą laiką dvejodavo.
1: Ką ten gero prifilmavo Valdas Lacko.
0: Paskutinis klausimas. Taip. Ar eisi dar į Euroviziją?
1: Ai, tiksliai.
0: Tu palauk, kiek kartų buvai? Du?
1: Ne, daugiau.
0: Nu kiek?
3: Jau nebeskaičiuoju, tiesą sakant, gal penkis.
1: Penkis.
0: Nu, aišku, iki, dabar galvoju, iki ko, iki pipelytės, aistės, tau tolokai, dar tolokai.
1: Taip, bet kaip, turi minčių ar ne?
3: Žinai, jeigu šiandien pasakyčiau, kad gal nebe, gal užteks, tai aš žinau, kad gali po metų ar po dviejų nutikti taip, kad pradėsiu kalbėti ir galvot, o gal dar kartą.
1: Nes mes, žinau, panaudosim tavo ištartus žodžius prieš tave, jeigu ką.
3: Ir tebūnie, nes tai yra viskas apie muziką, nes muzika yra toks dinamiškas dalykas. Taip, taip kaip neteina įkvėpimas, jisai gali ateiti, tai lygiai taip pat su Eurovizija.
1: Žodžiu, visko gali būti, taip reiktų sakyti.
3: Taip.
0: Gerai, mes labai puikiai pašnekėjom, beje, noriu pasakyti dar Valdui vieną komplimentą. Atkreipi dėmesį laisvą, kaip sklandžiai, kaip gražiai Valdas kalba. Jis galėtų būti radio laidų vedėjas.
1: Šiaip taip.
3: Lauksiu pakvietimo.
0: Taisyklingai, gražiai formuluoja sakinį, nepriekaištingai.
1: Tu žiūrėjai mane, tarsi su priekaištu.
0: Ne, aš tai tariuosi, nes aš, pavyzdžiui, taip nekalbu.
1: Mano kalba
0: nekalbu. Yra labiau tokia, kaip čia dabar pasakyti. Nu, norėjau sakyti iš gatvės, bet... Super.
1: Gerai, Valdai.
0: Mūsų studijoje išėjo Valdas Lacko. Jo naujausia daina, lyg pirmą kartą toj pilnai skambės mūsų eteryje. Dainos vaizdo klipas YouTube kanale. Būtinai pasižiūrėkite, palaikykite Valdą. Kaip ir mes palaikome, mes einam valgyti kitus žuvies, kurie Valdas mums atvežė.
1: Ačiū, Valdai.
0: Valdai, ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lakirčio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
3: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui – vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
6: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Norime pasidžiaugti, kad turime savo naują projektą, kuris vadinasi Metų senjorų 2026 rinkimai. Ir galbūt jūs irgi pažįstate senjorą, kuris savo noriauja, gal rūpinasi bendruomenė, gal sportuoja, kuris yra įkvėpimas visiem aplinkiniam, tai būtinai užregistruokite jį mūsų puslapyje lietus.fm. Jau ten prasidėjo kovos senjorų, galima taip sakyti.
2: Taip, visiškai.
1: Balsuojama labai aktyviai ir noriu priminti, kad mes organizuosime dar ir nuostabų senjorų apdovanojimą, kuris nugalėtojus sužinosime spalio 29 dieną. Prie mūsų šios labai gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris ir mūsų bičiulis iki prekybos tinklas.
2: Taip, iki vertina aktyvius, energingus ir gyvenimų besidžiaugiančius seniorus ir iki 11 valandos su senioro kortelė jiems taikoma ne 10% nuolaida. Na, o šiandien eteryje pakalbinsime nominuotą seniorą ar seniorę, kuri pretenduoja laimėti metų senioro apdovanojimą, bei jai teiksime 20 eurų iki dovanų kortelę.
1: Oi, kaip gerai. Taip. Ir mes kalbėsime su ponia Valentina. Valentina, laba diena.
2: Laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ponia Valentina, ar galite išduoti paslaptį, kas jūs užregistravo į šį mūsų projektą? O gal pati tai padarėte?
3: Tikrai ne pati.
1: Ne.
3: Užregistravo gera draugė mano.
2: Taip.
3: Kur nuo vaikystės, su kuria draugaujame, Teresė.
2: Taip.
3: O paskui palaiko labai dukra. Ir mano visi sekėjai, kurių turiu 14
2: tūkstančių.
3: Wow! Ko platformoje.
1: Facebook'e jūs turite 14 tūkstančių sekėjų.
3: Tai.
2: Valentina, tu jūs esat influencerė.
3: Nu, tai aš nežinau, ar tokio amžiaus galima.
1: Nu, tai pasirodo galima.
2: Galima, tikrai.
1: Nes jūs turite Facebook'e daugiau sekėjų, negu aš turiu.
2: Wow. Valentina, tai kad mes suprastumėm ir kad klausytojai suprastų, kurie dabar girdė mūsų pokalbį, jūsgi esat neįlinė seniorė, tai dabar tas 14 tūkstančių, na vis tiek jūs seka dėl kažkokios priežasties.
1: Taip, kodėl tie žmonės jūs seka?
2: Taip.
3: Kodėl? Dėl to, kad mes kaime labai mylime ir rūpinamės gandrais. Viena gandrų pora jau 6 metai. Ir šiemet, kaip nekeista, tie gandrai neteko lizdo, nes elektros tinklai keitė stulpus elektros.
2: Taip, taip.
3: Ir dabar vakar mačiau pravažiuodama su ilgesiu ir su tokia, nežinau, šiut neapsiverkiau, kad stovi vietoj sukrauto didelio lizdo tik taip padėklas. Nu, tikėkimės, kad jie sugebės susinešti. Tai va, o dar turiu katiną Bučkį.
1: Oi!
2: Katukas Bučkis.
1: Ir katukas Bučkis irgi populiarus tarp jūsų sekėjų.
3: Taip, labai, nes mes išgelbėjom, jisai nuo 3 savaičių buvo visai prie mirties, radom pamestą kaime.
2: Taip, taip.
3: Ir įsigydėm, o dabar jam 6 metai.
1: O,
2: super. Valentina, jūs nuostabi.
1: Aš tikrai suprantu, kodėl jūs žmonės seka ir kodėl už jūs taip aktyviai balsuoja ir šiame mūsų projekte, jūs dabar į 1 dešimtuką tikrai įeinate ir aš netgi taip pasižiūrėjau statistiką mūsų slaptą, už jūs balsus atidavė jau daugiau negu 15 tūkstančių žmonių.
2: Daugiau nei 15 tūkstančių. Wow.
1: Taip.
2: Valentina, jūs esat žvaigždė ir mums yra gera ir malonu šiandieną su jumis bendrauti. Tai dar kartelį ačiū jums.
1: Ačiū jums labai ir dar mes susisieksim su jumis, norime perduoti
3: ir
1: mūsų.
3: Ir jums labai ačiū, kad jūs daro tokius projektus. Tikrai seniorai verti.
1: Tikrai.
3: Nebūtinai aš yra labai gerų.
2: Taip.
3: Nijolė Forman 1 numeriu eina. Aš irgi visada pasuoju už ją.
1: Labai gerai. Gerai, labai. Ir dar tik norėjau pasakyti, kad mes jums perduosime, dar susisieksim su jumis mūsų projekto draugo iki prizą, kad galėtumėte nueiti, apsipirkti, jie jums padovanos 20 eurų iki dovanų kortelę. Dėkui dar kartelį jums ir gražios dienos.
3: Ačiū jums
1: labai. Ačiū labai. Iki.
2: Taip, Marius jau užsiminė, kad pasikartosim, kad prie šios gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris. Iki. Apsipirkdami pastebite, kad ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, galbūt kažko trūksta sortimente, gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas, tai prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Skelbia atranką į jau trečią ir šiemet kaip niekad didelę iki klientų valdybą.
1: Net 60 narių bus būrimi skirtingose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Na, o registracija internete iki.lt /klientų/valdyba Ir štai toks adresas.
2: Taip, štai toks
1: klientų
2: adresas.
1: Klientų valdyba. Mesgi šiandien su jumis jau atsisveikiname, taip. Linkime gražios likusios dienos ir iki rytojaus.
2: Iki ryt.
0: Reklama.
1: Likusios dienos ir iki rytojaus.
2: Iki ryt.
0: Reklama.

0: Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai.

0: Daugiau iki.lt.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sienos su Rusija apsaugai pasitelkta 100 karių dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas neatmeta, kad toks režimas gali būti pratestas ir ilgiau nei 2 savaites.
1: Dėl 100 karių toks buvo priimtas sprendimas įvertinant operacinį pajėgumą, galimas grėsmes ir tai yra prevencinis veiksmas, na, siekiant užkardyti galimas provokacijas, kurių gali pasitaikyti. Matome, kas vyksta Latvijoje, turime ir tą pačią informaciją, kad po taip vadinamų suklastotų iš tiesų Rusijos rinkimų jos išrinktasis, kabutėse prezidentas gali skelbti mobilizaciją ir tai kelia papildomų grėsmių dėl galinčių bandyti patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją mobilizuotojų, kurie tokiu būdu sieks išvengti mobilizacijos. Tai visus šitus faktus sudedant į vieną visumą ir buvo priimta šis sprendimas, o dėl tolimesnio pajėgų pasitelkimo vertinsime turėdami informaciją jau spalio 16, ar to reikės toliau ar ne.
0: Lietuvos kariuomenė nurodė kartu su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuosianti pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas, leidžiantis sustiprinti pasienio apsaugos pajėgumus ir užtikrinti sklandų bendrų užduočių vykdymą bei nuosekliai saugoti pasienį. Valdantiesiams šiandien renkantis aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Konkrečių priemonių premjeras kol kas nekomentuoja. Jis pareiškė, kad vyriausybė turi parengusi dar kelias priemonės, tačiau jų dar nenorėjo anonsuoti, kol esą nėra koalicijos partnerių pritarimo. Karas tarp Rusijos ir Ukrainos pateko į strateginę aklavietę, o galimybių jį užbaigti diplomatinėmis priemonėmis kol kas nematyti. Tai pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio, duodamas interviu Graikijos žiniasklaidai per vizitą Atėnuose. Pasak jo, išeiti iš dabartinės padėties galima arba derybų būdu, arba eskalavus konfliktą iš vienos ar abiejų pusių. Jis pakartojo, kad šiuo metu diplomatinio sprendimo perspektyvų nematyti, nes Rusija kelia sąlygą, kad jai turi būti suteikta visiškai kontrolę Donbase, o Ukraina tai laiko nepriimtinu. Lenkijoje 15-metis šiandien nedidelėme miestelėje netoli Varšuvos mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Apie tai informuoja policijos pareigūnai, paauglys sulaikytas ir tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti net 9 žmonės. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj Lietuvoje orai keisės, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lis, pusgūsingas vėjas, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Nagi, apsikabinam visi greitai, nes lietus šį rudenį skelbia apsikabinimų sezonu ir mudu apsikabinom Saurimu šitiek laiko nesimatę.
1: Gerą dieną Lietuva, gerą dieną Simona, mielą malonų tave matyti, tikrai apsikabinom, sveika sugrįžus, kaip La France?
0: Buvo, žinok, La France, Germanija ir Luxemburgas.
1: O, prašau.
0: Trys dienos, trys šalis, bet labai greitai, tai taip, žinai, kaip kokioj degustacijai, po kasniuką tokį mažiuką, žinai, paragavau, bet smagu.
1: Gerai, tai tuo metu pasakyti, nu, man kažkaip vis tiek Paryžių, tai vis tiek kokiu kavinukį laukia gerit kavytę, ar ne, žiūrėjote Eifelio bokštą ar Eliziejaus laukus, ar ten irgi toks nuostabus ruduo kaip ir pas mus, pažiūrėk.
0: Fantastiškas oras, aš tiesa buvau ne Paryžiui, tokiam mažesnėm truputėlį miestelį, bet tikrai fantastiškas oras, tikrai laukia puikiausiai galima leisti laiką ir mane taip pradžiugino, kad ir Lietuvoje yra panašiai.
1: Taip.
0: Išskyrus tai, kad jie ten, žinok, streikavo neblogai tuo metu, kai aš svečiavausi, tai teko ir ašarinių dujų.
1: O jie, rimtai?
0: Taip.
1: Ir truputį
0: pabėgėti už kampo,
1: taip.
0: Nes kažkaip nebuvo labai jauku. Bet, kaip mums vienas prancūzas sakė, čia Prancūzija, sako, mes mokyklai mokom, žodžiu, vaikus streikuoti.
1: Tai o, rimtai, bet ir ispanai, man atrodo, tokie pat.
0: Nu
1: gerai, bičiuliai, tai žodžiu, mažas savaitgalis, ketvirtadienis, oras geras, džiaugiamės kartu, pasirinko teisingą bangą, paždam gerą eterį.
0: Ir dabar jau metas jums įsitraukti į programos kūrimą. Paruošiau porą kūrinių, labai įdomu, ką išsirinksite, kuris dabar geriau jums suskambėtų. Ir pirmasis jūsų širdis beldžiasi.
2: Jei nemylin, tai palik mane.
0: Deividas, Bastys.
2: Aš gyvensiu paprastai.
1: Nu, taip, nori atvirumo.
0: Nu,
1: saki,
0: taip,
1: kaip yra.
0: Bet jisai, žinai, toks kažkaip, nu, toks visai, žinai, nuoga krūtinė, toks, nu, jei nemyli, palik mane, sako.
1: Arba.
0: Bet gal.
2: Iki dangaus, aukštybių.
0: Patruliai.
1: Daugiau pozityvo,
0: žodžiu, aš tave myliu ir, va tai čia toks kaip ir atsakas, žinai, jie nemyli, bet patruliai sako, iki dangaus tiesiog. Tai kurį kūrinį pasirinksit, dabar ir pasakykite.
1: Gerai, įjungta balsavimo linija ir štai pirmas balsas. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Labas.
1: O jis vardu?
3: Deividas.
1: Deividai, kuri daina? O, čia gal Bastys, ar ne?
3: Pasakysiu, taip, abidvi yra nuostabios dainos.
1: Bet?
3: Per galus pirmą.
0: Deividas
1: už Deividą, nu, tai, na, normalu.
0: Gerai.
1: Kaip aš pagalvojau, taip ir turi būti.
0: Mes, žinokit, visada taip ir sakom, kad, nu, kitą dieną gal kitaip nuspręstumėte, bet šiandien ko ką jau, kužda širdis taip ir sakyti.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
4: Rimas.
1: Rimai, o jums kurį dainą labiau?
4: Už Bastį.
1: Už Deividą Bastį.
0: Viskas, žinokit.
1: Patruliai važiuoja gatvės patruliuot, o mes klauso muzikos.
5: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta viso.

0: metų senjorų 2026. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos – begevet.lt. Begemotas – kur rūpestis tampa. Veiksmais.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Neurochirurgas.
6: Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
5: Kardiologas.
8: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
9: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
11: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Aurimai, man atrodo, pats metas pasidžiaugti gal, tikiuosi, apie rytinos orus.
4: Apie rytojų, žinok, aš papasakosiu kiek vėliau. Galiu papasakoti, kad šiandien numatoma nuostabi diena. Šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra dieną nuo 17, net iki 22. Ir nors, sakyčiau, kad nerealu, bet net Vilniuje dabar yra 19 šilumos. Tai žodžiu, taip, žiūriu, kur dabar daugiausiai klius. Tai daugiausiai, žinok, šilumos nukeliavo šį kartą į Klaipėdą, ten apie 21.
3: Fantastiškas oras.
4: Mes o apie rytoj pakalbėsim vėliau.
3: Taip, gerai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
5: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėlyje, įprastai pusėjus šiai valandai mes kviečiam jūs į diskusiją, prie kurios labai labai norėtumėm, kad prisijungtumėte. Jeigu tik rasite minutėlę, paskambinkite 1823. O šiandien tiesiog istorija padiktavo pats gyvenimas, keliavau į darbą ir, žodžiu, tiesiog prieš žiedą buvo situacija, kad ant tos geltonos tokios, kaip pasakyti, geltonų grotelių, ant kurių šiaip negalima sustoti, arba į kurias įvažiuoti, jeigu prieki yra grūstis draudžiama, na, kad neblokuoti tiesiog eismo.
3: Na tai, įvažiavo, neblokuok ties sankryžos.
2: Taip, įvažiavo keli automobiliai ir, žodžiu, šalia manęs stovėjusi mašina, nu taip jau pradedama važiuoti, jau pradėjo pypint ir taip jau normaliai ten užpypino, kaip sakoma, tą, įvažiavus į tą geltoną kvadratą.
3: Žodžiu, pasikarščiavo.
2: Nu, tai pamokė, žinai,
3: pamokė.
2: Jau taip apriekė. Apriekė, apšūkė.
3: Na jo, čia toks signalinis apriekimas.
2: Taip, taip. Tai mes jūsų norime paklausti. Signalas automobilyje, jums yra jau ekstra, yra tokia priemonė, jau nežinau, ar kai jau
3: ar,
2: kažkas...
3: Ar ir išplūstat
2: ar, su juo. Ar priemonė taip... Ar jūs ir papykstat, kaip pasakyti, gal jeigu kažkas ten ar ne taip kažką daro, ar ką, nu jeigu nėra, tai avarinė situacija, ar jūs naudojate pypsiu?
3: Bet aš žinau, galvoju, kad galima netgi temą kiek išplėsti ir paklausti, pavyzdžiui, ar jūs erzinat, pavyzdžiui, nu jeigu jūs nepypinat, galite, pavyzdžiui, pasakyti, kad jūs labai erzinat, kai žmonės taip daro ir kaip elgitės, gal pamokot?
2: Šiaip, pavyzdžiui, aš ką noriu pasakyti, aš visai neseniai stojau prie sankryžos ir užsidegė žalia ir aš pradėjau važiuoti, žinai, kad gerai, būna kartais užsižiopsau, aš tikrai, nu, prisipažįstu.
3: Būna.
2: Bet dabar pradėjau važiuoti ir jau man pypina iš galo, nu, mane sunervino, žinau.
3: Bet vat tiek iš galo, žinau, būna tokie du pypsiai, vienas būna toks, na, toks, kaip pasakyti, toks, nenoriu sakyti to žodžio, žinai, iš N raidės. Kur toks pip, isterinis, žinai, o kitas toks būna, tikrai toks pip, atsargiai, žinai.
2: Bet aš man, važiavau ir man jau pypino, aš va šito, va tai negaliu sakyti.
3: Nu jo, čia jau buvo karšta košio darbė.
2: Gerai, sveiki. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Sigitas.
3: Sigitai, tai jūs kaip elgitės, pypinat ar ne?
4: Aš pypinu, žinot kur.
3: Aha.
4: Kai važiuoju užmest ir vaikai taip įtraukia ranką žemyn, tai Švedijoje ypač labai mėgsta vaikai užmesti, tai va parodyt tok signalą, tai aš vaikam papypinu, o šiaip nepypinu be reikalo.
2: Ai, bet čia toksai kaip smagumui tiesiog, ar ne? Kad,
4: taip, vaikam,
2: nu, jiems linksma.
4: Vaikam džiaugsmus.
2: Taip.
4: Taip, vaikam džiaugsmus suteikti.
2: Gerai, nu čia toks, žinai, kaip koks kalėdų senelis, žinai. Aš įsivaizduoju, kad didelė mašina greičiausiai yra.
3: Taip, bet ai, jeigu vaikai eina kažkur šalia, tai vaikams.
2: Nu taip, sveiki.
3: Tu matai.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
5: Labadiena.
3: Kuo vardu?
5: Deividas.
3: Deividai, kaip jūs elgiatės kelyje?
5: Kai reikia situacija, kokia atsitinka, tai jo, papyktinu, tikrai neslipiu. Uh-huh. Bet pavyzdžiui, jeigu man pypsina, tai aš tai pasisveikinu.
3: Ai, pakelėt ranką? O, sveikas.
5: Taip, pamaliuoju.
3: O, 100 metų.
2: Mm-hmm. Ar kažkokia būna kombinacija pirštų parodoma, ar tiesiog...
3: Ne, aš supratau, kad draugiškai.
5: Ne, pakeliu ranką.
2: A, jūs draugiškai, ar ne?
5: Tai, bet
3: aš žinau, galvoju, kad tam žmogui turėtų pasidaryti tikrai gėdą, nes man būtų gėda. Žinai, aš toks karšto košys, o čia sako, o, sveiki.
5: Tada suprantam, ir labai tada fainai nusijokinat.
2: Šiaip labai geras, man atrodo, Deivido būdas prieš tos tokius, žinai, karšto košys ar piktuolius. Kažkaip su tokio gerumu. Tarsi, kai atsiliepi jiems, tada jiems kažkaip pasimė.
3: Krikščionis sako, duok kitas kruostą, jeigu trenkia tau.
2: Sveiki.
6: Labadiena.
2: Laba, kuo vardu?
6: Kristina.
3: Taip, Kristina. Kristina. Kaip jūs elgitės?
6: Ne, aš tai nesilgiu, aš nepipinu, bet man noriu papasakoti, kaip pipina man arba mum.
3: Gerai.
6: Nu, taip gyvenimo pabaigą pradėjau važiuoti troleibusą ir... Kauno mieste. Yra Kauno mieste toksai tiltas, kur iš senamiesčio į Vilijampolę. Jisai yra siauras, ten nėra dviejų juostų, nenupiestų net liniją, kaip nori, tai važiuok. Bet mes, kadangi sąmoningi vairuotojai, tai važiuojam kiek įmanoma, praleidinėjom vienas kitą autobusus, troleibusus ir dar stengiamės dėl lengvųjų automobilių. Bet man yra buvę vienas nuotykis, paskui aš galvoju, turbūt negerai ilgiausiu, bet po to palengvėjo, kaip taip negerai pasielgiau. Įvažiuoju į tiltą, važiuoju ir iš paskos, matau, per veidrodį atvažiuoja baltas Porsche, toksai labai gražus, baltas, plokščias, visi. Ir dar net neprivažiavo prie mane, jau jisai pradėjo pipinti, kad tik tai bėgčiau, praleisčiau. Ir toks kilo noras nepraleisti.
2: Ir jūs nepraleidot?
6: Per visą tiltą, ne. Per visą tiltą mes abudu pravažiavom. Aš pirma žalia su savo troleibusu.
3: Taip.
6: O jisai paskui mane baltas su Porsche prabangus, bet to, kol neatsirado antra juosta, aš nepraleidau.
3: Aš žinokit, jūs palaikau šioje situacijoje. Šaunuolė.
6: Nereikia.
3: Tai aišku, ir čia jokia balta mašina tikrai nepadės.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
3: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
8: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Kiek daugiau nei 10 minučių lieka iki 14 valandos, o mes šiandien su Aurimu jūsų klausim, kaip jūs naudojate
3: garsinį signalą.
2: Garsinį signalą, pypsiu, nežinau kaip dar vadinate.
3: Aš vadinu žoks, netgi sugalvojau pavadinimą, kategorija tokiems vairuotojams pipintuvai.
2: O, pipintuvai.
3: Pipintuvai, jo, tai ar jūs esate tas pipintuvas? Aišku, niekas šiandien nenorės paskambinęs pasakyti, kad aš žiūrėkite su tas, kuris karšiuojasi prie vairo, pipinu ten visus. Bet jeigu nenorite to sakyti, tai gal pasakykite, ar jūs erzina, pavyzdžiui, kitų vairuotojų tokie atliekami veiksmai ir kaip reaguojate, kaip elgitės, arba galite tuo pačiu pasakyti, kada jūs panaudojat.
2: Taip, žodžiu, iš bes klausimų.
3: Na, tai naudoja reikia, nereikia, nei paimu ir pipino ten.
2: Nu, ne visai.
3: Nu, ne. Bet panašiai.
2: Bet žodžiu, ar jūs naudojate tik tai avarinėse situacijose, pavyzdžiui, vakar mes važiavom iš oro uosto ir tiesiog šalia mašina pradėjo važiuoti į mūsų juostą, dažnai. Ir nežinau, ar kažkur užsižiūrėjo, ar užmigo, ar kas ten, nu, tai tada jau pypini, žinai, nes nu, kažkas ne taip.
3: Šiaip noriu pasakyti, kad netgi kelių eismo taisyklėse yra parašyta, kad signalo negalima be reikalo naudoti. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
3: Kuo vardu?
4: Richardas.
3: Richardai, ir dabar girdim, kad vairuojate automobilį. Tai jūs esat kurioj barikadų pusėj? Pipintuvas ar kaip tik nekenčiu tokių?
4: Kaip tik turiu progą, tai pipin.
3: Ar ne?
2: Tokio pietietiško esat charakterio.
4: Jo, stovi prieš šviesoforą žalias, nevažiuoja pipino. Važiuojam, kuo mes stovim, dabar mes trungam, darom kamštį, važiuojam, judam, padėkit telefonus.
3: No, šiaip, jeigu iš tikrųjų žmogus sudaro kamštį dėl to, kad nejuda nes skrolina, tai tikrai labai baisu ir aš irgi pipinčiu tokiu atveju.
2: Aš irgi papipinu kars nuo karto.
4: Man, dar užkliuvo to prieš tai, kur skambino žmogus, kuris buvo ranką pakelė.
3: Taip.
4: Tai ta prasme, kai jam pipina, tai ta prasme, pakelė ranką, oi, tu durnius, vis tiek.
3: Jo.
4: Bet kita prasme, kit padaro nesąmonę, jisai pipinė, nes tu durnius, bet kokiu atveju jisai lieka protingas.
3: Nu jo, jo, yra tiesos tame Richardo išvedžiojimuose, jo, yra iš tikrųjų.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Tik tai jeigu galima išjungti radimtuvą, gerai?
6: Gerai.
2: Ačiū, jau susitvarkėm. Sauliau, papasakokite, ar jūs irgi taip pietietiškai pipsinat, ar tik ekstra atveju?
6: Aš kartais karstakosis būnu, kartais tai žiūriu pozityviau.
2: Kaip nuotaika?
6: Kaip situacija kokia būna, jo, kaip kokia, pavyzdžiui, neseniai čia, nu, čia kolega pasakoja, kad čia Švedijai dirba, jisai mokinukam ar dėkam, ir čia būna kartais per miestelį važiuoja, eina mokinukai specialiai, tai bet ranką pakilojant, tai yra, aš pavisenu, bet kartais būna, kad tokios kurioziškos situacijos, kad, nu, nervai neišlaiko, nu, sakykim, taip, gal negražiai pasakysiu, validoliai, tiesiog ne ta žodžio prasme, o, stovi, telefonu šneka prie sangriaus, važiuoti nevažiuoja, žalia dega, nu ir kai vat, būtent išeiniškai savo kantrybės pasibaigė ir kartais ir pasielgi.
3: O žiūrėk, noriu paklausti, o Sauliau, ar būna taip, kad tarkim papipinat ir po to nesuprantat, kad turbūt pasikaršiavot, būna, kad pavyzdžiui, gėda?
6: Na, žinokit, gal šiaip tai kažkaip, nu, aš toks, ką galvoju, tą sakau, bet kad taip... Nepamenu, kad tai būtų.
3: Aš žinau, kad galiu pasakyti, vakar man buvo gėda, nes aš nemačiau, kad žmogus nori pasukti kairę, o ne į dešinę, o man į dešinę reikėjo. Ir aš jį papipinau ir po to galvoju, vis tiek nevažiuoju, pasirodo jis į žmogus į kairę, nemačiau posūkio. Tai va, tai tokia gėda pelėda buvo. Tai ir turbūt ačiū visiems, kurie
2: skambino. Taip, ačiū, važiuokite saugiai kelionę.
3: Šiaip tai reikėtų, žinok, būti tolerantiškesniems kelyje. Gerai pasakiau,
2: tolerantiškesniems.
3: Sniems.
2: Taip.
0: Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Va čia tai magija.
9: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
10: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
9: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi gerokai geriau, nei buvo pasiruošusi prieš COVID-19 pandemiją, tai teigia sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamą infrastruktūros, medikų komandų ir vaisto atsargų situacijai suvaldyti. Vis tik ministro teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė 13 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, dėl kurios gyventojai elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Išmokėta 560 tūkstančių eurų, vidutinė suma vienam klientui siekia apie 137 eurus. Nepaisant to, dalį gyventojų prašymų ESO atmetė nepagristai dėl techninės klaidos. Nefiksuota, kad dalis klientų elektros neturėjo ilgiau nei 72 valandas, nors išties jiems tiekimas galėjo būti sutrikęs. Reikės ir vieną ar netgi 3 savaitės. ESO atstovės Rasos Jutkienės teigimu, visus atmestus prašymus bus peržiūrima iš naujo.
1: Tai šias situacijas jau sprendžiame, su kiekvienu klientu susisiekėm asmeniškai ir peržiūrėme duomenis. Tai yra techninė klaida, kuri nutinko dėl to, kad buvo pajungtas generatorius ir mes matome, kad tinkle buvo įtampa, tačiau kai patikriname, papildomai suprantame, kad įtampos iš tinklo nebuvo ir klientas vartojo elektrą iš generatorius ir įmanoma tiksliai nustatyti ir tą padarome, įjungę papildomą sistemą duomenų, kurioje visi duomenys yra sukaupti. Tai reiškia, kad tikriname ne tik išmaniosios skaitiklius, bet ir duomenų sistemą. Tai toje sistemoje visi duomenys yra, įjungiame dvigubą duomenų patikrinimą per kelis skirtingus lygmenis ir jie yra užfiksuoti. Tokie visi prašymai bus persvarstyti ir klientams išmokėtos kompensacijos. Mes tiek patys susisiekėm su klientais, tiek jie mus kreipiasi, tai galtinio skaičiaus nėra, šiuo metu jų yra apie kelis šimtus.
0: Daugiausia žmonės kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Taip pat daug klientų prašo atlyginti išlaidas generatorių nuomai ar įsigijimui. Kol kas ESO nepradėjo mokėti įstatymo garantuojamų kompensacijų dėl elektros tiekimo sutrikimų ilgiau nei 3 paras, dėl kurių prašymų gyventojams teikti nereikia. Jos bus pradėtos mokėti nuo spalio 15-osios. Rusijai šiandien smogus dviems autobusams Kramatorske netoli fronto linijos rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai 33 žmonės, dar 14 sužeisti. Ukrainos nacionalinė policija teigia, kad rusai į autobusus smogė valdomąją aviacinę bombą. Kramatorskas yra vienas iš svarbiausių miestų rytinėje Donecko srityje, kurio Rusija dar nėra užėmusi ir kurį Maskva laiko savo. Airijos pigius skrydžių bendrovės Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary šiandien sakė nesitikintis jokių lėktuvų degalų trūkumų Europoje šią žiemą ir bent iki ateinančios vasaros, nepaisant to, kad karas viduriniuosiuose rytuose trikdo tiekimą. Visgi nuo karo pradžios aviacinių degalų kainos išaugo labiau nei naftos kainos. Iranui ėmus atsakomaisiais smūgiais atakuoti naftos perdirbimo infrastruktūrą Persijos įlankos valstybėse, kurias šalis kaltina padedant jungtinėms valstijoms. Rytoj Lietuvoje orai keisis, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 12 minučių po 14 valandos ir mes supakavom, išskalbėm, išpurenom
3: vaikiasias
2: lietaus koinės.
3: Tikrai neskalbėm, nes tikrai naujos.
2: Nu, taip. Aš turėjau padramatizuoti truputėlį.
3: Jo. Žinau, po to niekas neskambins, sakys, ką čia dabar nešiota, žinai, humano.
2: Ne, nu tai rankom išplautos, gal dar fainiau
3: žinai. Naujo, žinok, tai tiesiai iš gamyklos, nuostabios, švarios, gražuolės, baltos, šiltos, minkštos ir pukuotos lietaus koinės.
2: Nu gerai, viskas. Prizas fantastiškas, tikiuosi, kad ir užduotis nepasirodys labai sudėtinga, kad galėtumėt juo pasidžiaugti. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Mes mums paskambinau.
4: Audra iš Vilniaus.
3: Audra, kokia jūsų diena? Audringa ar kaip tik rami?
4: Kaip tik labai rami ir saulėta.
3: O, gerai. Gal jūs iš Vilniaus?
2: Taip.
4: Taip.
3: O, geras. Gerai, Audra, štai kaip skamba tekstas. Kvėpuoti sunku, kūnas stabarėja, tapai nuodu, buvai panacėja. Kvėpuoti sunku, kūnas stabarėja, tapai nuodu, buvai panacėja.
4: Neatsakysiu.
2: Nieko tokio. Malonaus jums likusio ketvirtadienio, nes kaip suprantu, Audra.
3: Gauti tik saulės spinduliukus.
2: Visai gerai leidžia laikas. Sveiki.
3: Aišku.
2: Labadiena.
3: Alio, labadiena.
5: Labadiena, labadiena.
3: Kuo jūs vardu?
5: Jovita.
3: Jovita, o jūs iš kur?
5: Alytaus.
3: Iš Alytaus. Gerai, ką aš ten meluoju?
5: Kūnas akmenėja.
2: Kūnas akmenėja.
3: Tai. Šiaip norit pasakysiu, Jovita, jums ir visiems, aš norėjau pakeisti ten, žinot, kur dainuoja telefonė 00. Aš norėjau sakyti, kad alkotesterija 00, bet turbūt irgi būtumėt žinojus.
5: Tikriausiai taip.
2: Greičiausiai, man atrodo, Jovita yra ir Adrinos, ir antro kvėpavimo gerbėja, todėl su džiaugsmu dar ir dainą paklausysite. Tiesa?
5: Žinoma.
3: Liuks.
2: Sveikinu.
0: Su daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniam šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Pasiūlymas bitėje,
8: kurį verta išgirsti.
7: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
2: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
3: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Įpusėjo šį valandą, 14 valandų ir 30 minučių, tad pats metas pasiteirauti, kaip mūsų klausytojai laikosi, ar džiaugiasi oru, galbūt, kaip tik, nežinau, prieš tai klausytoja sakė, toks geras oras, mėgaujuosi, tokia ramybė, gal jūs irgi, žodžiu, turit tokią prabangą šiandien, galbūt dirbti iš namų, galbūt iš parko dirbti.
2: O gal, pavyzdžiui, turite prabangą nedirbti?
1: Arba gal netgi šiandien.
2: Gulėti kur parkelėje hamokė, pavyzdžiui. Ne?
1: Nu, jo. Neblogai visai. Tai 1823, laukiame skambučių, paskambinkite, kaip kitose Lietuvos miestuose, ar geras oras, ar nieko netrūksta.
2: O vėliau aš apie orą rytoj, rytojui.
1: Turim rytojaus.
2: Turim, jo.
1: Taip. Super. Mm. Šviežia dar.
2: Gerai, jungiame orų korespondentų liniją ir jos numeris beje 1823 ir jau kažką galim kalbinti. Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Regina paskambino.
2: Regina, iš kur?
3: Šiuo metu esu Latvijoje, buvau pelkį iš spanguolių rinkti. Labai gražus oras ir 18 laipsnių šilumos.
1: Jūs ką tik buvot pelkį rinkti spanguolių?
3: Taip, ir pririnkau 15 litrų.
1: Bet čia kam, savo ar pardavimui čia?
3: Ir savo, ir draugam.
2: Geras, bet tai, o žiūrėkit, o kaip čia reikia važiuoti, net į Latviją spanguliautą, ar žinot vietą ten?
3: Ar mes gyvenam
2: Rokiškį, taip. Rokiškį. A, jums netoli sieną, taip, iš tikrųjų.
3: Netoli.
2: Gerai.
1: Bet jau žodžiu, dabar yra laikas, kai jau galima rinkti ir pirkti. Kas
3: taip, labai galima rinkti, gražios, labai didelės spanguolės šiais metais.
2: Bet žinokit, man taip raganiškai, laumiškai skamba, labai smagu.
1: Buvau pelkiai,
2: rinkau
1: spanguolės. Nu čia Regina karalienė, mums skambina.
2: Gerai, Regina, ačiū labai.
1: Ačiū jums labai. Nu žinok, taip, dabar norėčiau spangų, bet aš truputį cukraus užsidedu, žinai.
2: Aš norėčiau kokios paukštienos spangulių džiamo.
1: Sveiki, kuo vardu? Alo.
2: Sveiki.
1: Labas.
2: Labą dieną.
1: Labas. Mes jūs girdim.
2: Sigitas. Sigitai. Sigitai, malonu.
1: Pasakokit, kokie orai.
2: Ir kokią parapiją paskambinu.
1: Sigitai,
2: ar jūs čia?
1: Ne, žinok, nutrūko matyti ryšys. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą.
1: Sveiki. Ar čia mums džentelmenas iš Molėtų rajono skambina?
4: Nu, ne džentelmenas, bet Stasys.
2: Stasy, labai malonu, kaip Molėtai?
4: Nu, 19 šilumos, šilpnas vėjelis toks, labai puikus oras, saulutė.
2: Klausykit, girdėjot, ar ne, žmonės netoli Rokiškio ten važiuoja į Latviją, spanguliauja, jūs irgi gal ten kažką renkat, grybus, uogas ar kažką?
4: Nu, buvo grybai aplink miškai vien, bet dabar jau
2: visi surinkti nebeliko.
4: Jo.
2: Nu, gerai, šunuolis, žiemą reikia pasiruošti.
1: Sveiki, Lietus. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kas mum paskambinuko?
5: Rimantas.
2: Rimantukai, kas ten per orai ir iš kur paskambinot?
5: Netoli Birštono.
2: Taip.
5: 20.5.
1: O, gerai.
5: Visą dieną saulė.
1: O ką veikiat šiandien? Ar dirbat, važiuojat lik ar negirdžiu?
5: Šiaip tai su anukais į mokyklą, meną ir dar kažkur, bet laukuose dirbam.
2: Bet žinot, Rimantai, aš kai paklausau va tokių istorijų, ruduo, sako, faino, sonukais, ir aš taip noriu greičiau į pensiją, aš nežinau, nu aš jums pavydžiu baltai.
5: Aš irgi norėjau į pensiją 30 metų, sakiau, 3 metam išleiskit, po to dirbsiu iki.
2: O dabar jau nebenorit?
5: Ne, dabar būtų gerai gal ir sugražintos 30 metų.
2: Nieko, taip, žinot. Gerai, ačiū labai Rimantui, o dabar pažiūrėkime apie rytojų.
0: Apie orus.
1: Na, labai smalsu.
2: Na, žinokit, mano mėly klausytojai ir mano mėlo kolega, rytoj taip gerai nebebus.
1: Ai, ai, ai.
2: Penktadienį Lietuvoje orai blogės, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lietus, gūsingas vėjas, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 šilumos, naktį Vilniuje 14, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, dieną Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, o Šiauliuose tik 10 šilumėlis.
1: Ai, ai, ai, nu bet žutės. Žinai, gerai, kad mes į gimtadienį lėksim. Tai kažkaip pasitaisys nuotaika.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: čia lietus.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
2: Man šitai dainai labai patinka tas, žinai, tas motyvas. Toksai, kur laukų gėlė žalė žalė. Nu, ten gitara, kur groja.
3: Jo.
2: Žodžiu.
3: Gerai.
2: Tai va, tai išsiaiškinom, kas man patinka, o to išsiaiškinsim ir kas klausim.
3: Žinok, mes keliaujame kaip tik pas laukų gėlelę, Rimantė vardu, į 50-metį. Pamanosim puokštę radio gėlių.
2: Šiaip? Aš visiškai turiu omeny, aš paskambinsiu, visiškai neturiu jokio, kaip pasakyti, čia blogo pamąstymo pasakydama tai, bet man atrodo, kad retokai 50 mečių yra Deimantė vardu. Nu, toks naujoviškas vardas, sakyčiau.
3: Deimantė? Oi, ne, žinok. Gal,
2: ne?
3: Ne, žinok, ne.
2: Aš tai vis
3: bent jau ten, kur aš augau, tai žinok, buvo Deimančių.
2: A ne? Man, žinok, aš visas, kurias žinau, tai tokios...
3: Ir Deimantų buvo, ir Deimančių, žinok, jau.
2: Jaunutės tokios. Nu ir Deimantė, aišku, jauna. O jūs registruokite ir Deimantus, ir Deimantės, ir visus, ką norite pasveikinti.
3: Ir siūskite mums Deimantus, Smetono 7, Vilniuje, radio namai.
2: Lietus FM.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Viską išgirdo jau
3: labą
2: dabar.
3: Labą dieną, Deimančiukas. Labą dieną, Deimantėlį.
0: Radio stotis Lietus.
3: Tai su gimtadieniu tuomet.
4: Ačiū labai.
2: Sveikinam, viską jau žinokit, čia pasidžiaugiam, kad Deimantai mūsų eteryje, jūs papuošėte čia mūsų laidą, o mes bandysim papuošti jūsų gimtadienį.
4: Ačiū labai.
2: O, žinokit, taip kažkaip padiskutavom, kad gražus toks vardas, ar iš tikrųjų, pavyzdžiui, per savo gyvenimą, nu, buvote visiems tas toks brangakmenis, ar visi jūs brangina ir myli?
4: Nežinau, reikia klausyti tų
3: žinokit,
4: žmonių,
3: iš, pagal tą sveikinimą, kurį gavom orientuojantis, tai žinokit, esat labai mylima, tai jūs tik paklausykite, kokį gražų turim sveikinimą jums.
2: Su gimtadieniu sakoma, kad gyvenimas nuo 50 tik prasideda, tad pirmin, dabar jau galima daryti nesąmonės su patirtimi. Būk linksma, mylima ir nepamiršk, 50 tai dar nesenatvė, tiesiog gerai įsibėgėjusi jaunystė.
3: O pasirašo Aušra ir būrys draugų.
4: Ačiū labai.
2: Deimantė, visai netoli savaitgalis. Koks planas?
4: Na, tai gal kelionę bandysim.
3: Geras, kur šaunat? Į Turkiją?
4: Į Maltą.
3: Į Maltą?
2: Į Maltą,
3: karališkai.
2: Nu, žinokit, taip smagu, Deimantė, kažkaip man atrodo, kad tikrai esate pačiame tam gražume, tai mėgaukite, skabinkit pilnom saujom, pilnai žandais, nežinau, gyvenimą kasdien. Ir man atrodo, kad labai į temą yra Ingos Valinskienės daina, žingsniai keli, čia žodžiu, jums paruošta gyvenimą.
3: Iki Maltos šie keli žingsniai.
2: Keli žingsniai, iki Maltos ir tuomet jau fiesta.
4: Gerai, ačiū labai.
3: Būkit laimingi, tai man tikė.
4: Ačiū, veikia.
1: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas. Dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: pardavėjam iš karto. Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Urbo banke mes žinome, kad...
2: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Konservatorių frakcijai pagaliau pavyko išsireikalauti, jog į Seimo tribūną ateitų finansų ministras Taurimas Valys ir atsakytų į iš anksto pateiktus klausimus. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad kitų metų biudžeto projektas yra blogesnis nei tikėtasi.
1: Prognozavau, kad biudžeto projektas bus probleminis, na bet kad jis bus toks blogas tikrai neužteko man fantazijos. 3,8% BVP deficitas šiurkščiai viršijant Maastrichto kriterijų ekonomikos augimo laikotarpyje. Ne prie vieno finansų ministro tokių dalykų nebuvo.
0: Tuo metu finansų ministras Valys aiškinasi, jog situacija nėra tokia kritinė ir lygina Lietuvą su Suomija ir Italija, kurios skolos aptarnavimai išleidžia gerokai daugiau.
2: Lietuvos skola šiandien yra apie 45%. Skolos aptarnavimas kainuoja palyginimui. Panašaus dydžio Suomija už palūkanas mokėjo virš 3 milijardų, jų sekantis metais jų skolos aptarnavimas padės iki 4,4 milijardo. 20 kartų didesnė Italija už skolos aptarnavimą jau šiemet moka 90 milijardų.
0: Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad ministras taip ir neatsakė į klausimą, kokia bus Lietuvos skola ir jos aptarnavimo išlaidos socialdemokratų kadencijos pabaigoje, o Seimo tribūnoje ministras anot jos lygina nelyginamus dalykus.
3: Sakyčiau, kad nepasirodė to inovatyvumo niekur praktikoje. Ir nelyginti čia obolių su apelsinais, aš jim neaiškinsiu, koks yra Suomijos BVP arba kaip atrodo Italijos viešieji finansai.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė anksčiau šią savaitę Seime teigė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos Lietuvoje pasieks beveik 2 milijardus eurų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, reikėtų nustatyti jų maršrutą. Anot ministro, ministerijai pavesta rasti būdą, kai būtų galima fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą. Seimas iš vakarėse beje atmetė konservatoriaus Arvido Nušausko pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pagrindinės Belgijos profesinės sąjungos paskelbė apie 2 dienų protestus, penktadienį ir ateinantį pirmadienį, dėl kurių numatomi sutrikimai oro ir geležinkelių eismo srityse, taip pat teikiant kai kurias viešasias paslaugas. Kaip pažymima, penktadienį greičiausiai bus atšaukta apie 140 skrydžių į ir iš Briuselio oro uosto, nes antžemines paslaugas teikianti įmonė pareiškė ketinanti dalyvauti streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas, esanti Charleroi, planuoja įvykdyti visus numatytus skrydžius. Protestai organizuojami prieš vyriausybės biudžeto politiką. Tikimasi, kad penktadienį Briuselėje vyksiančioje demonstracijoje susirinks 1000 dalyvių. Gegužė panašus protestas tuomet sutraukė iki 75 tūkstančių žmonių. 2026 metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta kanadiečių poetei, eseistei, vertėjai ir antikinės literatūros profesoriai N. Carson už, kaip teigiama, drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikine tradicija sukūrė naujas šio laikinės literatūros formas. Tai pranešė šiandien Švedijos akademija. Beje, į lietuvių kalbą iki šiol yra išversta viena autorės knyga, Raudonas autobiografija jį pavadinta, tai romanas eilėmis ir netradicinis senovės graikų mito apie Gerioną bei Heraklį perkūrimas. Rytoj Lietuvoje orai keisis, temperatūra visą parą išliks panaši, protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: 15 valandų ir 11 minučių mes pasiruošę ir kviečiame jūs prisijungti į žaidimą Ne į temą. Čia per 15 sekundžių jūs turite išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą ir kam pasiseks geriau, tas ir laimės mūsų puikiasias koines.
2: Gerai, šiandien tokios porimtės temos.
1: Porimtės.
2: Porimtės jo, mano tai visai rimta.
1: A ne?
2: Tavo irgi, tavo tokia medicininė šiek tiek.
1: No. Šiek tiek.
2: Gerai, taip, bandom.
1: Taip, gerai.
2: Bet prieš penktadienį reikia susiimti.
1: Gerai.
2: Gerai, matau, kad yra daug norinčių, tai turbūt ir pabandom. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo esu vardu?
3: Jūratė.
2: Malonu, Jūratė, iš kur paskambinat?
3: Iš Alytų.
2: Gerai, Jūratė, iš Alytų. Šiandien, žinokite, mes kalbėsime apie policiją. Vardinsiu, jo, nes pasaulyje yra įvairiausių tų tarnybų. Tai, žodžiu, vardinsiu įvairiausias policijos atmainas, jeigu žinote arba manote, kad tokia yra, sakykite, tema, jeigu manote, kad, kad tokia, aš išgalvoju, sakykite, ne tema.
3: Gerai.
2: Gerai?
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Karabinieriai.
3: Ne į tema.
2: Radaro brolyje.
3: Į tema.
2: Respublikos gvardija.
3: Į tema.
2: Apsaugos legionas.
3: Į temą.
2: Kontrlebliarija.
3: Ne į temą.
1: Kontrlebliarija.
2: Gerai. Taip, iš tikrųjų, paskutinis buvo ne į temą. Pirmas taškas. Apsaugos legionas. O čia, žinokite, aš jūs ir apgavau. Čia mano yra toks sugalvotas reikalas. Taip, taip, kol kas turim vieną tašką. Respublikos gvardija, iš tikrųjų, kaip ir teisingai atsakėte, yra. Ir jie yra, gal žinote, kur?
3: Ne.
2: Ispanijoje. Radaro brolyje, tai žinokite, irgi paėjo mano apgavystė, nėra tokio dalyko ir karabinerija yra Ispanijoje, tai turime du taškus. Sakau, ačiū ir iki.
1: Gerai, kol kas iki. Aha, mano pepeliukas čia kažkaip nusimušė. Taip, ačiū Jums labai, o pasižiūrėkime, kaip seksis mano žaidėjui, kuris yra čia. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Algirdas.
1: Algirdai, iš kur Jūs esat?
4: Iš Šiaulių.
1: Gerai, Algirdai, aš Jums linkiu sėkmės. Mes šiandien pasidžiaugsime, kad yra minima regėjimo diena. Ir apie, tiesiog surinkau pačius įvairiausius dalykus, kurie yra susiję su regėjimu.
2: Apie dvi sesutės, kur per kalnelį nesu.
1: Taip, apie akis. Ir žodžiu, jeigu mano įvardintas dalykas yra susiję su tuo, tai ir sakykite į temą, gerai?
4: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Biždžiai.
4: Taip.
1: Biš sekstas.
4: Ne.
1: Rainelė.
4: Taip.
1: Geldelė.
4: Ne.
1: Dioptrija.
4: Taip.
1: Heterochronija.
4: Ne.
1: Gudobelė.
4: Ne.
1: Vokai.
2: Na, vokų gali jau nebebūt.
1: Nu, bet
2: gerai.
1: Ką sakytumėt, ar vokai į temą ar ne?
4: Kas taip?
1: Vokai.
4: Vokai į temą.
1: Gerai, čia po gongo jau buvo. Gudobelė, na ne.
2: Man atrodo, tik viena klaida buvo, ne?
1: Heterochronija. Čia, žinokit, suklydot Jūs, Algirdai. Įdomus yra dalykas čia, kai būna skirtingos sakys žmonių.
2: Nu, man tai tas chronija, žinai, tas chronija kažkokia.
1: Nu, tai žodžiu, bet kuriuo atveju Jūs, žinokit, triuškinančią pergalę išplėšėte.
2: Jau.
1: Ir mes Jums dovanojam Lietuvos koinės.
4: Ačiū.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų – tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių – tik 1,89 €. Brokolis – tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele – tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių – tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Sad Boy ką tik apie paskutinį kartą ir aš galvoju, kada paskutinį kartą jūs buvote tokiame koncerte, tokiame renginyje, kur galima pamatyti pačius geriausius, mylimiausius Lietuvos atlikėjus.
2: Atlikėjus, taip pat žinomus veidus, influencerius, viskas vienoje vietoje, apie ką mes kalbam, M1 muzikos apdovanojimai 2026 antrą kartą istorijoje, jau gruodžio 9 dieną.
1: Taip, 19 valandą Žalgirio arena, Kaunas ir tai yra 3 valandų šou, kuriame ir netikėti duetai pasirodymai. Aš nekantrauju, žinok, sužinoti, ką paruošia mūsų scenos žvaigždės, mūsų elitas, žinai, taip, ir laukia mūsų, man atrodo, įspūdingas renginys.
2: Jau paaiškėjo pirmieji atlikėjai pasirodymai, kuriuos ten irgi matysite ir girdėsite tik gyvai. Tas sąrašas tikrai dar pildysis. Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, GNG sindikatas, Lemon Joy, Justinas Irutis, Kristijonas Irbaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabieli ir tikrai sąrašą dar tęsime.
1: Taip, geriausi lietuviškos muzikos balsai vienoje vietoje, tai visiems skoniams, man atrodo, irgi jau net išvardintų tavo atlikėjų, galima, man atrodo, tokį tikrai gerą spektrą nupiešti platų visų stilių ir žanrų dainininkų.
2: Šiaip, kas pernai stebėjo arba per televiziją, o gal ir buvo arenoje, tai jau žino, ne 13 nominacijų, tarp kurių ir Lietuvos nominacija, visos Lietuvos muzika. Tai, žodžiu, esat kviečiami balsuoti, rinkti, renka tik tauta. Ir dar kartelį pabrėšiu, ten tik gyva muzika, netikėti duetai, garsiausi Lietuvos muzikos balsai vienoje vietoje, o bilietus kviečiami įsigyti dabar.
1: Taip, nepamirškite, gruodžio 9-19 valandą susitinkame Kauno Žalgirio arenoje M1 muzikos apdovanojimai 2026.
2: Bilietai.lt.
1: Reklama.

0: lietus. Radijo stotis lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Pats metas apie orus pasikalbėti. Aurimas turi pačią šviežiausią informaciją.
4: Žiūrėk, šiaip tai turbūt reikėtų sakyti, kad pats metas apie orus paliūdėti.
3: Ar rimtai?
4: Bet kita vertus, Depo kaip tik vat, pristato orų prognozę. Botų yra, žinok, visokių ten lietpaltėlių, žinai, sodai ir daržą. Penktadienį Lietuvoje orai blogės. Temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lietus, gusingas vėjas, pajūryje, žinok, net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8.13, dieną 10.15 šilumos. Bet, žinok, viskas yra gerai, nes Depo, sakau, žinok, ten visko yra, žinok. Visko, nu, tai, net ir maisto ten galima įsigyti.
3: Ką tai Depo?
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Ir likus mažiau nei 15 minučių iki 16 valandos mes būtinai taip ir padarysim.
2: Jo, žinok, tai kad padarysim, tai faktų faktas. Ir aš, žinok, labai labai noriu šiandien dar kartelį nulėkti į gimtadienį. Turėko prieš, tu irgi važiuoji, ne?
1: Taip, aš noriu.
2: Ir, žinok, šiandien Daivo pranešė apie Agnės gimtadienį.
1: Gerai, o aš jums pranešu, kad sveikinimus galite registruoti bet kada, kada jums patogu. Man paskambinu.
2: Na, aš galiu, nu, aš jau skambinu.
1: Nu, gerai.
2: Taip, Agnušės
1: Lietus
2: gimtadienis.
1: FM mūsų svetainėje. Galite registruoti.
2: Kažkoks keistas galas.
1: Kodėl?
2: Ne, nežinau.
1: Ne, čia dabar toks yra.
2: Jo.
1: Tu kažkoks įdegęs, žinok.
2: Aš įdegęs?
1: Mhm.
2: Nu, tai.
1: Čia tam bulvekasi?
2: Bulvekasi, įdegiu.
3: Klausau. Tai.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia paskambinau Agnei?
3: Taip.
2: Labai mėla Agnė, o jums skambina?
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu sveikinu.
1: Atsiprašau, už... palaukit,
2: Simona ir Aurimas.
1: Ką geriau čia turiu, palaukit, aha. Va kaip gerai, dabar jau viskas suderėjo, suskambėjo, sveikinam Agnę.
3: Ačiū jums labai, ačiū.
1: Ne, jums ačiū, jūsų reakcija kažkaip tai va, patvirtina, tai kad
2: Agne,
1: tikrai tie skambučiai yra svarbus reikalingi.
2: Agnė, aš noriu paklausti, tai kaip ta nuotaika šiandien? Ar verda telefonas, ar gaunate gėlių, kokie planai vakarui? Papasakokit.
3: Tai žinučių pilna, sveikina visi, vakarui kaip ir dar nieko neplanuojam vis tiek, darbo diena.
2: Bet jau rytoj, ar ten šeštadienį?
3: Na, gal
2: nieko nebus, Agnė sako.
3: Būryje.
2: O tai, bet tai čia yra nuostabiausia kompanija.
3: Pagrindas.
2: Aišku, taip. Kad taip.
1: Agnė, mėloji, mes, žinokit, labai labai džiaugiamės, kad jūs gerai nusiteikusi, kad jūs pakėlėt ragelį, kad mes turim džiaugsmo su jumis susipažinti.
3: Aha.
1: Ir dar norime jums kai ką perduoti, nes, nu, suprantat, kad ne mes čia sugalvojom, kažkas čia mums padėjo.
3: Suprantu. Labai įdomu.
1: Štai ką mes turime jums perduoti. Nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga. Linkiu daug saulėtų dienų, gražių akimirkų, meilės širdyje ir ramybės sieloje. Tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau priežasčių šipsotis, o kiekviena svajonė po truputį tampa tikrovė. Su gražiausia švente.
2: Jūs sveikina Daiva, Nerijus, Emina ir mažasis Simukas iš Anglijos. Valiau, valiau, valiau.
3: Anglijos. Jau, kaip faina. Ačiū jums labai, ačiū.
1: Taip, tarptautiniai sveikinimai. Nu, liuks.
3: Tarptautiniai.
1: Tiesiog, fantastika.
3: Labai malonu.
2: Bet mes Agnė, jūs pričiupom ne Anglijoje, Lietuvoje turbūt.
3: Taip, Lietuvoje.
2: O į kokį čia miestą paskambinom?
3: Oi, čia iš Pasvalio.
2: Čia iš Pasvalio, bet apsidarykite aplinkui graži dieną, tiesa?
3: Labai, labai.
2: Saulė, neklauskit, kiek šiandien kainavo, bet nėra už ką. Gimtadienio proga.
1: Agne, mes dar vieną turime jums dovaną, tai yra daina Lietaus eteryje, daina tas varnas, nebijok svajoti, tai man atrodo, kad čia irgi priimkite kaip linkėjimą ir nebijokite svajoti, tegul pildosi pačios karščiausios jūsų svajonės.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Agne, iki geros dienos, iki.
4: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 €. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2,44 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 €. Jums į pliusą aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai, nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai kasmet reikėtų skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė kitame žada tam numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitame gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4 milijardus 800 milijonų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtų gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Ar vis dar, sakyčiau, diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5 procentų dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Nu, ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Premjeras taip pat atskleidė, kad kitą metą biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitame vyriausybės šeimos paketui pirmiausia paramai būstų įsigyti vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms pradinuko krepšeliui žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas padidinti tiek pat 7,5%. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi geriau, negu tai buvo geriau nei buvo pasiruošusi prieš COVID pandemiją. Tai šiandien iš Seimo tribūnos pareiškė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai suvaldyti. Jo teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas šiandien pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpolius peiliu. Anot Tusko dėja tai pasiekė ir Lenkija. Šiandien Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Ir apie orus, rytoj Lietuvoje orai keisis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, protarpiais lis pūs gūsingas vėjas. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje pats metas suplanuoti vakarienę.
2: Žinok, Simona, aš dabar žiūriu ir man net seilės kaupiasi ir žinau, kad tave irgi turėtų užkabinti. Žodžiu, Emilija čia mums parašė, yra, žinai, četnis.
1: Taip.
2: Jo, tai obalių četnis žiemai, taip gerai atrodo, pažiūrėk, yra vat, nuotrauka, taip. Žodžiu, aš čia tikrai receptūros nepaskusiu, žodžiu, Emilija rašo, kad labai mėgstu įvairius pagardus, kartais juos tiesiog kabinu šaukštų, sako, arba ir prie mėsytės įvairios. Tai žodžiu, taip, oboliai, actas, svogūnas, rudasis cukrus, auksinės razinos, maltas imbiras, garstyčių sėklos ir druska ir viską, vat, pamarinuoja ir pakaitinė ir uždarai žiemai. Imbiras, oboliai, razinos, morkos, nu jo.
1: Morkos?
2: Morkos jo irgi.
1: Taip, aš irgi labai mėgstu četinę ir svogūnų, ir aš pati esu, žinok, daręs.
2: Burokėlių labai yra skanu.
1: Slyvų esu daręs.
2: Slyvų četnutį.
1: Labai skanu. Šiandien mums skambino klausytoje, sakė, buvau pelkėje, rinkau spanguolės. Gal jūs turite kokį receptą su spanguolėm? Gal jūs šiandien, nežinau, kepat lietinius blynus ir turit labai gerą įdarą, galbūt, kur galima likučius panaudoti. Gal tiesiog, nežinau, kažką.
2: Taip, bičiuliai, paskambinkit, ką valgo šį ketvirtadienį, o klausyk, o tu man pasakyk, o tai, pavyzdžiui, bet, o pelkė nėra pavojinga ten?
1: Nu, ten, gal ten.
2: Bet reikia žinoti, yra, jo, reikia žinoti vietas, kur ten neiti ir kur reikia eiti ir kur neiti. Nes, žinai, kai kada spangulė gali būti paskutinė.
1: O jei.
2: Blr. Ne, aš jau ką.
1: Gerai, tai žodžiu, mes laukiame skambučių 1823, ką valgom. Pasidalinkite idėjomis, tikrai ketvirtadienis, tokia jau diena, kai gal jau išvargus yra galva, jau reikia tų idėjų kuo daugiau.
2: Gal jūs, pavyzdžiui, už taip smarkiai išvargę, kad norite prisėsti ant akmens ir išgert vandens, kaip to dainuoja.
1: Aš šiandien valgysiu balandėlį.
2: Išgerk vandens, prisėdės ant
1: akmens. Girdėjau, aš valgysiu.
2: Girdėjau, mama pagamino ir taip. Tu manęs nepakvieti.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas man paskambino?
3: Egidijus,
1: ką skanaus valgo šiandien?
3: Gaminsim kugelį su spirguščiai, su grybų padažiai.
2: Kaip gerai.
1: O grybai jūsų paties sugrybauti?
3: Jo.
2: Labai gerai.
1: Gerai, skamba gerai, fantastiškai. Karališka vakarienė, skanaus, sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Jonas.
2: Jonai, ką jūs valgot skanaus šiandien?
4: Aš truputėlį kitaip noriu pasakyti, apie tas pelkės.
2: Aha, taip.
4: Amžinatusi mano mama kažkada buvo pelkiai, reiškia, rinko spangulės visą dieną ir paskui vakare pamatė, stovi tokia susirengusi ilga gyvatė.
2: Aha.
4: Kai neesi, kuldasi, tai viskas pabėgdavas visoms spangulės.
2: Gerai, kad viskas laimingai, gerai, ačiū labai, ačiū labai. Labą dieną.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
5: Aš esu Vilija, jūsų klausytoja.
2: Malonu, Vilija, ką jūs šiandien čečkavojat, pjaustot, kepinat, čirškinat, ką darot, sakykit?
5: O aš žinau, kad šiandien aš juos taip padenu birbiziukai.
2: Birbiziukai, taip.
5: Tai paprasčiausiai paimi krūtinėlę, perpjaunėje per pusę, jie reikia pamus papriskoniuoti ir per pusę dar perpjauti, tą pusę per pusę. Ir žodžiu, dėti ant šoninės, susukti į vidurį, dėti mozarelus, apkepti ir paskui padaryti padažiuką, užlieti ir dėti į orkaitę. Nuostabu.
2: Tikiu, Vilija, kažkodėl tikiu.
1: Ir jie taip tysta, ar ne, nuo tos mozarelos?
5: Aha, labai, labai.
2: Šoninytė duoda to tokį riebaliuką, oi, jo, gerai, viskas
5: labai
2: skamba.
5: Skana.
1: Birbiziukai, labai. Sako, ar ne?
2: Tai kur čia mums reikia, ar toli važiuoti čia nuo Vilniaus?
5: Į Daniją.
2: Ai, nu tai ką? Su Rainu Eiru ir viskas.
1: Jie ieško, kur artimiausi bilietai ir lekiam.
2: Ačiū,
1: ačiū jums labai.
5: Nežinau jų pavadinimo, bet birbiziukai.
2: Birbiziukai šiaip, man atrodo, iš bulvių būna, bet tinka, žinokit, Vilijos birbiziukai.
1: Taip.
5: Taip.
1: Ačiū jums. Skanaus.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 L pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
8: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
9: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas su daina. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mėlėjai, jei dabar klausote mūsų, naršote telefone.
2: Atidarykite pigu.lt programėlę ir turbūt kyla klausimas, o kodėl, nu kam čia reikia dabar to?
1: Nes ten ūžia pirktynės.
2: Pirktynės, paklausykite, pagrindinė taisyklė, dideli pirkiniai, mažos kainos. Programėlėje apsipirkti ne tik patogu, bet ir be proto apsimoka, ypač jeigu esate pigu plus narys.
1: Taip, jūsų laukia ypatingi pasiūlymai šimtams prekių namams, laisvalaikiu ar kosmetikai, kainos krenta net iki 40%. Išmanioji technika pigu plus nariams iki 20% pigiau.
2: Tikrai taip, viskas patogiai, vos keliais paspaudimais jūsų ekrane. Ir žinote, kas geriausia? Jeigu per programėlę užsisakysite prekę, kurios jums reikia čia ir dabar. Nes daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite įsigyti ir atsiimti pigu.lt parduotuvėje dar tą pačią dieną.
1: Pirktynės pigu.lt programėlėje tęsis tik iki spalio 19 dienos. Tad čiupkite telefoną, atsidarykite appsą ir pasinaudokite stipriausiais mėnesio pasiūlymais.
2: Ir dar žinok, noriu pridurti, aš kadangi dabar irgi domiuosi, pigu.lt, pavyzdžiui, turi čia ir dabar iPhone 18 Pro telefoną, kur kitur reikia laukti.
1: Prašau. Reklama.

0: apie orus.
1: Labai nesinori, bet, nu, paklausyk.
2: Gal ne, o gal nereikia?
1: Klausyk, o ką ten toliau
2: rodo? O gal nereikia?
1: Aš kaip...
2: Rodo, žinu, viską rodo artėjantį gilesnį rudinį. Penktadienį Lietuvoje orai blogės. Temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lietus, gūsingas vėjas, pavyzdžiui, pajūrė iki 26 metrų per sekundę. Naktį 8-13, dieną 10-15 šilumos, Vilniuje 14, naktį Kaune ir Šiauliuose tik 10, Klaipėdoje 12, dieną Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose apie 10. Ir tu žinai, nėra tokia bloga temperatūra, bet gal tiesiog dėl to lietaus ir vėjo atrodys, kad yra žorbų.
1: Aha, tav jutiminė bus.
2: Jutiminė bus.
1: Gerai, laikykime kartu.
2: Taip.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
2: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
3: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
8: Reklama.

0: Судина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka 15 minučių iki 17 valandos ir mes, žinokit, sulaukiam, laukiam, laukiam ir sulaukiam.
2: Kotryna grįžo. Tokia palisėjusi, tokia šviežia. Nu, ji visada šviežia, bet tikrai matosi, kad žmogus pasitiko gražų gimtadienį. Panašu, kad jį paminėjo tikrai įspūdingai, nekasdieniškai. Žodžiu, labai gera tave matyti.
1: Gal ir pati norės truputėlį papasakoti. O jūs negailėkit šiandien sveikinimų, meilės, nes tikrai Kotryna yra vienintelė ir nepakartojama.
2: Tikrai.
1: Tai mes džiaugiamės, kad ją turime čia Lietuje. Ir mes jau čia atsisveikinam, ar ne, kažkaip žadėdami, kad ryt sugrįšim.
2: Taip gražiai viską pasakėm, nieko nebegadinam, tai žodžiu visiems gero vakaro su širdelėmis, o rytoj penktadienis.
1: Penktadienis, tai iki. Pasimatom penktadienį. Būkit geri vieni kitiems, iki.
0: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: viskas bus gerai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
13: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
12: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
14: Iki, myli seniorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
2: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pareiškė, kad projektuojamas kitų metų biudžeto deficitas kelia susirūpinimo bei rodo neatsakingą valdančiųjų požiūrį į ilgalaikę valstybės finansų būklę, užprogramuojant didelės problemas ateičiai. Taip jį kalbėjo premjerui Mindaugui Sinkevičiui, kiek anksčiau pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8.

0: 0,8% bendrojo vidaus produkto. Preliminarios kitų metų valstybės biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti kiek per 22 milijardus eurų, o išlaidos apie 28 milijardus eurų. Sienos su Rusija apsaugai pasitelkta 100 karių dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas neatmeta, kad toks režimas gali būti pratęstas ir ilgiau nei 2 savaites.
1: Dėl 100 karių toks buvo priimtas sprendimas įvertinant operacinį pajėgumą, galimas grėsmes ir tai yra prevencinis veiksmas, na, siekiant užkardyti galimas provokacijas, kurių gali pasitaikyti. Matome, kas vyksta Latvijoje, turime ir tą pačią informaciją, kad po taip vadinamų suklastotų iš tiesų Rusijos rinkimų jos, na, išrinktasis, kabutėse, prezidentas gali skelbti mobilizaciją ir tai kelia papildomų grėsmių dėl galinčių bandyti patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją mobilizuotojų, kurie tokiu būdu sieks išvengti mobilizacijos. Tai visus šitus faktus sudedant į vieną visumą ir buvo priimtas šis sprendimas, o dėl tolimesnio pajėgų pasitelkimo vertinsime turėdami informaciją jau spalio 16, ar to reikės toliau ar ne.
0: Lietuvos kariuomenė nurodė kartu su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuosianti pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas. Ukraina pirmą kartą atakavo Rusijos Google pramintą kompaniją Yandex bendrovei priklausančiame duomenų centre po dronų smūgio šiandien kilo gaisras ir tai yra pirmoji tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Šis objektas yra centrinėje Rezanės srityje į pietryčius nuo Maskvos. Ši Rusijos įmonė valdo populiariausią šalyje paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi programėlę, kuria naudojasi 10 milijonų žmonių visame rusakalbėme pasaulyje. Tailando pajamų departamentas teikia viešoms konsultacijoms įstatymo projektą, kuriuo siūloma apmokestinti visus iš šalies išvykstančius oro transporto keleivius. Pagal siūlomą tvarką, nepriklausomai nuo pilietybės, kiekvieną kartą išskrendant iš Tailando tektų sumokėti 1000 batų, tai yra beveik 27 eurų mokestį. Šalies finansų ministerijos teigimu šiuo pasiūlymu siekiama efektyviau naudoti valstybės išteklius laikantis fiskalinės drausmės, bei užtikrinti didesnį lankstumą reaguojant į galimas būsimas ekstremalias situacijas. Ir apie orus Lietuvoje rytoj protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, jos stiprumas pajūryje gali siekti ir iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EM1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir beveik 4 minutės.

Ir nesugrįžus po atostogų toksai truputuką jauduliuką širdyje. Stoviu galvoju, kokį čia mygtuką dabar paspaudus, kai čia dabar darbelį pradėjus, mėlyi Lietuvos klausytojai. Būkite pasveikinti, ketvirtadienio pavakarę esatys kartu su Lietumi. Aš ir Dalia Kotryna sugrįžtu į eterį, džiaugiuosi sugrįžusi, jūsų visų pasilgusi, truputuką lengvai pasimetusi. Bet aš tikiuosi, kaip visuomet sakydama, kad pavakarosime, pabendrausime, padraugausime. Jūs man priminsite tai, ką aš galbūt visiškai ne savo noru būsiu lengvai primiršusi. Aš jums grosiu dainas tas, kurias jūs norite girdėti, pasakosiu jūsų meilės istorijas, galų gale gvildensime, kaip visuomet tradiciškai, gyvenimiškus klausimus, na ir žinoma, kas be ko sveikinsime vieni kitus, taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai. Laikrodžiams rodant 12 minučių po 17 valandos, sveikinuosi aš ir duodu startą programai, kurioje iki pat 9 valandos vakaro viskas, ko reikia šauniam, gražiam, smagiam, kartais jausmiškai nenuspėjamam vakarui. Na, kad tas vakaras įgautų reikiamą atspalvį, mėlyi Lietuvos klausytojai, nepamirškite, širdelėse iki 18 valandos skamba pageidaujami jūsų kūriniai. Ir jeigu tik tai dušelė šaukėsi dainos, jeigu tik tai nuotaikėlį reikia melodijos mielos, rašykite laiškus širdelėse talietus.fm, būtinai išpildysiu jūsų muzikinį pageidavimą. Ali žiūri, Martynas Kavaliauskas yra nauja daina sudainavęs. Ar žinai, jis dainuoja šią dainą? Aš turėsiu progą pasiklausyti, nu, o tuo metu, kol jis skambės, rašykite laiškus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B Complex 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% vėlėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Skaito Kristino žinutę, valio, valio, valio, ketvirtadieniui, valio, su Evgenija Rytko ir daina nebeatpažįstama ir pagalvoju, Kristina, o tai kas čia per ketvirtadienis? Galų gale, jeigu reikia tau palaikyti tą gerą emociją, aš irgi prisidedu prie tavo valio, kaip žmonės sako, ir nesveikindami vieni kitus, ir vienas ilgas valio ketvirtadieniui. Mėly Lietuvos klausytojai, o tai o kokios jūsų emocijos, kokios jūsų nuotaikos, aš tikrai sutinku su tuo, kad kiekviena daina yra savotiškas jūsų veidrodis. Nu tai at, jeigu negaliu matyti jūsų akių, jeigu negaliu girdėti jūsų kalbų, tai bent jau leiskite pasiklausyti jūsų dainų, nes iki 18 valandos širdelėse. Ta tik tai ir tai darau, kad skaitau jūsų laiškučius ir pildau jūsų muzikinius pageidavimus. Sirdelės eta lietus. FM. Ignas yra palikęs žinutę, labas Kotryna, ar būtų galima išgirti kažką iš grupės Bernužėliai repertuaro? Ignai, aišku, tu tik tai lik ir toliau kartu su manimi, su lietumi, su širdelėmis ir Bernužėliai greitų metų papuoš Lietuvos etrį. Žinutė yra palikusi Alvija, kuri štai ką rašo, labutis Kotryna, labai norėtųsi šiandien išgirsti Andriaus Mamontovo atliekamą dainą Marso kanjonai. Iš anksto dėkoju, rašo Alvija. Alvija, linkėjimai pačiai gerai ketvirtadienio pavakarės nuotaikai. Nu, jūs, mėly Lietuvos klausytojai, parašykite, pasisakykite, kas turėtų ta būti daina, džiuginanti jūs čia ir dabar. Laukiu jūsų visų žinučių.

0: kaip sutinku su Neda, tai jūs tik tai man parašykite, kokią dainą turėčiau sugruoti, laukti lygi aušos, nereikės ir dėlės atalietus.fm. Padarykite taip, kaip tą padarė Ramūnė, paprašiusi Nedos dainos atliekamos pasaką.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad artimiausia para mūsų šalyje jau orai po truputuką blogės. Temperatūra išliks panašiai visą parą, protarpiais lietus gūsingas vėjas, pajūrėje beje vėjo gūsiai gali siekti iki 26 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, diena turėtų būti tarp 10 ir 15 laipsnių. Naktį Vilniuje 14, Kaune Šiauliuose 10, Klaipėdoje Panevėžyje 12 šilumos, diena Vilniuje 14, Kaune Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, na, o Šiauliuose rytojaus diena turėtų būti apie 10 laipsnių šilumos. Skubantiesiems, kaip visuomet primenu, patį tiksliausią laiką ir Lietuje, ir Lietuvoje, 17:37.
1: Širdelės.
0: O dainos norintiesiems primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietuvos.fm. Parašykit, kokia tai turėtų būti daina, kuri galbūt tiesiog užvestų jūs ketvirtadienio pavakarę. Smagiai leisti laiką kartu su Lietumi. Živilė, labas, norėčiau paskirti dainą savo vaikui, Motiejui, Sad Boy, paskutinį kartą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antrinę mokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
10: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
11: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
12: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Gera žinot, kad lietaus besiklausant susitinka sesės, Aušra savai sesiai, Dalį siunčia šilčiausius linkėjimus. Rugilė rašo, labai norėčiau išgirsti Džesiko Šai dainą Saulė nesileist. Na, o jūs ant kokios bangos noriu paklausti lietaus klausytojų, kai tikiuosi išgirsti gerą dainą atitinkančią jūsų nuotaiką. Sardelėse telietus.fm gilėta rašo labutis Kotrina. Gal galėtumėte sugroti žasų dainą apie mylimą tėtį, kur užteks prie teliko gulėti? Čia pagidavimas Giedriaus iš Anglijos. Tai čia Giedriukai gal pats metas strikt šokt, opa, opa ir padainuot?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
2: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
2: Gerai. Lidl.
4: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Va čia tai magija!
8: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą, bei dar 80 prizų.
7: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
8: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
9: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
12: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

kad taip greitai laikas eina. 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūtė. Čia Džian dainuoja dainą Gaila, kurios paprašė Ramunė. Ramunė, ar kartais Rugilė nebūsite sesės? Man jau ko jūsų giminystės ryšių tikrai negaila. Primenu širdelės iki 18 valandos visuomet skamba jūsų muzikiniai pageidavimai. Na ir štai čia Lietuvos eteryje. Davidas Bastys, Meilė būna viena ir šios dienos šį vakarą paprašė Simonai, linkėjimai tau. Davidas Bastys, Meilė būna viena.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai, nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai kasmet reikėtų skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė kitame žada numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitame gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4,8 milijardus eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Ar vis dar vykčiau diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5% dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43%

0: tai finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
1: Ministras pirmininkas taip pat atskleidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi gerokai geriau nei buvo pasiruošusi prieš COVID pandemiją. Tai pareiškia sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai suvaldyti. Jo teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpolius peiliu. Anot Tusko dėja tai pasiekė ir Lenkija. Šiandien Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Ir tai vyko vos kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Nuo šiandien vairuotojai Jungtinėje karalystėje pirmą kartą gali matyti kuro kainas realiuoju laiku Google Maps programėlėje. Tikimasi, kad dizelino kainai pasiekus rekordinį 2 svarų už litrą lygį, ši naujovė padės vairuotojams rasti ir pasirinkti pigiausius degalus. Vairuotojų organizacijos atstovas teigia, kad skaidresnės kainos turėtų sumažinti šiuo metu daugelyje vietovių paplitusi agresyvų degalinių kainų derinimą tarpusavyje. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Gera girdėti, kad ir toliau laikomės to šaunios tradicijos rudenį, apsikavinkime rudenį. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 18 valandos, tai ketvirtadienio vakarą. Gal jau pats metas apkabinti Benediktą, Brigitą, Daugą, Demetrą, Gaivilę, Marcelį ir Sergijų. Žmonės gyvardadienių švenčia, laukia tų apkabinimų. Moksliškai yra įrodyta, kad net 8 sekundžių glybys gali padaryti tokius stebuklus, kad spaudė varduvininką prie savo širdies. Gali taip, kad varduvininkas nuo jūsų širdies nebeatsitrauks. Pabandykite, išbandykite, o po to papasakokite savasis meilės istorijas su varduvininkais. Bėjai, mėlyje Lietuvos klausytojai, kaip visuomet tradiciškai širdelėse, pats metas jau jums ir primint, kur galite užbėgti pas mūsų svečius, savo įsveikinimą, linkėjimą palikti. Nepamirškite lietus.fm, ten yra nuoroda, tokia gera, ryški nuoroda su mikrofonu, pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir, kaip aš visuomet sakau, ramus, mylėjai, ramus, žinodami, kad kažkas iš Lietaus užbėgs pas jūsiškius su sveikinimu į namučius, nu gerai, jeigu ir neužbėgs, tai garsiai, visam pasauliu girdint pas jūs labų dienų kupinus linkėjimus. Taigi, mylėjai, būkite drąsus, lietus.fm, arba, kaip visuomet sakau, susirašom, sirdelėse ta lietus.fm. Kas tai nori pakalbėti? Galiu pasakyti ir susiskambinam. 1823 toks studijos telefono numeris. Šiandien savo sūnų Bertarijų gimtadienio progą sveikina tėveliai Vilma ir Bertarijus. Brangus sūnau, kad ir kiek metų tau sukaktų, visada liksi mūsų vaikas, kurį mylime visą širdimi. Linkime tau pirmiausia sveikatos, po to stiprybės, gražių tikslų ir žmonių, kurie tave vertintų. Būk sveikas, Bertarijau, būk laimingas. Šiandien patys nuoširdžiausiai sveikinam. Manau, kokie tik tai gali būti, jau tokie nuoširdus skrieja į Ukmergės rajoną, į Daumantiškes, kur gražų į savąjį 69-ąjį gimtadienį švenčia Rita Liaudanskinė. Rita, šios gražios šventės proga jūs stipriai apkabina ir sveikina sūnus Valdas ir Vilius su marčiomis Svetlana ir Ugne, linksmėjai jūsų anukėliai Agota ir Domas, kaimynė Rita bei visa Daumantiškių bendruomenė. Mėla Rita, Ritulė, Ritutė, būkite stiprios sveikatos, džiaukitės kiekvieną dieną, galų gale leiskite jums dovanoti ir džiugės gyvenimo akimirkas. Nu, kasdienybėje te būna kuo daugiau artimųjų šilumos ir šypsenų gerų žmonių. Gimtadienio proga, nuoširdus sveikinimai jums nuo visų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
1: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
1: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler. Plus longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: 35.
8: Kas? Eurai?
7: Ne. 35 tūkstančiai dovanų.
8: Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: 18:23 Lietuje, širdelėse ketvirtadienio vakarą linkėjimai skrėjo Arminui. Arminai, gimtadienio proga, tu tik tai būk sveikas, būk stiprus, sėkmės naujuose darbuose, mylime. Linkėjimus siunčia šeima ir draugai. Mantas ir Algis šiandien sveikina Joną Bastrokovą gimtadienio proga. Linkime Jonui išlikti savimi, nuo širdžių linksmų ir toliau gyvenime galimybių puikių įgyvendinant savo svajones. Na ir aišku, meilės, laimės, kad būtų žmogus laimingas, kad būtų gerumu turtingas. Jonai, dar norėtųsi palinkėti ir šypsenos plačios. Na ir žinoma, viso to, apie ką širdelė svajoja. Aš tikrai tikiu, kad kiekvienas vyras turi savų svajonių, didesnių, mažesnių. Tos svajonės dažniausiai būna ir su planais susijusios. Juk vyrai svajoja kitaip negu kad moterys.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radio stoties Lietuvos su Kotryna ieškau Šarūno.
2: Taip.
1: Šarūnai, gerbiamas Šarūnai, leiskite pasveikinti pirmiausia jūs gimtadienio proga. Čia yra tokių gerą linkinčių žmonių, kurie sako, Šarūnai, jau 6 metus esi kartu su įmone Litspringas. Esi žmogus, į kurį visada galima kreiptis, žinome, kad padėsi, žinome, kad patarsi, kad rasi sprendimą net pačioje skubiausioje situacijoje. Tavo atsakomybė, tavo profesionalumas ir turbo tempas, pakraunant produkciją į atvykusį transportą. Nu, tikras pavyzdys Šarūnai visai komandai. Atrodo, transportas dar tik spėjo atvykti, o tu jau pasiruošęs. Viskas pakrauta, sutvarkyta ir darbai juda toliau. Ačiū, kad esi puikus kolega, patikimas komandos žmogus ir svarbi mūsų įmonės dalis. Gimtadienio proga nuo Montvidės ir visų kolegų šilčiausi sveikinimai ir linkėjimai gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
1: Gal galėtumėte išduoti tą savąjį receptėlį, iš kur ta energija, iš kur ta jėga, iš kur galų gale, na tokia įdomi padėtis darbo vietoje, kai visi kolegos žiūri, nustebę, galbūt net ir lengvai pavydi.
2: Jaunystė, vienas
1: žodis. Šarūnai, gerą vakarą ir smagios šaunios jaunystės. Štai atsakė, štai kur iš tikrųjų yra visa gyvenimiška tiesa viename žodėje. Ei, juk neveltų ir dainos dainuojamos, juk neveltų ir tai dainuose sakoma, kol širdis jauna, tada viską gali žmogus padaryti. Aš tikrai tikiu, kad ir Rokas Urlakis gyvenantis Panevėžyje yra jauno širdies 55 gimtadienį švenčiantis žmogus. Rokai, gerbiamas Rokai, jubilėjinio gimtadienio vakarą šiandien sveikina bendradarbiai. Beje, pasakojo, kad esate linksmas, draugiškas, darbštus, tai taip ir toliau su šypsena, pakelta galva, lengva ranka, į gyvenimo ateitį, sveikatos ir viso ko paties geriausio. Žodžiu, Rokai, būkite sveikas, būkite laimingas ir nuoširdus linkėjimai jums jubilėjinio gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Sinoptikai Lietuvos klausytojams yra pasiruošę priminti visą tiesą apie orus, apie rytojaus orus. Beje, kažkaip tai pagalvojau, na, kad kai tokie orai, kai tokie nenuspėjami orai, tai norisi gerų draugų.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Oi, kažkaip ir širdelė atsilūgo, kai yra toks geras draugas. Nes, atrodo, kai sinoptikai pradeda prognozes sakiniu, penktadienį Lietuvoje orai blogės, nu kažkaip norisi draugo, pas kurį galima būtų nubėgti. Sušilt, nuo blogų orų pasislėpt. Mėlyje Lietuvos klausytojai, beje, sinaptikai sako, kad ir temperatūra visą dieną išliks panaši. Beje, tokia pati panašiai ir naktį, ir dieną. Protarpiais lietus, beje, galiu pasakyti, lietus iš tikrųjų kai kur bus net ir stiprus. Laukia mūsų ir gūsingas stiprus vėjas. Pajūryje, beje, vėjo gūsiai gali siekti iki 26 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, diena turėtų būti tarp 10-15 šilumos, naktį Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose 10, Klaipėdoje, Panevėžyje 12 šilumos, na, o rytojaus dieną Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Na ką, rudenėje, mylėjai Lietuvos klausytojai, rudenėje.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Diena po dienos bėga, bėga tas gyvenimas ir ateina gimtadienis, o tada saviškiai puola sveikinti, linkėti dovanas dovanoti. Žinutės lietaus puslapyje palieka prašydami pasveikinti iš širdies. Ale, gyvenanti Alytuje, šį vakarą švenčia savąjį 75-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Šiandien, Ale, yra ta diena, kai tau noriu palinkėti, kad gyvenimas būtų lyg žvaigždėtas dangus pilnas šviesos, vilties, svainingų akimirkų. Tegul kiekviena žvaigždė tavo gyvenimo danguje žiba ryškiai, ryškiai, atskleisdama begalinį džiaugsmą ir neįkainojamus prisiminimus su gimtadieniu, brangioji sesė. Taigi, šiandien Ale, gyvenančia Alytuje, 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sveikina Lida. Oi, sesės, ar ne? 75 metai. Kiek visko gyvenime būtų ir tikrai tikiu, kad visko dar bus ateityje. Taigi, Ale, šypsenėlės, nuotaikėlės ir stiprios, geros sveikatos. Šiandien savai gimtadienį švenčia ir Urtė. Taip, Urtė. Vaida yra palikusi žinutę, norėdama tave šį vakarą pasveikinti, tiesiog norėdama apkabinti šilčiausiais linkėjimais ir papuošti puokštę spalvingų jaunystę alsuojančių žiedų puokštę. Te atneša jie begalybę meilės, džiaugsmo kartu, esi vertai geriausio šiandien ir visada. Taigi, Urtė, gimtadienio proga tave sveikina dėdė Laurynas su šeima ir Vaida sveikina linkėdami viso ko paties mieliausio. Žiūriu, kad prancūzą reikėtų šį vakarą pasveikinti, galvoju, prie ko čia dabar tas prancūzas, nu mažu ką galbūt reikėtų prisiminti. Prancūzų kalba, bet pasirada, žmogus toksai. Prancūzas savo veikla, galbūt net ir gyvenimo būdo. O ko aš spėlioju, to ir sužinosim. Žinoma, jeigu žmogus, prancūzas.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietuvos trukdo, Kotryna, jūs būsit prancūzas Robertas? Gerai girdėti.
1: Ne, prancūzas.
0: Nu gerai, pasitaisysiu. Prancūzinis Robertas. Nu čia,
1: ne visai.
0: Robertėlį, kai pamačiau šią žinutę, galvoju, nu čia man dabar reikia prisiminti, kas tenai tas. Le mur toujours bonjour, croissant. Tenai dar kažkokius prancūziškus tokius gražiurdžius. A po to žiūriugi, juodant balto yra parašyta. Kotryna, reikia pasveikinti švogerį gimtadienio progą. Perduokit linkėjimus mūsų prancūziniui. Tegul klientai perka be derybų, mašinos važiuoja be gedimų, o prancūziškų automobilių pas jį niekada nepritrūksta. Štai iš kur tas prancūziškas draivas, džiaivas ir džiazas lietaus eitrėje. Robert, iš kur ta meilė prancūziškams automobiliams?
1: Ne, nebūtinai prancūziškams, bet tiesiog iš Prancūzijos įvežami ir tiek.
0: Aišku, nu bet tai vis vien, jau turėtumėte per, tikiuosi, ne vienerius profesinės veiklos metus būt atradęs kažką tokio ir sodraus, ir skanaus, ir azartiško Prancūzijoje. Na, tik sakykit, kad nesergat už prancūzų futbolo komandą kokią.
1: Ne, futbolo nesidomėm, labiau krepšiniu.
0: Nu, bet ir, oi, palaukit ir tarp krepšinio yra prancūziškų žvaigždžių. Šiaip ar taip aš tikrai tikiu, kad jau truputuką Prancūzijos jūsų kraujyje rastų tie, kurie atliktų kokį nors DNR tyrimą. Na, bet aš tikrai sutinku su Vitalijum, jums gimtadienio proga labai noriu palinkėti ir sveikatos, ir pinigų, ir gerų visuomet riedančių ratų.
1: Ačiū labai jums.
0: Būkit sveikas, būkit laimingas ir gero šaunaus smagaus gimtadienio su prancūzišku vynu su bagete ir su skambė lietuviška daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Lietuvos susijimus ir tiesiog sako, tai kaip aš galėjau pamiršti. Štai ką reiškia pirmą dieną po atostogų. Na tai, turiu omenį rubriką Daina meilė. Gerai, kad rašote laiškus, gerai, kad prašote dainų ir kažkaip tai gera man vakarot su jumis kartu. Primenu, 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte. Nu, dabar, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 53 minutės, kviečiu jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, ir sakau, truputukas romantikos Lietuvos etrija.
1: Daina meiliai.
0: Gretai ir mūzai Viliaus daina Šiurpuliukai, tai mano meilės, rašo Donatas. Greta ir mūza, pasigarsinkit savo radijo imtuvus. Jums meilės linkėjimai nuo Donato.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pareiškė, kad projektuojamas kitų metų valstybės biudžeto deficitas kelia susirūpinimą bei rodo neatsakingą valdančiųjų požiūrį į ilgalaikę valstybės finansų būklę, užprogramuojančią didelės problemas ateičiai. Taip ji kalbėjo premjerui Mindaugui Sinkevičiui, kiek anksčiau pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Preliminarios kitų metų pajamos su Europos Sąjungos parama turėtų siekti kiek per 22 milijardus eurų, o išlaidos beveik 28 milijardus eurų. Sienos su Rusija apsaugai pasitelkta 100 karių dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta, kad toks režimas gali būti pratestas ir ilgiau nei 2 savaites.
1: Dėl 100 karių toks buvo priimtas sprendimas įvertinant operacinį pajėgumą, galimas grėsmes ir tai yra prevencinis veiksmas, na, siekiant užkardyti galimas provokacijas, kurių gali pasitaikyti. Matome, kas vyksta Latvijoje, turime ir tą pačią informaciją, kad po taip vadinamų suklastotų iš tiesų Rusijos rinkimų jos, na, išrinktasis, kabutėse, prezidentas gali skelbti mobilizaciją ir tai kelia papildomų grėsmių dėl galinčių bandyti patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją mobilizuotojų, kurie tokiu būdu sieks išvengti mobilizacijos. Tai visus šitus faktus sudedant į vieną visumą ir buvo priimtas šis sprendimas, o dėl tolimesnio pajėgų pasitelkimo vertinsime turėti informacijai spalio 16, ar to reikės toliau ar ne.
0: Lietuvos kariuomenė nurodė kartu su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuosianti

pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Lietuvos kariuomenė pažymi, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas. Ukraina pirmą kartą atakavo Rusijos Google pramintą Yandex. Bendrovei priklausančiame duomenų centre po drono smūgio kilo gaisras, tai pirmoji tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Šis objektas yra centrinėje Rezanės srityje į pietričius nuo Maskvos. Dažnai Rusijos Google vadinama įmonė valdo populiariausią šalyje paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi programėlę, kurią naudojasi 10 milijonų žmonių visame rusakalbėme pasaulyje. 2026 metų Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių poetei, eseistei, vertėjai ir antikinės literatūros profesoriai Ann Carson, kaip teigiama, už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas, tai pranešė Švedijos akademija. Į lietuvių kalbą iki šiol yra išversta viena autorės knyga, Raudonas autobiografija, tai romanas eilėmis ir netradicinis senovės graikų mito apie Gerioną bei Heraklį perkūrimas. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, pajūryje vėjo gūsiai sieks iki 26 m per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 11 minučių po 19 valandos. Gero vakaro, gero rudeniško ketvirtadienio vakaro linkiu visiems ir visoms. Ir kaip visame širdelėse kviečiu pakalbėti, pasišnekėti. Senokai kažkaip tai kalbėjome apie tą lyčių priešą, bet su tokiu geru humoro jausmu. Aišku, karts nuo karto rimtos temos yra reikalingos, bet pagalvau, ketvirtadienis jūs po darbu, aš po atostogų. Nu, gal truputuką leiskime sau pasijuokti. Galų gale, jeigu po sočios vakarienės diržas spaučia pilvą, tai truputuką atsipalaiduokime, nes juokui erdvės tai reikia. Esate girdėję turbūt visi ir visos, ar ne, paskutiniu metu labai tokia tendencinga naujiena, kad pasaulį valdo vyrai, o vyrus valdo moterys. Yra tokių moterų. Na, yra tokių cekavų moterų, kurios nori žinoti viską apie savo vyrą. Nu, neduok dėvė kur nors, kaip nors su kuo, pas kažką arba dėl ko joms reikia žinoti. Kai paklausi tokių moterų, o tau nuo tos informacijos yra lengviau, dūsauja sudėjusi, kaip prieš išpažinti savasias rankelės, akis užvertusi dangų, sako, taip man lengviau. Nu, ir negali pykti. Ir kitokių moterų, kurios sako, aš nenoriu visko žinoti apie savo vyrą, kartą bėjo viename tokiai iš interviu, prisipažino ir Nijolė Pareigytė, nu ir kam? Turi žmogus savo gyvenimą, turi žmogus savo erdvę, mane myli, mane gerbė, viskas man ramu. Beje, amerikietė Šerė Argo irgi yra pasakiusi kartą, kad svarbiausia moteriai nepradėti pokalbio fraze, brangusis mums reikia pasikalbėti. Po tokių žodžių vyrui norėsis bėgti kuo toliau. Taigi, šį vakarą, aš tikiuosi, mielosios moterys, brangus vyrai, turėsime galimybę atlikti savotišką tokį tyrimąjį darbą. Moterys, pasidalinkite savo gyvenimišką patirtimį, ką esate atradusios savuose tyriamuosiuose darbuose apie vyrus, apie savąją antrąją pusę. Aš suprantu, kad kalbėti apie sūnus, nu, būtų lyg tai ir neetiška, vis dėlto tai yra auganti karta. Ir dar tikrai tikiu, kad jūsų protingų šunių, darbščių, mylinčių moterų pasita sėkla jūsų sūnuose sudygs ir jie taps žuvuoliai, šaunuoliai, galų gale unikalūs vyrai kitoms moterims. Bet dabar apie saviškius pasišniokučiuokime, ar ne? Nu tai ką, esate tokios atradusios, a? Beje, vyrai, jūs taip pat galite pasisakyti, ką moteris konkrečiai turėtų žinoti apie jūs. Nesgi būna taip, ar ne? Vaikšto dūsauja, teigdami, kad vyrai iš Marso, moteris iš Veneros ir susikalbėti negali. Turi būti kažkokia tokia jungiamoji grandis ir aš tikiuosi, kad mes panarpliosime tos grandies sudedamasias dalies, besišypsodami šį vakarą ir bandydami iš tikrųjų atrasti naujuosius faktus apie stipriąją lytį. Apie vyrų šį vakarą, moterų akimis, apie vyrus vyrų akimis, tai ką vieni apie kitus turėtumėte žinoti. Moterys, o jūs būtinai rašykite, ką atradote saviškie. Sirdelėse talietus.fm laukiu jūsų žinučių, laukiu jūsų laiškučių, o tu tarpu pati bėgu į svečius pas jūs

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
8: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.
1: Reklama.

Šį vakarą rinkame įdomuosius faktus apie vyrus mielosios. Ką atradote saviškiuose, ko pasaulis galbūt net nežinojo apie vyrus? Brūkštelkite žinutę sardelėse atlietus.fm. O ar žinote, kad pirmieji aukštakulnius pradėjo avėti vyrai? Tai padėjo geriau išlaikyti kojas, bent jau jojant. O tik tai vėliau tuos aukštakulnius perėmė moterys. Vyrai, būkit mėly, nu pasakykit, ką moterys turėtų žinoti apie jūs. Sardelės atlietus.fm.

0: Jeigu priklausai, tai aš primenu, šiandien su tokia gera, gera humoro dose. Ei, tik tai, jeigu neduok tėvė laiškelėje, pamatysiu užgaulų žodelį stipriai lyčiai. Žinokite, pulsų ginti, kaip tik tai galėsiu. Žodžiu, su šypsena veiduose, su gera nuotaika, kaip visada. Apie vyrus, apie vyrus. Na, o dabar pats metas užbėgti trumpam į svečius, nes aš kiek žinau vienuose namuose. Šiandien gimtadienį švenčia ne viena. O dvi, turbūt dvinukės, sesutės, net nežinau, kur iš jų ragelį pakels. Daina yra palikusi, prašymą pasveikinti. Merginas, 17 gimtadienio proga.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, tad nežinau, su kuo kalbu, su Raminta, Rimgailė ar su Daina.
1: Su Daina.
0: Daina, dainužė, tai kur tos dukrytės?
1: Išėjusios.
0: Nu, aš tikėjusi, kad bent jau čia bus koks Ramintos arba Rimgailės telefono numeris nurodytas. A jos taip. Šalia?
1: Ne.
0: Nėra, tai dainužė. Nu, tai jūs turbūt būsite mama, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, tai gerai, tada jau dukros negirdi, tai pakalbėsiu su dukrų mama. Na, tai Daina, pasakokit, koks tenai prieš 17 metų gimęs grožis jūsų gyvenimuose atsirado? Pabėgo kažkur tai Daina, na, bet vis dėlto aš tikrai tikiu, kad ji perduos linkėjimus savo dukrytėms, nes paprašė pasveikinties 17 gimtadienio progą merginos. Žinau, kad jūs išbėgusios kažkur tai mama Daina, vat ką tik tai papasakojo apie jūsų nebuvimą namuose. Aš tikiuosi, kad klausotės Lietaus, leiskite gimtadienio progą jums palinkėti sesutės laimės, sėkmės moksluose, kad būtumėte ir toliau tokios, kokios esate nuostabios. Žodžiu, linkėjimai ir Ramintai, ir Rimgailiai. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia Evaldas, 42 rimtas vyras, šaunus vyras. O tiksliai žinau, kad Lianos vienintelis ir nepakartojamas. Pats geriausias, pats brangiausias. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Evaldo.
2: Tai čia aš.
0: Gera girdėti, Evaldai. Na tai, ar švenčiat gimtadienį?
2: Pradės.
0: Laukit skambučio, ar ne? Kol duosiu startą, kad Liana įeitų su tortu nešina žvakutės uždegusi, kad jūs sugalvotumėte norą žvakutės užpūstumėte ir prasidėtų Evaldo gyvenime gimtadienio fiesta. Evaldai, Liana sako, mano gyvenimo vyre, sveikinu tave su 42 gimtadieniu, linkiu visada išlikti tokiu rūpestingu, geru, nuoširdžiu žmogumi, neprarasti savo šmaikštumo, su vaikais tave labai mylime ir džiaugiamės, jog turime šalia tokį gerą žmogų kaip tu. Mylime labai ir iš viso širdies sveikiname tave 42 gimtadienio proga. Nu tai ką, Evaldai, būkit sveikas, laimingas ir gero baliaus jums.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Tai jeigu jau sveikinam, tai ir sveikinam. Šiandien labai norėčiau perduoti dar ir šilčiausius linkėjimus 20 gimtadienį švenčiančiai Karinai. Karina, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas toks mažas, geras, bet tavo širdelėje gyvenantis stebuklas. Tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių, nepakartojamo akimirkų su gimtadieniu. Karina, 20 gimtadienio proga, tave sveikina Jolanta kartu su visa savo šeima.

0: Miklės.
1: Sako, kad pasaulį valdo vyrai, o vyrus valdo moterys. Ir tai yra sena, gera, žinoma, tokia sparnuota frazė. Aišku, kad dažniausiai naudojama su humoru arba filosofinė gaidelė, norint pabrėžti moterų įtaką ir tokia švelnė galia santykiuose bei visuomenė. Na, tai tos tokios švelnė galia turinčios. Šį vakarą kreipiausi į jūs bandydama tiesiog pakamantinėt, pasigirt savaisiais tyrimaisiais darbais, kurie kiekvieną dieną leidžia jums atrasti šitą įdomaus savo antrojoje pusėje. Na, tai klausiu jūsų visų, ar esate kažką atradusios savose tyrimuosiuose darbuose apie vyrus? Vyrų lygiai taip pat paklausiau, tai sakykite, ką moteris konkrečiai turėtų žinoti apie jūs, nes vis dėlto yra tokių moterų, kurios nori žinoti viską apie saviškius. Yra ir tokios, na, kurios leidžia savo vyrams būti tokia lengva, gražia, nenuspėjama saugia paslaptimi. Andrius prašo, norėčiau, kad mano žmona žinotų, jog aš iš jos laukiu ištikimybės ir pagarbos. Čia tokia turbūt žinutė, labai rimta žinutė Andriaus žmonai. Dalia rašo, širdelę atradau. Vyras pameta ne po vieną kojinę, o abi progresuoja. Tad jeigu reikia greitos dovanos, kojinės visada tiks. O čia vat tai yra tai, ko aš prašiau. Tyrimojo darbo, tiesiog kasdieninė pastaba, rezultatas ir padaryta išvada. Dalyte linkėjimui vyrui. Nu, iš tikrųjų progresuoja žmogus, nu galvoja, nu kam tau, brangioji mano. Tampyti ir taip sudurgusia ta tavo nervų sistema, nu ruduo, melancholija. Metų kaita, tu ir taip esi užsiemusi savo mintimis, kuo čia apsirengti, kuo čia pasipuoti, nu dingo pas į vieną kojinę. Tai kad tau būtų ramus iš karto dvi slepia. Dovilė rašo, kiek teko pastebėti stiprus ir savimi pasitikintis žmonės, jei per daug dėmesio neskiria rinkdamiesi partnerio, aišku, tai tada supranta, kas yra svarbu. Na, svarbu yra pirmiausia, kad vyras man būtų tvarkingas, prisižiūrintis ir taip toliau. O ar gražuolis man nėra svarbu? Labiau to gražuolio reikia tokiems žmonėms, kurie yra silpni patys savimi nepasitikė, nes o kągi žmonės pasakys, kaip tėvai draugai reaguos ir taip toliau ir taip toliau. Stipriems ir savimi pasitikintiems žmonėms svarbu, kad su žmogumi būtų šilta, gera, smagu bendrauti, kad žmogus esantis šalia pakeltų truputuką aukštėliau, papildytų ir verstų tobulėti. Oi, Doviliuk, šiandien žiūriu, kažkaip ketvirtadienio vakarą pramušė tave ant tokių filosofinių tiesų, nu bet ką padarysi, gal ir iš tikrųjų, jei ne grožis yra pirmoje vietoje, o svarbu, kad vyras būtų tvarkingas, kad būtų prisižiūrintis. Beje, kalbant apie tuos įdomiuosius faktus apie vyrus, vyrai košmaruose sapnuoja dažniausiai katastrofas, beje, kažkada Montrealio universiteto mokslininkai išanalizavo daugiau nei 10 tūkstančių vyriškų sapnų ir pastebėjo keletą skirtumų tarp vyrų ir moterų košmarų. Vyrai dažniau pabunda iš košmarų, aišku, jie būna labiau pasimetę negu kad moterys, nes pasirodo sugrįžti iš sapnų karalystės irgi moksliškai yra įrodyta vyrams sunkiau negu kad moterims, betgi, jeigu tuose sapnuose vyrai regėjo didelės katastrofas, potvinius, žemės drebėjimus arba karus, tai tada ir diena būna jiems nei 2, nei 13. Moterys dvigubai dažniau negu kad vyrai taip pat sapnuoja košmarus, susijusius su asmeninių santykių tragedijomis, betgi moterys moka padaryti atitinkamas analizės, kad tos tragedijos sapnuose dažniausiai ir lieka tragedijomis sapnuose, nors po to aišku, mes žinome, kurios bėga, pas būrėjas, pas mamytės, vartus sapnininkus bandydamos pasiaiškinti, ką norėjo jų pasąmonė pasakyti arba kokią tenai informaciją reikėtų iššifruoti. Nu kur tai matyti, kad sapnuose asmeninių santykių tragedijos. Beje, vyrai asmeninių santykių tragedijų sapnuose per daug neutriruoja. Taip būna susapnuoja saviškė su kažkuo kitu. Nu bet kaip sakoma, ryte pabudęs viską ir išsiaiškina. Beje, sako tie patys mokslininkai, kad vyrai, pavyzdžiui, norėdami pakelti daiktą, pasilenkia. O ar kada nors pastebėjote, kad moterys norėdamas pakelti daiktą, pritūptų? Ne, vyrai visada lenkiasi. Toks vat vienas įdomus pastebėjimas apie vyrus. Žinot, kodėl? Todėl, kad šį vakarą apie vyrus aš jūsų visų ir klausiu. Ir kaip visuomet sakiau, sakau ir sakysiu, pasitelkę gerą humoro jausmą, nu nusišypsokite tiems saviesiems kasdieniniams tyrimiesiems darbams ir papasakokite moterys, ką atradote saviškiuose, ką turėtų apie vyrus, kaip apie tyrimai objektą žinoti ir kitos gražuolės. Nu, jūs vyrai patys pasisakykite, ką turėtų moteris žinoti apie jūs. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
0: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.
6: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
7: Čia Lietus.

Šį vakarą pradėjau nuo tokios dramatiškos frazės. Pasaulį valdo vyrai, o vyrus valdo moterys. Amerikietė Šerė Egru yra pasakiusi, kad svarbiausia yra nepradėti moterims pokalbę fraze brangusis, mums reikia pasikalbėti. Po tokių žodžių, vyrui norisi tik tai bėgti, kuo toliau, sako, iš karto. Visi jutiminiai mechanizmai užsiblokuoja, smegenys atsijungia. Ir moterys, nieko nebepadarysite su saviškiu. Tai va čia tos toksai gražus amerikietės atradimas. Pagalvojau, ką mes? Mes irgi moterys, mes irgi kasdieninėje veikloje atrandame kažką tokio savuose brangiuosiuose, vieninteliuose, nepakartojamuose vyruose. Ir paklausiau, tai ką esate atradusios savuose tyrimuose darbuose mielusios? Vyrų prašiau pasisakyti, ką moterys turėtų žinoti apie jūs. Ir sakiau, nu neduok dieve, viena nors pabandys kokį akmenėlį į vyrišką darželį įmesti, o įbėgsiu, rinksiu ir tos akmenis nešiu atgal. Ir džiaugiuosi, kad čia vakarą Lietuvos klausytojų ir klausytojus išgirdo, nu tai ką, jau metas pasišypsot, ar ne? Viena tokia yra graži išsakyta vyriška nuomonė, vyras ne dievas, jo nereikia tikėti. Oi, kaip iš karto ant dušelės palengvėjo, ar ne? Mielusios, tokius žodžius išgirdus, oi. Ar yra tokių dalykų, ką moteris turėtų žinoti apie vyrą? Štai, kokie yra atsakymai. Na, viena moteris, turbūt moteris, nes aš kitaip negaliu įvardyti pagal elektroninį paštą, autoriaus rašo. Gyvenime labai trūksta mums pasiruošimo santykiams, šeimai. Labai daug iširusių šeimų, net nebežinom, nei kas yra moteriškumas, nei kas yra vyriškumas. Modernėjantis pasaulis visus bando sulyginti, bet nuo to žmonės juk netampa laimingesni. Sutinku, kad moterys labai mažai žino apie vyrus. Moterys labiau yra susikoncentravusios į save. Na, tai irgi yra tiesa, labai daug ką pasakanti apie gebėjimą šalia savęs turėti vyrą. Irmantas rašo, vyrams darbas ir draugai visada bus pirmoje vietoje. Moterys, žinokite tą, Irmantai, ačiū. Linas rašo, vyrams svarbu asmeninė erdvė. Mantas, jūs pačios darote viską, kad tikri vyrai išnyktų. Darius rašo, aš nekenčiu dietų ir sveiko gyvenimo būdo, prašau, išgirsk mane per radiją. Tokia žinutė žmonai Darius čia. Ei, žmonikė. Nu kiek galima dariuką ant tų dietų laikyti? Nu kur tai matyta? Žmogus jau griebėsi šiaudo eterio bangomis jausdamas tau žin. Nu paliktų žmogų ramiai. Nu noris tos vakarienės. Nu tegul valgo. Oi, Gedas rašo. Moteros, vyrums žvejyba šventas dalykas. Aušra, maniškis sako, kad jeigu dauguma moterų žinotų, kad vyrai yra žmonės, o ne moterų norų tenkintojai, pasaulis būtų visai kitoks. Nu tai galų gale, Aušra, būtų jūsiškių šalia, pribėgčiau, ranką paspaučiau, sakyčiau, galų gale prabilo vyras garsiai, pasakė. O mes, pavyzdžiui, ar ne, nu, aš kreipiuosi į Aušros vyrą. Brangusis, pasakykite, o kuo mes esame kaltos, kad mes iki šiol šitokio fakto nežinom? Mes kaip tik visą laiką manėme, kad jūs esate tik tai mūsų norų tenkintojai. Nu ką, padarysi turbūt po šio ketvirtadienio vakaro pasaulis pasikeis. Ir rytoj rytą 15 min.lt parašys. Nu šiandien pasaulis keičiasi, viskas. Vyrai nėra moterų norų tenkintojai. Kestas rašo, aš visada sakau, kad kuo mažiau žinai, tuo ramiau miegi. Nebūtina lysti į vyro praeitį, gyvenk dabartimi ir bus tau ateitis. O čia tai tiesa vienu sakiniu, Kestai, bravo. Be vardu yra palikusti, ar palikęs man žmogus, žinutė, žinau, tik tai viena moteris. Vyrai, ne jūsų draugės ir jam žinoti visos tiesos apie jūs, kaip ir jums apie jį nereikia. Čia turbūt tas žmogus lygiai taip pat, kaip ir mūsų šaunioji Nijolė pareigytė leidžia žmogui turėti savo praeitį, leidžia turėti savo erdvę. Tegul tik tai būna, svarbiausia, kad myli, svarbiausia, kad gerbė ir svarbiausia, kad yra šalia. Erika rašo, kad vyrai visai nesiorientuoja, kas kur namuose padėta. Nu, čia tai faktas. Beje, Julius rašo, vyras moterį pradeda suprasti tik tai tada, kai augina dukrą. Milda rašo, na, po 33 metų santuokos supratau vieną,
kad visiškai maniškis nesigaudo savo spintoje, kur naminiai rūbai, kur laisvalaikio rūbai ir taip toliau ir taip toliau. Jau nekalbu apie rūbų išnešimą ir purvinų skalbinių dėžes. Ir aš tikrai dėkiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad jeigu tik tai būtų galimybė, ar ne, na, kalbėt apie tai mes ir kalbėtumėm galų gale. Moterys, dirbdamos kasdieninį su buitimi susijęsi tyrimai darbą, turėtų dar ką papasakoti apie vyrus. O žinot, kad vyrai meluoja dvigubai dažniau negu kad moterys, a? Čia irgi geras faktas. Vidutiniškai vyrai kolegoms, viršininkui arba partneriai meluoja 6 kartus per dieną, o moterys tik tai 3. Vyrai spokso į moteris maždaug 1 metus per savo gyvenimą. Per dieną vyras praleidžia 43 minutės žiūrėdamas į 10 skirtingų moterų. Ir tai yra 259 valandos, beveik 11 dienų kiekvienais metais. Taigi nuo 18 iki 50 metų vyrai praleidžia 11 mėnesių ir 11 dienų žavėdamiesi merginomis, žavėdamiesi moterimis. Ir kai kitą kartą jūs, mėly vyrai, žmonikė kreipsi, sakytume, brangusis, mums reikia pakalbėti. Nepamirškite, kad geriausias atsakas tokiai frazei yra komplimentas arba karštas bučinys, nu galų gale vyrai. Jūs patys puikiai pažįstate savąsias moteris. Na, štai čia yra Irena Starošaitė, Lietuvos.

0: Kelias su Kotryna.
1: Kaip atskirai yra sunku, kalbu apie jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, laukiu, kol galėsiu pasisveikinti su tais, kurie galbūt ką tik teisingai savo radijo imtuvus. Lietuvoje laikrodžiai rodo 8:09. Gero ketvirtadienio vakaro linkiu visiems ir visoms. Ir kaip visuomet tradiciškai turiu galimybę pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių, aš jums papasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną, o jūsgi nepamirškite lietuvos.fm nuorodą pasveikinkime vieni kitus, registruojate savo įlinkėjimą ir dar šį ketvirtadienio vakarą užbėgsiu pas jūsų iškius, nešdamas staigmeną, sveikinimą ir šaunę smagę muzikinę dovaną lietus.fm nuorodą pasveikinkime vieni kitus. Šiaip žiūrint į tokius istorinius faktus, galiu priminti tokį dalyką. 1938 metais gimė Bronislovas Lubys, verslininkas, pramonininkas, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomybės valstybės atstatymo signataras, taip pat chemikas, Kauno technologijos universiteto docentas, Klaipėdos universiteto garbės daktaras, mecenatas, Jonavos rajono garbės pilietis ir beje buvęs turtingiausias žmogus Lietuvoje. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, labai kūrybiški, labai įvairiapusiški žmonės, trokštantis laisvės pačių įvairiausių įspūdžių, žavūs, pragmatiški, tiesmuki, bet labai labai draugiški, turi savitą malonę bendravimo manierą, apdovanoti turtingą vaizduotę ir labai gerai suvokia įvaizdžio svarbą. Stengiasi visur ir visada labai gerai atrodyti, nes gerai žino patrauklumo paslaptis ir jėgą. Dar sako, kad tai grožio prabangos gerbėjai, mėgsta permainas, mėgsta keliones, gimusieji šią dieną labai imlus ir puikiai perpranta aplinkinių žmonių sumanimus. Ryštingi, jiems yra labai svarbus gyvenimo stabilumas, beje, dalykinė uoslė padeda įgyvendinti daugybę kūrybinių sumanimų. Tai tokia tiesa apie tuos žmonės, gimusiuosius spalio 8 dieną. Tai tokius kūrybiškus ir įvairiapusiškius, trokštančius laisvės ir pačių įvairiausių įspūdžių sveikinu šį vakarą švenčiančius gimtadienius, beje, linkiu kaip visuomet, kad lūpos šypsotųsi, kad širdis džiaugtųsi, na ir meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Reklama.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 20 valandų 22 minutės ketvirtadienio vakarą yra prašymas. Labai norėtumėm šiandien pasveikinti pačią mieliausią, geriausią savo draugę Audronę Kapočienę gyvenančią Anykščių rajone Janušavos kaime gimtadienio proga. Kas tenai su lietumi Janušavos kaime? Alio.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarą, radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Audronės.
1: Aš.
0: Čia kažkaip, tai žinokite, vienas namas, kitas namas. Siunčia žinutę, sakinami, kad kažkaip tai per tylu šį vakarą Janušavos kaime.
1: Tai dabar jau nebetylu, dabar jau čia muzikuojam, baliavojam.
0: Audronė, dieve, kaip aš laukiau tokio jūsų atsakymą. Nu, kažkaip tai paskutiniu metu, per tylu. O jeigu ta tyla, tai tokia kažkokia būna, žinot, su tokia liktai baimės šešėliu, bet kai girdžiu, kad žmonės švenčia su muzika, su dainomis, vadinasi, gyvenimas eina teisingu keliu. Audronė, leiskite pasveikinti jūs su 47-uoju gimtadieniu. Mieloji mūsų Audronė, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė, kupina kvapnių akimirkų, švelnių prisimintimų ir ryškias spalvių svajonių. Laimėtai būna tokie pat gražus, kaip kad saulė žėrinti gėlė, ir tokie pat stiprus, kaip kad josios šaknys. Tegul gyvenimas tau dovanoja tik tai pačius kvapniausius likimo žiedus, mylim tave, bučiuojam tave ir eterio bangomis stipriai apkabiname. Šiandien jūs, mieloji Audronė, gimtadienio proga sveikina Jovita, Žydrūnas ir Agnius.
1: Aha, sėdi čia prieš mane, būtų gražuoliai.
0: A, tai aš ir norėjau, kieno aš ten balsą girdėjau, ar kartais ne Žydrūno?
1: Žydrūno.
0: Nu, Žydrūnai, nu pala, aš čia linkėjimus, o pats veržėtės į eterį. Nu, kur, kaip čia dabar taip, kažkaip tai pagalvau, dieve, davanokitis man nusidėliai. Žydrūnai, gal norite radio vedėjų pabūti?
2: Ne.
0: Trumpai, aiškiai, bet konkrečiai. Bet gerų draugų pažadėkite, kad būsite visada.
1: Ne, šiaip tai atsiprašau, čia mano vyras burbuliavo.
0: Ai, nu, bet tai visiems, o kas, nai, už Žydrūną kalba irgi vyras?
1: Ten Jevitas vyras, ne mano.
0: Na, žodžiu, kompanija gera. Aš palinkėsiu, kad ir toliau taip gražiai, darniai, smagiai, šauniai su muzika, su galų gale, geromis emocijomis, ne tik tai švestumėte gimimo dienas, bet galų gale švestumėte ir gyvenimą, patį gyvenimą. Audronė, būkit sveika, būkit laiminga, linkėjimai.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarėlę, iki malonaus. Ei, kreipiuosi į Anykščių rajoną, jeigu kartais girdite, kad už horizonto, už trijų beržų, už pušų aukštų muzika garsiai skamba, atleiskite, Audronė švenčia savo į gimtadienį. O rytoj bus ramiau, rytoj tikrai bus ramiau. Žiūriu, kad šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Zigmantas. Žmogui 60, jeigu neklystų, 8. Visa šeima norėtų pasveikinti jį su gimimo diena. O labiausiai tai Donata. Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radio stoties Lietus jūs trukdo šį vakarą. Esu Kotryna, turbūt būsite Zigmantas. Zigmantai, leiskite pasveikinti gimtadienio vakarą. Tai 68, tiesa?
2: Taip,
0: galų gale, jūs kaip žmogus geriausiai save pažįstantis, kaip galėtumėte vienu žodžiu papasakoti apie savo gyvenimą? Pavyko ar ne visai?
2: Nu, gal šiek tiek, kad pavyko.
0: Pavyko, Zigmantai, pavyko ir dar kaip pavyko, kai aplinkui yra gera linkinti šeima, kai dukrytė Donata siunčia tokius gražius sveikinimus gimtadienio proga, Zigmantai, tikrai pavyko. Mielas tėti, sveikinu tave, linkiu tau stiprios sveikatos, gražių akimirkų, ramybė širdyje ir kuo daugiau saulėtų dienų. Tegul šalia visada būna mylintis, brangus žmonės. Ačiū, kad esi. Būk laimingas, sveikas ir mylimas su gimtadieniu, o svarbiausia tėti, dėkojame tau už pagalbą. Dėkojame už tai, kad tu taip gražiai rūpiniesi. Lai ši diena tau atneša ramybę širdyje ir žinok, kad mes visada su tavimi šalia. Donata kartu su visa šeima šiandien sveikina jūs, Zigmantėlį, 68 gimtadienio proga.
2: Dėkui, ačiū dabar.
0: Pažadėkit, kad būsit sveikas, laimingas.
2: Reikia pažadėti.
0: Žinokit, jūsų pažadu tikiu. tikrai tikiu, tikiu ir sakau, kad taip ir bus. Na tai ką, mylėjai solenizantai, tebūnė ta dalužė lengva, smagi, šauni ir sveikatą dovanojanti.

0: Kas šiuo metu esate kelyje? Palinkėsiu gero kelelio, saugaus kelelio, neskubėkite 20 valandų 34 minutės. Širdelėse su jumis esu aš, Kotryna. Ir taip pat keliauju į svečius, nesgi Jūratė šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Apie Jūratę švenčiančią savąjį gimtadienį man Egita yra palikusi žinutę. Nors. Net ta galbūt yra svarbus yra jausmas.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties lietus jūs trukdo. Kotryna, jūs Jūratė būsit.
1: Taip.
0: Jūratė, trumpą žinutę norėčiau jums perduoti. Mamyte, mano saulė, ačiū, kad esi tokia vienintelė ir nepakartojama. Visos gražiausios gėlės, žodžiai ir gražiausios dienos atspindi tave. Tiesiog ačiū, mama, tu esi nuostabi. Linkėjimai nuo tavo žvaigždutės, nuo Egitos.
1: Nuo Egitos, nuo žvaigždutės.
0: Taip, mažutė žvaigždutė šį vakarą nusprendė Lietuvos eterį sužibėti mamai, kad mamos nuotaikėlė pragedrėtų, kad lūpas papuoštų šypsiną. Va. Ir kad būtų gera Jūratėlė toliau vakaroti apie savo žvaigždelę galvoti. Nežinau, kur ta žvaigždutė yra, ar šalia, ar kažkur tai tolėliau.
1: Nėra čia prie manęs.
0: Ai, o taip norėtųsi, ar ne motiniškai, nu taip norėtųsi, taip?
1: Čia padarė staigmeną.
0: Jūratėlė, džiaugiuosi darydamas staigmeną. Taigi, palinkėsiu gero smagaus jums vakaro, tų tokių gerų šildančių jausmų, na ir galų gale vilties, kad greitų metu apsipkabinsit su savo žvaigždute ir gyvenimas tiesiog nušviesės akį tokiamis spalvomis.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio. Ačiū ir jums, iki malonaus. Štai kur žmonių jautrumas, štai kur žmonių gerumas. Toma šiandien taip pat švenčia savo gimtadienį. Jai taip pat yra linkėjimuose žvaigždė paminėt. Kas čia su tomis žvaigždėmis? Galvoju, gal kokią dainą reikia? Ta proga su žvaigžde. Žvaigždė.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radio stoties lietus, esu aha. Kotryna. Aha, o jūs turbūt aha. Būsite Toma, ar ne?
2: Taip, ten pati Toma.
0: Toma. Ar dainavo šiandien žmonės ilgiausių metų, ilgiausių?
2: Taip, atkeliavo, taip.
0: Bija, o be dainų buvo dovanų?
2: Buvo ir dovanų, ir dainų, viskas gerai.
0: Na, aš džiaugiuosi. Aš norėčiau perduoti šilčiausius linkėjimus pačiai gimtadienio proga nuo Sandros, kuri ai, sako... Jūsų. Taip, būk tokia ryški žvaigždė, kad niekas negalėtų užgesinti tavo švytėjimo su gimtadieniu. Sveikina sesė iš Vilniaus su visa savo šeima. Tai va taip pat, Toma, ar tikrai jūsų žvaigždė panaši?
2: Taip, panaši.
0: Žinokit, aš tikrai vadinkiu, kad baigusi darbelį, išbėgsiu, į dangų pasižiūrėsiu, nu ir jeigu bus ten tokia viena tokia ryški, sakyčiau, čia Toma. Toma danguje.
2: Taip, Toma danguje šviečia ryškiai.
0: Tomu, tai geras smagaus gimtadienio. Likite kartu su Lietumi. Jau kokią dainą sugrosiu, bekalbėdama, kaip tik ir suradau tą smagią šaunę dovaną. Toms, kurios šį vakarą žvaigždėmis spindi. Nu, bet, kaip sakoma, tarp tų tokių žvaigždžių turėtų būti ir vienas. Ryškus. Danguje. Žvaigždynas. Krikštasūnis Joris kartu su broliu ir su šeima. Nori pasveikinti Arminą.
3: Klausom.
0: Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
0: Radio stoties lietus, esu Kotryna, ar čia tame kitame gale? Gražus savininkas balso Arminas vardu.
3: Taip, tikrai taip.
0: Arminai, gerai girdėti šypseną, labai gerai girdėti ir gerą nuotaiką jūsų balse. Tai vadinasi, ketvirtadienis toksai su pliuso ženklu, ar ne?
3: Taip, šiandien garbinga proga.
0: O kokia ta garbinga, kiek tos garbės jau jums suėjo, sukako?
3: 33 garbingi.
0: Jau garbingiausias. Arminai, 33 gimtadienio proga linkime tau stiprios sveikatos, meilės, laimės, gražių akimirkų ir sėkmės visame, ko tik tai tu įmiesi. Tegul gyvenime netrūksta gerų žmonių šypsenų, jokių akimirkų ir visuomet besipildančių svajonių. Būk laimingas, mylimas ir visada išlik toks, koks esi. Krikštasūnis Joris, brolis Raimis ir visa šeima.
3: Ačiū Jums labai.
0: Gerą vakarėlę, Arminai, būk sveikas, laimingas ir šaunių smagių tau 34-ųjų prasidėjusių metų. Na, galų galę aš tikiu, kad ir Jūratė, ir Arminas, ir Toma yra verti tokios muzikinės dovanos.

0: istorijos.
1: Prieš pradedant pasakoti savo istoriją, noriu tiesiog, kad neminėtumėte nei mano vardo, nei mano pavardės. Viskas prasidėjo per dainų šventę. Turėjau eiti su savo grupė į mūsų sektorių ir man beinant pamačiau tave, o tu mane. Pastebėjau iš karto tavo garbanas. Įsižiūrėjau tavo mėlynas akis, bet nieko daugiau nepagalvojau, o kai nuėjom į sektorių, aš vėl tave pamačiau. Susižvalgėme, greitai nusisukome ir pradėjau jausti to, ko labai seniai nejutau – meilės. Pamenu, mes dar turėjome susieiti visi į pagrindinę vietą, dairiausiai ieškojau, bet tavęs nebemačiau. Po dainų šventės mes susitikome. Priejau prie tavęs su tokia baime, kurios neina apibūdinti. Paklausiau tavo numerio ir tu jį man davėjai. Aš buvau toks laimingas, net ir dabar man rašant, prisiminus visus tuos įvykius, kyla šypsena. Bet kaip tas pasakymas sako, visi geri dalykai turi pasibaigti. Po 6 mėnesių bendravimo tu pradėjai su manimi šnekėti kaip su visiškai nepažįstamu žmogumi ir tada tu man parašėjai paskutinęsias žinutės. Žinai, ką noriu skirybų, tu man atsibodai. Aš buvau be žodžių. Man taip pradėjo skaudėti širdį. Bet vis tiek, atradęs savyje jėgų, palinkėjau tau gero gyvenimo ir tu dingai. Aš vis dar iki šioliai galvoju, ką aš padariau, kur pasisuko mūsų keliai. Ir jeigu tu girdi mane, atpažįsti save šioje istorijoje, aš tikiuosi, kad tau viskas sekasi.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.